to vērst par labu, kas tos vārdus zina. Tev ir jāatbrīvo Huanhe un Nīlu, tev man jāatbrīvo.

0: nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Nakts
0: skars, it kā nebūtu rītdienas.
1: 4, 3,

0: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātadzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātadzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātadzīve.lv.
1: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
2: TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
4: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu? Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
5: Interaktīvi eksperimenti, zinātneškovi un praktiskas nodarbības.
4: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17:45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
2: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
6: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
7: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
6: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
8: Ir talants!
2: Piesakies TV3 OVX čērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smilti skaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maxima.
2: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
3: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mam, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
2: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
3: Nu?
2: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
3: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
2: Dienas nometne LV.
3: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
4: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
5: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā. Klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
4: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas. Trīs pavadieni.
8: Atpūties, papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā bieži uzspīdēs saule, bet brīžiem to aizsegs mākoņi. Vakarā vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu vējš un gaiss iesils līdz plus 14, plus 20 grādiem. Rīgā šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule un vakarā gaidāms neliels lietus vējš lēni līdz mērenu pūtīs no rietumu puses un termometra stabiņš galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 16, plus 18 grādu atzīmē.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: Radio Star FM ziņas pulkstens 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa labrīt. Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzticējis jaunās valdības izveidi, šodien nosaukts sava ministru kabineta sastāvu. Tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju un jauno valdību apņēmušies veidot apvienotais saraksts Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. No Kulberga pārstāvē Tā apvienotā saraksta finanšu ministrs būs Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatam izvirzīts Edvards Smiltēns, savukārt vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju varētu vadīt Edgars Tavars. No jaunās vienotības jaunajā valdībā amatus saglabās ārlietu ministra Baiba Brāža un veselības ministrs Hosam Sabu Mērī uz aizsardzības ministra amatu tiek virzīts pulkvedis Raivis Melnis, bet pār satiksmes ministru tiek virzīts līdšanējais iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis. Nacionālā apvienība vadīs izglītības un zinātnes kultūras iekšlietu un klimatu un enerģētikas ministrijas ministru amata kandidāti. Izglītības jomā ir Ilze Indriksone, iekšlietās Jānis Dombrava, kultūras jomā Nauris Puntulis un klimatu un enerģētikas ministrijas amatam virzīts Jānis Vitenbergs. Un plānots, ka no ZZS jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Rēnis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems Uldis Augulis. Tāpat amatu saglabās esošā Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Un vēl ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka Savienotās valstis ir gatavas būt par starpnieku konfliktā starp Krieviju un Ukrainu. Pēc sarunas ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu Rubio norādīja, ka masveida triecieni atgādina par nepieciešamību izbeigt karu. Viņš uzsvēra, ka ASV ir gatavas darīt visu iespējamo, lai palīdzētu panākt kara beigas. Vienlaikus ziņots, ka ASV centieni panākt konflikta izbeigšanu pašlaik nonākuši strupceļā.

0: šo sauc par labajiem pārsteigumiem. Es tiešām nebija gaidījis tik saulainu skaistu rītu, kādu mēs piedzīvojam šajā brīdī.
1: Tu nebija?
0: Es nebija. Man bija sabiedējuši ar bišķiņu drenkīgiem laikapstākļiem nedēļas vidu cīnu. Var jau būt, ka es kaut ko...
1: Nē, bet īstenībā es vakardien arī kaut ko dzirdēju. Kaut ko dzirdēju, jā. Es tagad neesmu bijis 900 sekundēs šorīt un rīt līdz ar... Nē. Pagājuši vakardien un šodien. Līdz ar to es parasti, nu, nevienmēr zinu, kas notiek.
0: Jā, mēs esam pieradināti pie kaut kāda ritma darbdienās un būšanas, nu, kaut kā nosacīt savā vietā. Man tā līdzīgi ir vārddienā, man sestdienās, svētdienās neeksistē kalendārs. Un tad, ja kādam iekrīt vārddienas sestdienās, svētdienā...
1: Pats vainīgs.
0: Es, jā. Nu,
1: es, nu tas cilvēks, nu, pats vainīgs. Nu, nē, tu prūku.
0: Tā ir man brīvdiena.
1: Ceriņos, tu nobildējies?
0: Nē, un rapsi arī nē, bet Mārtiņš ir iesācis šo rītu ar bildi no...
1: Cits Mārtiņš.
0: Tā jau ir Lietuva, jā, tas ir cits Mārtiņš. Mārtiņš ir izšāvies cauri Lietuvai, un acīm redzot, nu tā, ņirbgar acīm, ka tu nevar noturēties neizvilktārā vietā, Runi. Mums ir Lietuvas rapša lauki. Atgādinu, mums pašiem ir savējie, jā, protams, Lietuva ir bišķiņ vairāk uz dienvidiem, un, nu, var būt, ka tur kaut kādas dažas dienas, nezinu, pusnedēļa, tas jā. Viss ir ātrāk, bet arī mums Latvijā ir tās oficiālās rapšu fotografēšanās vietas Rāmītes. Nereti tieši Lielceļa malā.
1: Jā,
0: un tu var apskatīt karti. Un tad tu ieeji tādā kā rapsī, jā, var visu fotorāmi, un pierreiz tas ir arī konkurss, jo tu pildi, liekot sociālajos tīklos, pareizi apzīmējot, un tad lietojot pareizo tēmu, tu arī tu startēji konkursā.
1: Es jau negribu, nu, būt tā kā, angliski to saka, downers latviski, tas ir tā kā, ka tu, nu, uz leju nogrūdi visu to balīti. Bet kas tur bija ar to rapsi? Nebija tā, ka tur īsti nebija veselīgi to darīt daļ? Ķīmijas, ja tas tā, ja es tagad pilnīgi vispār kaut kādas muļķības runāju.
0: Nu, ja tu man vēl sāks runāt par lidmašīnu astēm, tad es tevi izmetīšu ārā no studijas.
1: Pagaidi, bet tas ir tieši, tas ir pilnīgi tādā konspirācija teorija, to, ko es tikko teicu.
0: Es nezinu, par ķīmiju, nu, ķīmija jau lauksaimniecībā, tas ir gandrīz jāsaka, ka neizbēgam, ja mēs runājam tādos rūpnieciskos apmēros, bet tas viss jau ir tādās vajadzīgajās devās.
1: Bet tiešām tas ir viens līmenis ar tām astēm, ja, ko es tikko pats.
0: Nu, tas ir tu, tā manā izpratnē.
1: Es pats sevi izlaidīšu ārā, principā.
0: Nu, mēs liekam, vienkārši sēdīsimies un pamācīsimies.
1: Mēs pamācīsimies lietas, jā.
0: Jā. Mārtiņš Burvīgs, man prieks tev satikt šajā rītā. Mārtiņš Spurs, Jānis Romanovskis, rīt programma Zoopasta. Baiba jau, nu, tā lēnām grupējās uz atpakaļ ceļu, un rīt jau būs Zoopastā, bet, nu, tikmēr Mārtiņš piesedz, un mēs darīsim, ko varēsim. Lai šo rītu padarīt skaistāk mūsu klausītājiem, un, protams, apbalvosim arī tos, kuri ar tādu attieksmi nākamā ēterā, nevis vienkārši pasīvi klausās, bet aktīvi piedalās. Tātad būs spēles, būs sarunas un būs arī dziesmas. Labrīt!
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
4: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
6: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
7: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
8: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1,15 €. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
9: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
10: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
11: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 € ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
12: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
13: Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
14: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
15: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 2001 Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
16: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Jūras bija mazliet agrāk. Jūras bija mazliet agrāk. Es tev kā minimums būtu desmu aizsasmērējis šodien, Mārtiņ, jo alternatīvajā kalendārā šodien ir vispasaules rūdmašu diena.
1: Šodien?
0: Jā, redhets. Nu, tu esi redhets.
1: Nu, es esmu redhets. Jā, bet tagad jau mazāk, nu, tā nevar pamanīt uzreiz, varbūt.
0: Jā, kaut kādā aiziet, bišķiņ citā to.
1: Vai ne? Mm-hmm. Bet es šo mirkli gaidīju. Iedomājies, tagad man ir 34, es gaidīju 34 gadus.
0: Jā, pagatavu tā kā bija iebildumi pret
1: man
0: to.
1: Man ļoti nepatika skolas laika. Nu, tā kā, jā.
0: Ai, tas ir tik stereotipiski un muļķīgi un stulbi. Piedod.
1: Tā arī ir. Es pilnīgi citādāk tagad uz to raugos. Tagad, kad es atskatos bāds, domāju, bāds, cik forši mati, bet tad, kad tu esi tas jaunais cilvēks.
0: Jā, sīkais un aizsargātais.
1: Un tajā laikā, es domāju, varbūt tagad pat vairs neviens tā neko. O, baigi stilīgs, super forši.
0: Mīļā rūdmaši, ziniet, jā, ka precīzi. Radio Star FM ir ar jums, pār jums, un jūs esat riktīgi forši cilvēks. Jūs zinu, vienu super. Tādu, nezinu, nu tādu, kurš man kaitinātu rūdmati no
1: vienu. Jā,
0: visi, es tieku. Kas man dzīvē kaut kur ir, nu, gadījušies ceļā, ir ārkārtīgi jaukam forši cilvēks.
1: Jā, tā kā sveiciens visiem manējiem.
0: Nu, droši vien, ka tā vispār nevajadzētu cilvēks iedalīt, nu, bet nu, matu krāsa ir tas, ko nu, daba ir devusi šajā gadījumā tev, jā, nav devusi man, un tāpēc mēs varbūt arī izceļam.
1: Kā ir tā jādzīvo. Man šķiet, ka 2% tikai, ja es nemaldos, nu, vismaz aptuveni, kaut kāds tāds skaitlis bija, ka 2% visā pasaulē ir ar rudiem matiem. Un meitenēm tas vienmēr man šķiet arī ir bijis citādāk. Meitenēm stābi puisim. Tas, nu, tieši man.
0: Nu, zini, es tev nevaru nekādā veidā iebilst, jo tu jau esi ar to sadzīvojis un, kā saka, tev ir šī pieredze, jā, man tāds tā nav.
1: Jā,
0: man tevi. Tikai vēlreiz varam aicināt, ka tiešām nevajag cilvēku šādā veidā katru, nu, kategorijās.
1: Jā. Sveiciens arī manam tētim, viņš arī bija rudmatis un ir rudmatis, bet tagad viņš ir sirmatis, piemēram.
0: Un tu tajā trakajā jaunībā gaidīji, ka tu kļūsi par sirmati.
1: Jā, par brūnmati. Man tēts aprecējās 30 gados, ja es nemaldos. Un tad viņš man teica, ka 30 gados viņš aprecējās, viņam nomainījās matu krāsu. Nu, ne uz sirmiem gan, bet uz brūniem.
0: Šeit smārši pacieties.
1: Jā, tā arī bija. Nu, un tad, jā, pēdējos gados man arī ir. Vēl ir kāda alternatīvā diena?
0: Tā, jā, šodien papīra lidmašīnas. Man šķiet, tas ir tāds, nu, gandrīz obligāts pasākums, ko tēvi nodod dēliem, ja prasmas salocīt papīra lidmašīnu.
1: Ah, vispār nav slikti, jo prast salocīt tādu labu papīra lidmašīnu vispār nav viegli.
0: Tehnikas arī vairākas.
1: Jā.
0: Nu, man ir tā sava, pie kuras es pieturos, un to es arī bērniem esmu nodevs tālāk.
1: Ļoti labi.
0: Jā, un es tur neko nevaru mainīt vairs.
1: Jā. Kad es pēdējo reizi locīju, es pat neatceros.
0: Es līdmašīnu varu salocīt apmēram 10-12 sekundēs.
1: Tu pat esi...
0: No papīra labs, jā.
1: Jā? Mm? Pamēģinam.
0: No pamēģinam?
1: Pamēģinam.
0: Aiziet.
1: Tā.
0: Tā, nu sāc.
1: Tātad es... Tāpēc 3, 2, 1, aiziet! Jānis Romanovskis loka savu pirmo rīta līdmašīnu. Pagaidām, es neesmu īstenībā... Pagaid, laiks. Nu, jau... Pa līnijām. 15 sekundes jau pagāja.
0: Jā, kopiem tik daudz?
1: Jā, es jau redzu aerodinamiku, tur nekāda.
0: Tāpēc aizlikos. Labi, ir gatavs.
1: Nu, labi. Aptuveni pusminūtu tā bija.
0: Nu, labi.
1: Labi, 20 sekundes, nu.
0: Reizi.
1: Bet jāatdzīst, lidoja ļoti labi.
0: Lidoja, aizlidoja kā lielā. Nu, lūk, tās mums rīts pamēģinēs izlocīt savu salocītu. Jā, protams, ne jau rainierīt.
1: Nu, jā.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 eiro. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 eiro. Rimi. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valrīkstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 eiro. Maxima.
2: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 2011. Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
2: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pillaru mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pillaru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pillaru LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā bieži uzspīdēs saule, bet brīžiem to aizsegs mākoņi. Vakarā vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu vējš un gaiss iesils līdz plus 14, plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule un vakarā gaidāms neliels lietus. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumiem un termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 16, plus 18 grādu atzīmē.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: Ir 7:33, ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepala. Brīt. Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzticējis jaunās valdības izveidi, šodien nosauks sava ministru kabineta sastāvu. Baltijas valstu prezidenti šodien Viļņā tiksies ar Eiropas komisijas prezidentu Urzulu von der Leinu. Tikšanās laikā plānots pārunāt Eiropas Savienības atbalstu Baltijas valstu aizsardzības spēju un drošības stiprināšanā. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi, to laikā iespējams paaugstināt strokšņu līmenis. Bet Cēlīs militārajā poligonā šodien prezentēs dronu un preddronu tehnoloģijas. Savukārt Krāslavā šodien notiks zemesardzes pūļa kontroles vingrinājums, gatavojoties dažādiem drošības izaicinājumiem paredzēts izmantot skaļu mūziku, lozungus, klaigāšanu, kā arī skaņas un gaismas imitācijas līdzekļus un dūmu sveces. Saeimas komisijā šodien spriedīs par darbības mehānismiem starp valsts institūcijām un pilsonisko sabiedrību krīzes situācijās. Šogad aprīļa beigās budžetā bija deficīts 137,5 miljonu eiro apmērā, tā liecina Fiskālās disciplīnas padomes publiskotā informācija. Rīgas Strādiņu universitātē šodien sākas pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress. Bet hidrauliskās drošības pārbaudes laikā šodien nebūs karstā ūdens Bolderājā, tā pādeve tiks atjaunota šovakar. Šovakar no 2020. Rīgas ūdens veiks arī maģistrālo ūdens vadu skalošanu posmā no Brasas tilta līdz Juglai. Skalošanas darbi notiks līdz trešdienas 2020. un to laikā iespējama ūdens uzduļķošanās Čiekurkalnā, Sarkandaugavā un Brasā. Un vēl vides apsaimniekošanas uzņēmums Eko Baltija Vida šodien atklāja kampaņu ieskaties šķirošanas troksnī. Tirzniecības centrā Domino Shopping izvietota interaktīva vides instalācija un uzņēmumā norāda, ka pēdējo 5 gadu laikā kopā ar iedzīvotājiem Rīgā ir izdevies palielināt sašķiroto atkritumu apjomu par vairāk nekā 50%.

0: Mēs jau trāpām dažkārt arī nakts braucējiem, ja, viņi atgriežas mājās. Sveiciens arī tiem, kas pēc diennakts maiņas rīta programmu vairāk uztver kā tādu gulētiešanas laiku. Labrīt, labrīt, Zopastā, Mārtiņš un Jānis studijā. Būsim līdz desmitiem šeit ar darbiem, nedarbiem, un tuvākais no lielajiem notikumiem mums priekšā ir sporta freeride. Ja, un šodien vispār hokeja sabiedrība, pie kuras Mārtiņš laikam sev nepieskaita īsti.
1: Ko?
0: Nē, tu esi? Tu esi līdzjutējis, piedod.
1: Kā man šķiet, ka tu vakar... tev nav kaut?
0: Man šķiet, ka tu vakar teici, ka tu neesi.
1: Nē, no, es teicu, ka no visiem sporta veidiem hokejs ir tieši tas, kurš
0: tā kā... Nā, tur, kurš es vairāk iešu, nepiedod, jā. Es, nu, tad šodien lielā spēle būtu vai nebūtu, jā?
1: Jā, bet es neredzēšu līdz galā.
0: Spēle, jā.
1: Kos. Man divos ir viena lieta jādara, bet cikos vienos sāks?
0: Apmēram? Vienos 20.
1: Un tad es pirmo puslaiku redzēšu.
0: Un, nu, trešdē.
1: Pats izgāzos tikai.
0: Nu, nē.
1: Nu, protams, ka trešdaļa.
0: Jā. Jā.
1: Atceries, ka tu tiesības noliki? Kad tu noliki tiesības?
0: Diezgan vēl. Tiesības? Salīdzinājumā ar citiem maniem draugiem ļoti, ļoti vēl.
1: Nu, pastāsti.
0: 20. Tas bija saistībā ar to, ka mums bija gaidāms ģimenes pieaugums. Mēs sapratām, ka mums taču būs baigi jābraukā pie vecāmamām.
1: Nu, un cik tad tas ir? 20 kaut kas, jā?
0: 27.
1: Tad tev nebija tā, ka... Pirmkārt, es beigšu sākt, un es nevaru tev iedomāties 27 gados, es nezinu, kāpēc.
0: Skolas solā mācoties.
1: Jā, piemēram. Bet tad tev nebija tas, kad vajag uzreiz 18, 19 gados.
0: Nē, nu, tik līdz. Tāpēc jau es tev saku salīdzināt ar cikiem, nu, saviem draugiem. Man ļoti vēl nāc šī tā kā vajadzība un gribēšana pēc atliecības. Bet man bija pirmo. Nu, tā kā es nemocījos ilgi.
1: Jā?
0: Jā, jā, jā.
1: Forši, tu mācies Rīgā vai Valmierā?
0: Rīgā. Tāpēc, ka cēsnieki mācās Valmierā.
1: Jā, es tieši gribēju teikt, jo cēsnieku mācās Valmierā. Tiešām tāds arī ir. Kāpēc es to vaicāju? Tāpēc, ka tu teici par tām naktsmājiņas beigām. Jā, jā. Un cikārši atceros, ka tad, kad es tikko biju nolicis tiesības, tad... Es tiešām braucu visu nakti, tā kā bija tajā dziesmā.
0: Nu, jo tā nebija tā kā cita laika?
1: Nē, man vienkārši man patika. Tā kā...
0: tā kā tu jau biji nolicis tiesības.
1: Jā, cēsīs, es braukāju pa centru.
0: Un taisīs allīts. nu, tas centrā, nu, ir... tur ir apiskais.
1: Nē, nu aplī nē, bet nu ziemā jau bišķiņi tur.
0: Jo bet, nu... tā sajūta, ka tu iegūsti apliecību, tu uzreiz tā kā, nu, pie lielajiem vīriem esi,
1: jā.
0: Vai ne?
1: Jā.
0: Un tad ir jānoskrienās mazliet, jo, nu, baigā sajūta, ka es esmu liels vīrs.
1: Tā ir.
0: Pie stūrs,
1: jā. Tāpēc sveiciens visiem tiem, kuriem iespējams tieši šajā vasarā paliek 18, 19 gadi, jūs pabeidzat skolu tieši tagad, varbūt liekat tiesības, lai visiem izdodas. Starp citu, pastāv reāli iespējami. Ka šodien kāds liks tiesības. Vai ne?
0: Katru dienu tā.
1: Tīs statistiski.
0: Jā, jā, jā, tāda iespēja pastāv.
1: Lai jums izdodas.
0: Es tikai atceros, ka es braucu ar M-burtiņu, es nosolījos, ka es nekad nebūšu tas riebīgais, agresīvais, kurš, nu tā kā... Jūtīsies kā vēts satiksmē. Es mācību nekiem tā mierīgi brauc.
1: Nu, ne, cik jau.
0: Garā.

0: Pēc Antim ir riktīgi labs stāsts par dienu, kad viņš nolika savu auto vadītāju apliecību nokārtoja. Sants esot aiz priekiem braukājies visu laiku garām policijai. Līdz viņu beigās apturēju, viņš varēja parādīt papīri, man ir.
1: Tā ir laba sajūta.
0: Tā ir baigi labā sajūta.
1: Vispār, citreiz man patīk, kad es zinu, ka viss ir kārtībā, un man tāds kā aptur policiju, un tev ir tā labā sajūta, bet es zinu, ka man viss ir kārtībā.
0: Un tev ir beisis, ka tev neaptur. Tev viss ir kārtībā. Jā. Kaut ko tādā spiedzīvos. Kaut gan es neatceros to dienu, kad kāds bija mans sajūts, kad es nokārtoju tiesības. Es tiešām neatceros. Tā nebija kaut grandios ballīt vai kā, bet tas, ka nu, droši vien taisnāka mugura augstāk pacelta galva ejot pa ielu un ka tu jūties piederīgs.
1: Jā.
0: Nu, kāds ejot pa ielu?
1: Sēžot pie stūras.
0: Ja man kāds divas nedēļas pirms tiesību nokārtošanas es stāvēju pie mājas mašīna, kas bija laicīgi iegādāt.
1: Jā.
0: Un es gaidīju to brīdi. Lai gan teikšu godīgi, jau tajā procesā, nu, kad man gāja viss tā, nu, tuvojās eksāmenu kārtošana, es viņu tāpat laiku pa laikam pārvietoju vēlās vakars stundās.
1: Kad neviens tā kā...
0: Nu, jā.
1: Man ir viens video no bērnības, riktī, kaut kāda sestā klase, piektā klase iespējams, un mums pie cēsīm ir ungurs, vai ne? Tu zini, jā, nu, unguru.
0: Jūs zinu, jā, ezars.
1: Nu, jā, jā, ezars. Un tur ir tāda, mums tur vecākiem dārza māja. Un es atceros, ka man tēts ar mammu ļāva tur vienkārši uz priekšu bišķiņi kaut kā, nu, tur uz priekšu atpakaļ vienkārši pabraukāt. Un tad man mamma kaut kā teica, kā viņa toreiz teica, Mārtiņ, tu jau uz 15 brauc.
0: Ai, reku, mēs klausītāji vienu pēc nobrauktiem 7000 kilometru pirmo reizi apturēja policiju. Nu, tas ir tātad iegūtas tiesības, nobraukt 7000 kilometru, un tas notika Lietuvā. Lietuvas policijas reizes. Jā, nē, nu tam ir jāpierakstās, ja pirmā pārbauda tiesību un tā, bet, lai gan, jā, tagad ir policisti mazāk, liekas uz to apturēšanu.
1: Varbūt.
0: Nē, esmu saskāries gadiem,
1: ar dzīvu ceļu policistu. Jā, tikai ar gulošo policistu.
0: Mārtiņ, mums frīraids.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visu.

0: jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi tolmetā.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas, 1,99 €. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
7: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
8: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
9: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
10: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
9: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
11: Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
12: Kaspars, ne jau parasts Kaspars. Kaspars Vīnskas studijā. Labrīt, Kaspar.
13: Hei, ho!
14: Labrīt, Kaspar.
12: Labrīt, Kaspar. Prieks to redzēt.
13: Labrīt, labrīt. Nu ko, pasaules čempionātā hokejā noslēdzošā apakšgrupu turnīra spēļu diena ir klāt. Latvija, Ungārija, 1:20. Tā kā stāriņu klausītāji ceru, ka esat laicīgi saplānojuši savu dienu tā, lai pusdienu pārtraukums vai nu nedaudz garāks vai tas darba ritums ātrāk noslēgtos. Šodien izcīnot vismaz vienu punktu, Latvijas komanda garantē sev ceturtdaļfinālu pasaules čempionātā, izcīnot divus vai trīs punktus, nu jau ir lielisks iespējas finišēt arī trešajā vietā apakšgrupā, tad būtu nepieciešama vēl ASV komandas uzvar pār Austriju savstarpējā spēlē, kas arī ir diezgan reāls scenārijs, jo ASV komandai, lai spēlētu ceturtdaļfinālā, ir nepieciešams panākums pret Austriju, tā kā 1:20 šodien sākās lielais hokejs, nu un ja viss tur tā kā saliekās tā kā mums liekas, ka vajadzētu salikties, tad ceturtdaļfinālā pretī Latvijai stāsies Norvēģija, kas nu tā bezmaz vai neticams scenārijs šīs pirms pasaules čempionāta Latvijas Norvēģijas ceturtdaļu fināls. Tas būtu kaut kas elegants. Nu, dzīvosim, redzēsim par hokeju.

0: vairāk kā jau ierasts pēc pulksten desmitiem pie māra, bet es vairāk pievērsīšos citiem sporta veidiem un Rietumē Eiropā pamatīgs karstums šobrīd ir. Mārtiņš jau kā laikziņu speciālists to lieliski noteikti zina, ka karstuma vilnis ir skāris Lielbritāniju un arī cits Rietumē Eiropas valstis, nu un tai skaitā arī Parīzē ir ļoti karsts un Aljona Stapenko Francijas atklātā tenisa čempionāta pirmās kārtas spēlē. Plus 32 grādos, divos setos, apspēlēja vācieti Ellu Zeidel ar 6-4 un 6-4. Par otrās kārtas sasniegšanu 2017. Gada čempiona ir garantējusi sev 130,000 eiro lielu naudas prēmiju, un otrajā kārtā Ļonas pretiniece būs Polijas tenisiste Magda Linete, kur pasaules rangā ir 57. Pozīcijā. Nacionālajā basketbola asociācijā pirmo reizi kopš 1999. Gada NBA fināls ir sasniegusi New Yorkas Knicks komanda. Knicks ar 130-93 Austrum konferences finālsērijas ceturtajā spēlē viesos sagrāva Cleveland Cavaliers un sērijā triumfēja ar 4-0. Par Austrum konferences playoff vērtīgāko spēlētāju tika nosaukta Knicks lielākā zvaigzne Jalens Brunsons. Stanley Cup izcīņā otro uzvaru pēc kārtas papildlaikā ir izdevies izcīnīt Karolīnas Hurricanes komandai. Viņa ar 3-2 papildlaikā izbraukumā pārspēja Montreals Canadiens. Karolīnai bija liels pārsvars šajā spēlē. Viņa daudz vairāk spēlēja ar ripu un veidoja uzbrukums metiena attiecību 38-13 un sērijā līdz 4 panākumiem Karolīna izvirzījusies vadībā ar 2-1. Nu un pavisam īsi vēl par futbolu virslīgu. 15. Kārtā vakar divas spēles tika aizvadītas un esošā turnīra līdervienība RFS izcīnīja 6. Uzvaru pēc kārtas, savā laukumā ar 3-1 pārspējot tukumu, bet ogri savās mājās spēlēja neizšķirt ar grobiņu 1-1. Pēc 15 spēlēm RFS pirmajā vietā ar 40 punktiem, tuvākajiem sekotājiem Rīga FC 36 punkti.
1: Nokautējamies, Mārtiņ.
2: Aiziet, tātad šovakar, nē, es atvainojos, pa dienu Latvija un Ungārija spēlēs hokeju, un jautājums ir šāds. Latvijas un Ungārijas hokejisti pasaules čempionātos ir tikušies cik reizes? Atbildes varianti nebūs.
0: Šajā gadsimtā nevien. Šajā gadsimtā pasaules čempionātā ar Ungāriju mēs neesam spēlējuši, bet tas ir šajā gadsimtā. Es tur droši vien Mārtiņš atkal ir paracies Ungārijas hokeja zelta laikmatā, kas ir 20. Gadsimta 30.
1: Gadsimta. Labi, tik seniem. Arī pagājušā gadsimtā mēs neesam spēlējuši pasaules čempionātā. 90.
0: Nē.
1: Es kaut kur šodien virsrakstu līmenī redzēju, ka mēs esam gan piekāpušies Ungāriem ar 0-3 un esam uzvarējuši arī 6-0. Kaut kur tādu vienkārši kāds ir atradis šos faktus.
0: Pēdējā spēlē mēs 9-0 viņus vinnējām. Tas bija 21. Gadā, tā bija olimpisko spēļu kvalifikācija. Nu, pasaules čempionātā, nu, sakam, divas reizes.
1: Nu, vai vienu?
0: Vienu? Labi, vienu. Mēs sakam vienu reizi.
1: Pasaules čempionātā.
2: Jāni un Kaspar, jums abiem ir jāiet spēlēt erudīcijas spēles, jo ir pareizi! Vienu reizi 1933. Gada 20. Februārī Prāgā piedzīvojām zaudējumu ar 0-3.
1: 3.
2: 33. Gads, starp citu, 33. Gads arī ir pagājušais gadsimts, tu teici.
1: Jā.
2: Nu jā, tas tā tikai. Bet es jūs apsveicu, jūs esat malači, tiešām.
1: Nu, mēs malači un klausītājs teikt, vai esi
2: bet statistika pagaidām mums nenāk par labu, lai mēs šodien, lai mums ietu labi.
0: Nu, vecais labais rāvējs, lai dzēja princips.
2: Taisnība. Taisnība. Apsveicu.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā bieži uzspīdēs saule, bet brīžiem to aizseks arī mākoņi. Vakarā vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu vējš un gaiss iesils līdz plus 14 plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule un vakarā gaidāms arī neliels lietus vējš lēni līdz mērenu pūtīs no rietumu puses un gaisa termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 16 plus 18 grādu atzīmē.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzticējis jaunās valdības izveidi, šodien nosauks savā ministru kabineta sastāvu. Tāpat šodien politiskie spēki, kuri apņēmušies strādāt koalīcijā, parakstīs jaunās valdības deklarāciju. Un jaudom valdība apņēmušies veidot apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un Jaunā vienotība. Komunikācijai par Latvijā ielidojušajiem droniem jābūt pārdomātākai, taču nav pamata apšaubīt Nacionālo bruņoto spēku profesionalitāti, tā uzsver domnīcas laser pētnieks Roberts Kits. Viņš atzīst, ka dronu atklāšanā pastāv spēju iztrūkumi un tie steidzami jāsamazina, vienlaikus uzsverot nepieciešamību mācīties no Ukrainas pieredzes. Kits arī pauž, ka militāro tehnoloģiju iepirkumos varētu būt jāmaina pieeja un efektīvāk jāpielāgojas jaunajiem apdraudējumiem, savukārt jautājums par šūnu apraides brīdi. Pētnieki ieskatā ir sarežģīts un šeit risinājumi būtu jāmeklē kopā ar pašvaldībām un vietējām kopienām. Ukrainai trūkst raķešu pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, NASAMS un IRIS-T, tā paziņojas Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ihnats. Viņš norāda, ka munīcijas patēriņš ir ļoti liels Krievijas intensīvo uzbrukumu dēļ un pastāv problēmas ar ieroču piegādēm. Ukraina turpina lūgt papildu raķetes starptautiskajās sarunās un sadarbības formātos. Ihnats arī atzīst, ka Krievija esot labi informēta par Ukrainā piegādāto pretgaisa aizsardzības līdzekļu apjomu. Tikmēr ASV valsts sekretārs Marco Rubio paziņojis, ka Savienotās valstis ir gatavas būt par starpnieku konfliktā starp Krieviju un Ukrainu pēc sarunas ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Rubio norādīja, ka masveida triecieni atgādina par nepieciešamību izbeigt karu. Viņš uzsvēra, ka ASV ir gatavas darīt visu iespējamo, lai palīdzētu panākt kara beigas. Vienlaikus tiek ziņots, ka ASV centieni panākt konflikta izbeigšanu pašlaik ir nonākuši strupceļā.

0: izplastām rokām. Mīļā vasara! Jā, vasara. Tūlīt maijā viss arī noslēdzās, vai ne?
1: Jā, sanāk, šī ir pēdējā nedēļa, vai ne? Pirms, vienīgais varētu būt, ka 9.12. mazliet tur pagarinās.
0: Protams, tās ir tās atbildīgās klases, saucamā tikšana nākamajā līmenī, ja?
1: Jā.
0: Tur ir eksāmena laiks, padodiet ziņu, es par eksāmeniem gan neko šogad nezinu, jo man ir 11. Un 8. Klases skola jaunatni mājās, un zin, ko es visbiežāk dzirdu? Ai, man ir tur vairs nekā nav. kā uz skolu? Nē, es iešu, bet man nekā jau vairs nav. Tā kā viss ir izdarīts.
1: Man šķiet, es kaut ko līdzīgi teicu skolas laikā.
0: Darba cilvēkiem, nu mamām, tētiem, pārējiem, nu ko mēs varam novēlēt, ja šodien īsti nav garstāvoklis, tad ar acīm noglāstiet to kalendāru daļu, kurā jūs ejat atvaļinājumā. Nu, variet pāri, tas taču ir atzīmēts droši vien.
1: Kad tu ies?
0: Tas ir jūlija mēnesis. Praktiski viss.
1: Wow. Jā, un tad būs alternatīvās.
0: Trīs nedēļas, jā. Trīs nedēļas.
1: Nu, pareizi, vajag jau atpūsties. Tā tas ir.
0: Tā, mums ir tiesības stāsti, un es nebiju domājis, ka nu, kaut kā mēs šo tēmu attīstīsim vairākos iegājienos radio ētrā.
1: Norezonē,
0: nu, proti, šāds stāsts. Gadiem ilgi atceramies stāstu par paziņu, kurš tikko nokārtojas visu un saņēmis jaunās tiesības, uzdeva ceļu satiksmes drošības direkcijā naivi jautājumu, ar cik promilēm drīkst braukt šovakar. Es varu jau, tas ir eksāmenā.
1: Tas man šķiet ir, bet 0,5 man šķiet, vai ne?
0: 4,9.
1: Pagaidi.
0: Es varu nezinu.
1: Man šķiet,
0: nu, ja ir 0,5, tas ir pārkāpums jau.
1: Jā, jautājums ir 0,5.
0: Nē, vispār jau vajadzētu, nu tā kā nav, nu pa nulītē.
1: Jā. Bet nu tīri tā informatīvi.
0: Mazums no zālēm, jā.
1: Jā, no kvasiņa.
0: Jā.
1: No kefīra. Jā, bet 0,5, labi.
0: Nē, tas ir labi, ka mēs nezinām varbūt, ne?
1: Vispār, jā.
0: Jo nevajag tur staigāt pa plānu ledu.
1: Tā. Pāds man ārprāts, es nevaru skatīt.
0: Rekurs raksta, es, kad noliku tiesības, uzreiz nebraucu pie stūras, pēc vairākiem gadiem sanāca braukt pirmo reizi. Es zinu arī šādas gadījumas, tiešām, ka tu nokārto tiesības, un tad kādu laiku nebrauc, ja bišu bailu, bet tiesības ir. Bet saprot, jau pa tiem gadiem aizmirst to praktisko. Lūk, tā taču izstāsts. Nu tad pēc vairākiem gadiem braucu pirmo reizi par Rīgu. Vakars, beiz vēl nebija. Man vajadzēja nokļūt uz Teiku no Purciem, un atceros, ka braucu milzīgi riņķi, jo nezināju, kur kas atrodas, tāpēc meklēju Brīvības ielu, jo tā bija vienīgā iela, ko zināju. Pa ceļām divas reizes vēl nogriezos, kur nedrīkst, jo man likās, ka Brīvības iela ir uz to pusi. Beigās nobrauc trīs riņķis, lai atrastu meklēto. Muguras lapja no stresa, bet toties tagad brīvi varu aizbraukt jebkuru. Tā ir labs lietas.
1: Wow. Mums arī rekur noprecizē pareizi. Es tagad atceros, Ģirti, liels paldies tev par ziņu. 0,2, ja stāši ir 2 gadi. Es atceros, ka bija kaut kas tamlīdzīgs.
0: Jaunajiem autovadītājiem, nu, principā nulīts. Jā, nu,
1: jā, un pēc 3 gadiem, laikam, 0,5. Bet,
0: bet daudziet pasaulē ir tas nulis tolerances princips, ka, nu, vispār nevar būt.
1: Bet es zinu, kādu dziesmu mums jāliek.
0: Nu.
1: Kāds mākslinieks.
0: Nu.
1: No Latvijas.
0: Nu.
1: Nē.
0: Man melnie joki.
1: Viņš ir melns joks.
0: Viņš ir melnie joki.
1: Bet tu saprati, par ko
0: es runāju? Es saprotu, par ko tu runāju. Tāpēc reklāmas pauze mēs sagrupēsimies. Būs mākslinieks no Latvijas.
1: Bet jūs jau sapratāt, jā.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte. Dezodorants Old Spice 2 veidi 2,85 €. Saldējums Druva 2 veidi 70 g 49 centi. Un čipsi Lay's 3 veidi 200 g 1,69 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top!
7: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
8: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētas medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās, 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
9: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
10: Liekas, ka esmu tepat.
9: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
2: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
11: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
13: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: burvīgs saulains rīts ir otrdiena. Mārtiņš Skuris, Jānis Arbanovskis studijā. Šodien jau ir 26. iespareizi rēķini, ja?
1: Jā, 26. jau ir klāt.
0: Elīna pieslēdzās ar ziņām par satiksmi.
2: Tikai paziņot par to, ka uz Rīgas apvedceļa, kas ir Salaspils, Baltezars, virziens, tur, kur brauc ārā no papīra fabrikas, tur ir tas tiltiņš, Lakus upes ciemam. Tur, diemžēl, Baltezara virzienā notiku savārija, un tur jau krājās mašīnas, tā kā, ja cilvēki grib braukt uz Baltezaru, sigūties bērns pie jūkli ir labāk nekā papīra fabrikas ceļu.
0: Jā, jā, lai paša
2: diena.
0: Paldies, sapratām, jā, Rīgas apvedceļš, tātad tur tajā posmā avārijas dēļ virziens uz Ādažu pusē, sapratu, tur būs lēnāk. Tikmēr mēs jautājam par to, cik šodien ir vai nav svarīga diena tām atslēgas klasēm. No devītajiem šodien ir matemātikas eksāmens, viens no lielajiem, jā, tas ir...
1: Wow, tas
0: būtu... Tas būt matemātikas eksāmenu.
1: Satraucoši, es īstenībā matemātikas... Mazlietiņa, es atceros, ka bija tādas lielas lapas, varbūt mani atmiņa tagad pilnīgi mani pievīja, bet man ir sajūta, ka bija nevis tā kā A4 lapas, bet ka tādas tā kā A3 vai kaut, nu, kaut kas lielāks nevis. Mm-hmm. Un tā ir mana atmiņa par matemātikas eksāmenu.
0: Jā, bet atceries, ka tur vajadzēja maksimāli daudz, cik vien vāri tik pildi, jo par nu kaut kādām darbībām pat netiekot līdz gala rezultātam, tu varēji notalīt punktus.
1: Ā, jā?
0: Tā doma man mierināja, jo es varbūt ne visu līdz galam varēju.
1: Jā.
0: Bet nedrīkst atstāt tukšu laukumu, nu saprot.
1: Bet tagad ir kaut kā citādāk, viņi mēra, vai ne, tos rezultātus nav atzīmes. Ir tagad
0: procenti
1: laikam.
0: Nu, kas beigās rezultēs atzīmes.
1: Nu, jā.
0: Nu, kaut ne, kā nu,
1: lai veic,
0: tieši tā,
1: lai nesagriež vēders, man šķiet, ka parasti, tad, kad ir baigies uztraukums eksāmeniem, tad, nu, tad tur, nu, viss kaut kas notiek.
0: Elīna raksta, tad diviem skolniekiem šodien vispār nav garstāvoklis, Evelīnai un Dominikam, jāpasveicina.
1: Nu, Dominika, kas notiek? Nu, kas ir? Saņemās.
0: Viņš finiš, nu jā, tur tikai jāfinišē, pašs beigas. Tā, mums Vision Express radio spēle, balvā 35 eiro vērta dāvanu karta, turklāt Vision Express vinot savu 35. Dzimšanas dienu, šodien nu, tur viss ar atlaidēm ir labi,
1: jā? Jā, un vakardienas, starp citu, arī pēc ēteri.
0: 15.
1: Kas tad? 15. Kaut ko nepareiz pateic, jā. Es vakardien, Jāni, pēc mūsu ēteri domāju visu laiku par tavām tām saules brillēm. Baigi labās brilles,
0: jā,
1: tiešām.
0: Paldies, Mārtiņ, paldies.
1: Jā, no par ko?
0: Brilles tiešām ir labas, bet par tām tiešām arī paldies Vision Express, jā. Bet par to tūlīt arī konkursā vairāk.
3: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Armands Rimi karte saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,89 €. Tikmēr līdz 1. jūnijam Armands Rimi karte vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2,99 €. Rimi.
4: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionike zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka. Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
6: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Drīmī zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 50 cm 199 eiro. Makita akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
7: Aizbrauc pie čoma uz laukiem būvēt laipu. Visu dienu strādājām. Vakarā domājām iemēģināt un nofeldēties. Eju uz mašīnu pēc peldbiksēm un skatos, viss jumts saskrāpēts. Faktiski caurumains. Labi, ka čomam bija novērošanas kameras. Skatāmies, stārķis trako. Var iedomāties, stāv uz jumta un knābā.
8: Neticami. Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijā un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi.
10: par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digituvi?
11: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
12: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
13: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
14: Līdz vasaras sākumā vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
15: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudei un jaunām brillēm.
14: Tieši tā! Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilļu iegādēji ikdienai darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!
1: Paldies, Baiba, tev pilnīgi taisnība. 35 gadu jubileja Vision Express, un Vision Express ir redzes un dzirdes aprūpes eksperts. Nu, ja 35 gadu jubileja, tad jau arī 35 gadu pieredze, un par godu šai jubilejai Vision Express optikās no 25. līdz 31. maijam norisināsies īpašas klientu dienas. Šajā laikā pirkumiem virs 40 eiro tiek piemērota 40% atlaide. Vision Express, tavas redzes eksperts jau 35 gadus, un tūlīt pat būs iespēja kādam laimēt dāvanu karti 35 eiro vērtību.
0: Un es saku, ir vērts nostaigāt līdz Vision Express, es kā ieraudzīju, nu tā es paķēru.
1: A, tu pats izvēlējies?
0: Prāda saulesbrilles, jā.
1: Ā, es bet iedomājies prāda saulesbrilles.
0: Es nekad tik firmīgs neesmu nesēs.
1: Parādi. Parādi man.
0: Es tev parādu.
1: Es tev, tu man parādi.
0: Nu, redzi mani?
1: Es šo konkursu, klausītāju, neredz.
0: Bet tu novadīsi.
1: Es novadīšu saulesbrillēs.
0: Manās.
1: Es tavās. Jā. Es īstenībā jūtos ļoti stilīgs šobrīd. Paldies.
0: Tu tāds arī izskaties. Paldies. Mani. Skārtībā. Labrīt, kas mums sazvanīs?
1: Labrīt.
16: Donārs sazvanīja.
0: Gunārs?
1: Es dzirdēju. Donārs.
0: Donārs.
1: Sveiks, Donārs. Prieks dzirdēt. No kuras puses tu esi? Donārs.
16: Rīga.
1: Rīga. Skatīsimies, ar ko tu sacentīsies tūlīt.
0: Tā, un Donāta pretinieks, labrīt.
17: Labrīt, Raiti.
0: Raitis. Raiti, tu zini, ka viss te notiks Raiti, un Donāts arī to zina. Pamīšus, jūs sauksiet vārdus vienā konkrētā tēmā, kuram pirmajam izbeidzās ārā no spēles, un tādā veidā mēs noskaidrojam uzvarētāju balvā Vision Express dāvanu karti 35 eiro vērtībā. Kungi, šodienas tēma ir optika.
1: Sapratāt, jā? Donāta un Raita.
0: Donāta sāk pirmais. Uzmanību, gatavība aiziet. Donāta, tev jāsāc vārds.
16: Brilles. Brilles.
0: Raiti.
17: Saules brilles.
0: Nu, labi.
1: Nu, labi.
0: Donāta.
16: Lēca.
0: Jā, Raiti.
17: Rāmi.
1: Nu, jā. Nu,
0: ok, jā.
1: Jā, Donāta.
16: Optika stikliņi.
0: Kas
16: ir?
0: Ko?
16: Dar?
0: Nu, lēca. Nu, tā jau tāpat lēca vien ir.
1: Skaitīšu līdz trīs un Donāt vēl vienu iespēju. Trīs, 2, 1.
0: Ai!
16: Ai!
0: Nu neko darīt!
1: Raitis sanāk, vai ne?
0: Nu, bet piekrīt, ka stikliņi un lēts.
1: Nu, jā, tā kā... optika stikliņi.
0: Nu, tas tā kā viens un tas pār.
1: Nu, ne, es nezinu, varbūt mēs tikko izgāzām. Nu, bet...
0: Donāt, piedod, bet mēs tā nolēmām, jā. Nu, dažkārt, šie vienmēr ir subjektīvie konkursi, un tur neko nevar darīt spēles moments.
1: Jā, Donāt, bet paldies, ka piezvanīji.
0: Raic, tev savukārt Vision Express dāvanu karta 35 eiro vērtībā. Paņem nost vēl 40% atlaidi no tā, ko tu vēlies. Beigās kaut kas sanāks, tici man.

0: Dāvā Rimi - gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā bieži uzspīdēs saule, bet brīžiem to aizsegs mākoņi. Vakarā vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaiss iesils līdz plus 14, plus 20 grādiem. Rīgā šodien starp mākoņiem uzspīdēs saule un vakarā gaidāms arī neliels lietus. Vējš lēni līdz mērena pūtīs no rietumiem un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 16, plus 18 grādu atzīmē.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: Ir 8:32 ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzticējis jaunās valdības izveidi, šodien nosauks savu ministru kabineta sastāvu. Baltijas valstu prezidenti šodien Viļņā tiksies ar Eiropas komisijas prezidentu Urzulu von der Leyen un plānots pārunāt Eiropas Savienības atbalstu Baltijas valstu aizsardzības spēju un drošības stiprināšanā. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedrot to spēku lidaparātu pārlidojumi, to laikā iespējams paaugstināt strokšņu līmenis. Sēlijas militārajā poligonā šodien prezentēs dronu un preddronu tehnoloģijas, bet Krāslavā šodien notiks zemesardzes pūļa kontrolas vingrinājums, gatavojoties dažādiem drošības izaicinājumiem, paredzēts izmantot skaļu mūziku, lozungus, klaigāšanu, kā arī skaņas un gaismas imitācijas līdzekļus un dūmu sveces. Ogres novadā aizturētas 8 Latvijā nelegāli ieceļojušas personas, tikmēr Saeimā šodien informēs par parlamentārās izmeklēšanas komisijas galziņojumu par problēmām imigrācijas regulējumā. Deputāts skaidros secinājumus par migrācijas kontroli un iespējamiem risinājumiem. Krievijas triecienā Odesai vakarā nogalināts viens cilvēks un trīs ievainoti. Uzbrukumā cietusi pilsētas infrastruktūra, izglītības iestāde un dzīvojamās ēkas. ASV veikušas pašais sardzības triecienus Irānas dienvidos, uzbrukumi vērsti pret raķešu palaišanas vietām un kuģiem, lai aizsargātu ASV karavīrus, tā teikts ASV centrālās pavēlniecības paziņojumā. Tikmēr Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu draud pastiprināt uzbrukumus šīta teroristu grupējumam Hizbollah Libānā. Un vēl Lielbritāniju, Īriju, Franciju un Spāniju piemeklējis maijam neraksturīgs karstums, gaisa temperatūrai daudzviet pietuvojoties vai pat pārsniedzot plus 30 grādus. Šīs nedēļas beigās Spānijā gaisa temperatūra var sasniegt pat plus 38 grādus, bet Itālijā lielā karstuma dēļ daudzviet noteikti ierobežojumi darbam ārpus telpām.

0: pasta. Mārtiņš Spurs, Jānis Romanovskis, labrīt, lieli un mazi radio draugi. Annelē, labrīt, arī Annelē raksta, kā braucot gar Berģu depo. Virzienā uz Siguldu, tur uz viadukta, kas pagriežas uz salkrastiem ceļa, malā ir mazs apmaldījies lapsēns. Padzinu nos no ceļa, bet lūdzu brauciet uzmanīgi. Nu, maziņš lapsēns, viņš jau piedara mežam tomēr, ja? Un, nu, laps man mītē, viņš tur nav tāds īsti, ka cilvēkam.
1: Mīlīgi izklausās.
0: Tagad mēs nemeklējam saimnieku, bet, nu, tas, ko mazo lapsēnu saudzējam. Nu, skaidrs, ka viņš kādu visu to aiztieps pieaudzis. No bosika jau no viņa ārā nedabūs, tas skaidrs, bet, nu, ļaujam viņam padauzīties.
1: Tu esi redzējis to filmu Fantastic Mr. Fox, zini? Par laps, un man liekas, Džordžs Klūnijs viņu ir ierinājis. Tā ir tāda animācijas filma. Es visu laiku gribu saņemties un noskatīties. Varbūt šī ir zīme, ka beidzot to vajag izdarīt.
0: Klausies, tu man āķi iemet, jā, kāpēc?
1: Jā, jo viņa tiešām laba.
0: Bet tāda mīlīga, ja?
1: Ļoti mīlīga. Tāda dzīves filma.
0: Par lapsēnu.
1: Jā, jā, jā.
0: Kurvīgi, mums ir uzdevums. Jā. Mērķi šeit dienai pēc hokeja, kāpēc ne?
1: Jā.
0: Filmēns par lapsēnu. Kā viņš saucās?
1: Fantastic Mr. Fox, fantastiskais lapsus kungs.
0: Nu, vai, jā. Nu, jā, jā, lapsus kungs. Jā. Precīzi, jā. Jo, labi, latviskoji. Atzējoji.
1: Cik jauki.
0: Cik jauki. Hei. Skanēji. Labrīt.
2: Labrīt.
1: Labrīt.
0: Labrīt. Kas mums zvana?
2: Daiga.
0: Daiga, nu čau. Kāds ar tev sanāca tā trāpīt?
2: Nu, dikti gaidī.
0: Tiešām gaidī?
2: Jā, jā.
1: Cik forši. Daiga, no kuras puses tu esi?
2: Rīgas.
1: Rīga. Rīdzinieki mums šajā rītā
0: zvanā. Tad jau droši vien, ka ar tramvaju ir jābrauc uz mežu parku, ne? Visi vienā tramvajā, visi vienā virzienā.
1: Nē, nu forši.
2: No jā, lai kopā var dziedāt.
0: Jā, klusu vispār lielajam koncertam. Ļoti laba himna.
1: Daiga, tu esi laimējusi biļetes uz lielo koncertu, kurš notiks jau šajā nedēļas nogalē. Divi ielūgumi būs tev. Protams, ka lielais koncerts ir 5 gadu jubileja mežu parkā. Tā kā man šķiet super forši ir, ka tu tieši uz jubilejas koncertu varēs doties.
0: Un tu saproti, ka Star FM komanda, nu, protams, nav tā, ka visu ņem caur sevi, ja, caur savu prizmu. Mēs tur esam tikai un vienīgi uzstājamies, tāpēc, lai tiks pie biļetēm.
1: Jā.
0: Bet vispār tur būs lieli mākslinieki, kurus mēs paši gribam redzēt.
1: Tur būs Inters Busols, Laima Vaikula, Žoržs Siksna, Andrejeva, Āminat, Šipsī, Gustavo, Odas grupas, Sanelēts, Līvi, Instruments, Singapūras, Satins, Lādzers, Bermuda, Dilstors un, protams, nu jā, arī visi Star FM DJ. Un, ja nu kāds vecā, jā, es šo izstāstīju no galvas. Īstumā.
0: Daiga, mēs tev apsveicam. Tas būs Daiga. Burvīgs Adiet. Muzikāls piedzīvojums. Vasaras ieskandināšana. Mēs par lielajā estrādē. Kāds, ko tur papačī būs atkal ar ekrāniem izdarījis. Un tur viss būs iespaidīgi. Un labi, starp citu, Stāriņš visu piekdienu jau raida no Meža parka. Mums būs izbraukuma studija. Un, nu, mēs jau varēsim mazliet, nu, kā saka, latvisku spoilerēt. Ja, to, kas notiek, ko mēs varēsim redzēt, mazliet aprakstīt priekšnesums vizuālo. Un vispār, jo tāpēc es kopā ar Stāriņu arī piekdien jau iesildoties sestdienas lielajam koncertam. Bet mēs turpināsim ar vienu dziesmu, kas tajā noteikti skanēs. Milzīt, Ilzīt, Bū versijā!

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
3: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
5: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens RC Cola 2 litri 1,39 €. Kafijas šķīstoša Intenso, Instant vai Classic 200 grami 5,99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 litrs 95 €. Lats veikalos visā Latvijā.
6: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc 3:00 Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu. Īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledivi.
8: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
9: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 2001. Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
10: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
11: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
12: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 2009. Radio Star FM zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
11: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.

0: mēs ar Spurīti abi nu pat piedzīvojām pirmizrādi savā ziņā.
1: Reāli, tā ir pilnīgi taisnības.
0: Jo mēs sapratām, ka mums ir jādzird šī gada Eirovīzijas uzvarētāja dziesma. Jāteic pirmoreiz, jo man konkurss noslēdzās ar to, ka es ar lielu prieku skatījos, kā uzstājās atvara. Jā. Nu, tad, kas tur notika tālāk, diemžēl man paslīdēja garām. Ir visādi attaisnojoši iemesli.
1: Man ir attaisnojums. Es nākamajā dienā skrēju pusmaratonu. Un tāpēc es neskatījos lielo Eiroviziju. Un tagad tiešām, man šķiet pirmo reizi visu gadu laikā, kad es tik vēlu pirmo reizi dzirdu uzvarētāju dziesmu. Man šis bija pirmais skaņojums.
0: Man būs līdzīgi. Jā, šis bija mums abiem.
1: Mums abiem. Jā.
0: Pēc klausītāja lūgumiem. Bangaranga.
1: Mums citu domas dalās, jo kāds klausītājs raksta Bangarangā, jā, nu kā riktīgi forši. Un vēl kāds rakstā, kā šī dziesma varēja uzvarēt Eirovīzijā.
0: Man šobrīd nav viedokļa. Man šķiet, ka ar Eirovīzijas dziesmām ir tā, ka tām ir ļoti, ļoti, ļoti, ļoti bieži jāieskanās tavā galvā, un tad tu vari izdarīt kaut kādas secinājumus.
1: Es domāju, ka te ir arī tas moments, mēs jau neredzējām priekšnesumu.
0: Nu,
1: man šķiet, ka tur bija arī priekšnesumā kaut kas ar horeogrāfiju baigi izdomāts.
0: Es kā reiz tos īsajos stāstiņos redzēju kaut kādas izgriezumus, īsos momentus, un tieši šobziņā tur kaut kas bija, kur ats piesētē.
1: Agris, piemēram, raksta, šī uzvarēja, nezināju. Nu, redz, Agri, mēs arī, jā,
0: mēs vienā laivā.
1: Nu, jā, nu tā kaut kā.
0: Tā.
1: Tā, 26. maijs.
0: Tā mēs rīkojamies, kad nav viedokļi.
1: Jā, aptuveni. Bet jā, 26. maijs, un es zinu, ka tā ir klišeja, ko es šobrīd teikšu, bet es gribu vienkārši to atkal uzsvērt, jo es nezinu, kāpēc tas tā ir. Man kaut kā šķiet, tas laiks vienkārši tādā ātrumā iet, jo manā prātā, jo projām es tik skaidri atceros vecgada vakaru, Ziemassvētkus vispār, un tad tu tā esi tajā autopilotā, un tu paskaties kalendārā, un ir jau 5 mēneši pagājuši.
0: Zini, man pēc idejas pat nebūtu nekas pret to, ja posms no jaungada līdz pavasarim tiešām paskrietu tā. Tinkš ātrumam bail par to, kas notiks ar nākamajiem 3 mēnešiem.
1: Spār, jā,
0: tik ļoti gribētos tos iebremzēt.
1: Gribas taču izbaudīt vasaru.
0: Tā lēnās filmas režīmā.
1: Tāpēc esam klātesoši savās dzīvēs, paskatāmies ārā, novērtējam, kokiem ir lapas. Es vakar pamanīju, starp citu, ka tiešām viss taču ir pilnīgi zaļš.
0: Absolūti zaļš.
1: Superīgi.
0: Tās leknais zaļums. Un neļaujamies apkrāpties, ja? Tāpēc jums ir krāpnieku kods. Katru otrdienu pēc 9:00 Elvis Strazdiņš studijā.
1: Un iedzeram espresso. Labi.

0: Avārimi - gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā bieži uzspīdēs saule, bet brīžiem to aizsegs mākoņi vakarā vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs, saglabāsies lēns līdz mērens rietumu vēšu un gaiss iesils līdz plus 14, plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule un vakarā gaidāms arī neliels lietus, vēšu lēni līdz mērenu pūtīs no rietumiem un termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 16, plus 18 grādu atzīmē.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Potenciālais klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs kā galvenās prioritātes amatā nosaucis enerģētisko drošību, sabiedrības iesaist atjaunīgās enerģijas projektu īstenošanā un klimata mērķu izvērtēšanu. Viņš uzsver nepieciešamību stiprināt enerģētikas infrastruktūras drošību un sakārtot prasības atjaunīgās enerģijas projektiem. Vitenbergs arī norāda, ka jāmeklē līdzsvars starp uzņēmēju un sabiedrības interesēm īpaši vēja elektrostaciju attīstībā. Plānotās slimnīcu tīkla reformas kontekstā viena no būtiskākajām problēmām ir mediķu trūkums valstī. Tā norāda Latvijas slimnīcu biedrībā, kuras vadītājs Artūrs Bērziņš pēc tikšanās ar veselības ministriju uzsver nepieciešamību izstrādāt ilgtermiņa programmu ārstu skaitu palielināšanai un skaidrāku valsts redzējumu par medicīnas personāla pieejamību. Latvijas slimnīcu biedrībā arī pauž bažas par pediatrijas un traumatoloģijas pakalpojumu pieejamību reģionos. Vienlaikus Bērziņš atzīst, ka finansējuma palielināšana veselības aprūpei pašreizējā budžeta situācijā ir sarežģīts jautājums, tomēr norādot, ka slimnīcām svarīgi saglabāt iespēju pilnvērtīgi nodrošināt stacionāros pakalpojumus. Pēc acu liecinieku ziņojuma Ogres novada Birzgales pagastā aizturētas 8 personas, kas Latvijā ieceļojušas nelikumīgi. Sākotnēji likumsargi aizturēja 2 Indijas pilsoņus, kur centās apturēt automašīnas uz autoceļa Rīgas Hesi Jaunjelgava. Vēlāk netālu esošā meža masīvā atrasti vēl 6 vīrieši, kuri vairākas dienas bija uzturējušies bez pārtikas un ūdens. Visas personas nodotas valsts robežas sardzes amatpersonām. Un vēl Rīgas pašvaldība 2 skolās ieviesusi mākslīgā intelekta mācību stundu asistentu. Risinājums nodrošina skolotāju runas transkripciju reāla laikā, kā arī sagatavo mācību stundas kopsavilkumus un kontroli jautājumus. Projekts paredzēts, lai uzlabotu mācību satura pieejamību un atbalstītu skolēnus ar dažādām mācīšanās vajadzībām. Projekts tiek īstenots Rīgas 75. Pamatskolā un Rīgas 1. Pamatskolā attīstības centrā, un tas turpināsies līdz šī gada beigām.

0: jauna stunda ir iesākusies, 6 minūtes pāri pulksten 9:00, un otrdien tas nozīmē krāpnieku kodu jaunāko epizodi. Pie mums Elvis Strazdiņš.
1: Labrīt.
0: Un Inters Miķelsons.
1: Labrīt.
0: No Kibelvē. Labrīt, kungi.
1: Labrīt.
0: Par ko šodien runāsim?
1: Nu, mēs jau tu pa hokeju aizrunājāmies.
0: Varētu arī paturpināt.
1: Varētu, jā.
0: Tur nav kaut ko krāpnieki izdomājuši, kā hokeja mīļus, nezinu, ķert uz muļķi.
1: Es gaidu, es labprāt uzfilmētu video par to, kā varētu hokeja fans.
0: Nu, acīm redzot, pārāk īsti tomēr šis sporta fórums, lai, nu, uz to tērētos, vai ne, ar kaut kādu bego ideju.
1: Vai arī hokeja fani pārāk gudri, un tad, šitos...
0: Nu, paliekam nav, pie tā,
1: jā. Jā. Jā, bet šodien mēs pastāstīsim par to, kā zvana no bankas un tev paņem kaudzēm kredītu un tu esi līdz ausīm parādā. Tāds stāsts bija tāds pirms gada, kādai sievietei piezvanīja no bankas. Nu, precīzi detaļas neatceros, bet tas visbiežāk sākās ar banku. Un tad viņai saka, viņai tur no bankas, nu, tur parasti tas stāsts super samuģināts, lai tev piepūdrētu pilnas smadzenes, lai tu nefiltrētu, kas notiek, un tev tur stāsts un stāsts teorija praks, tev tur uzlaust konti, un tev tur ir piekļūts taviem sociālajiem tīkliem, vēl kaut kur caur to tev kaut kā tika bankā.
0: Nu, tā tev sabiedē.
1: Jā, tev ļoti sabiedē, un tagad kaut kā jārisina tā situācija, bet sākumā vajadzēs apstiprināt ar Smart ID jūsu identitāti, un atcerieties, šeit jau pirmais sarkanais karoks, ja tev kāds zvana, nekad tu nedrīkst nekad apstiprināt Smart ID. Un šeit man, un kas bija interesants, man pārsteidzis, ka to video nopublicēja, man vairāki komentāri bija, ka paga, ko? Kopš kur laika nevar apstiprināt Smart ID, kad es runāju banku? Ir ļoti svarīga niansa, kurš kuram zvana. Pievērsiet uzmanību, ja tev zvana, tad ienāks zvans uz tavu telefonu. Tu nedrīkst apstiprināt Smart ID, tikai tad, kad tu zvani. Un tā ir bijis jau tā kā, no laika gala, un tā, nekas nav mainījies. Nu jā, viņa apstiprināja šo Smart ID, ielaid krāpnieku savā kontā. Un tālāk, ko var izdarīt krāpnieks?
0: Tālāk var visu izdarīt.
1: Jā, viņš zina visu tavu informāciju, viņš ir atbildējis jebkuriem taviem jautājumiem, pat ja tu uzdod kaut kādas, tev kaut kas kļūst aizdomīgi, tu viņam uzdod jebkādu jautājumu, viņš atbild momentā. Tavus karšu datus, nu visus pēdējos cipars var redzēt, tavus tur adreses, nu visu, kas vien tev ir bankā. Un plus viņš var uztaisīt konta izrakstu, viņš var pieteikties ātriem, nu, nezinu, viņam nepatīk, viņš sauc pātriem kredītiem pie nebanka aizdevējiem, iesniegt šo te konta izrakstu, ar vienu centu apstiprināt identitāti, jo jā, tas joprojām strādā, ka tu ar vienu centu apstiprināt, ka tas ir kā es tu pārskaidīt šo vienu centu, un tad tur stāst, ka jums tu līdzi kaut kāda nelegāla nauda, ienāks kontā vēl kaut kas, nu, un sievietē kontā sāk ienākt virs 7000, un tad pēc kāda laika atbrauc policists ar Bolt taksi. Policijas pēdiņās. Un savāc no viņas karti un PIN kodu. Un pirms tam, protams, arī viņa arī PIN 2 ir apstiprinājusi, lai palielinātu konta limitus visus. Un bankomātā vienā vai vairākos mēs nezinām, arī šo naudu izņēma.
0: Paga, pie terminoloģijas atgriežamies. Šis ir tas saucamais naudas mūls, ne?
1: Jā, šis ir naudas mūls, precīzi. Un, protams, ka neatrada, man prasīja komentārus, vai atrada. Nu, saki taču, ka kādu no viņiem atrada, nevienu neatrada. Jā, un kāds saka, bankomātos ir kameras. Jā, tur ir kameras, bet man čomam reiz mēģināja mašīnu nozakt. Bez kaputs, bez nekā, Džeks vienkārši staigā pa stāvlauku un vēl noiega ar kamelu, pastās kamerā un to čau tā ir nekad neatrada. Tā kā, nu...
0: Nu, pagad, tā ir nevēlēšanās atrast, vai...
1: Es domāju, tas, nu, tas visiem liekā, nu, visiem šeit, ka ir kaut kāda databāze, kur ir visu mūsu sejas, un tad var ar mākslīgo intelektu piemeklēt, kurš tas ir.
0: Tas nav, nav,
1: tas nav tik vienkārši, tas joprojām saržģīs procesu, un es domāju, ka mēs arī baigi negribētu, ka pēc mūsu sejām varētu ļoti ātri mūs atrast, jo tad mēs neesam baigi tālu no dažām valstīm, kur par to, ka tu paklausies pārāk skaļu mūziku, autobusā tev ieliek sliktu kredīt reitingu, vai arī, ja tev uz ielas redz, ka tu ej kopā ar kādu, kurš lieto alkoholu uz ielas, tev arī uzreiz kredīt reitings nokrīt. Es domāju, ka to mēs negribētu baigi, līdz ar to labāk, lai ir kā ir, un esiet paši nu, uzmanīgi tādā ziņā, ka jums jāzina, ko jūs drīkstat, ko nedrīkstat.
0: Un te Inters pieslēdzās.
2: Jā, es vēl gribēju papildināt to, ko Elis stāstīja, kad īstenībā tie 7000 tā vēl ir salīdzinoši maza summa, protams, viņa liela, jā, bet mēs paši no savas pieredzes zinām, mums ir bijuši gadījumi, ka kreditori zvana, saka, jau skatieties, kas te notiek, iedeva kredītu, neviena nebija, Tagad viņš man nemaksā, es paņemu to kredītvēsturi, skatos, viņam ir 10 kredīti, vairāk kā 100 tūkstoši aizņēmušies. Un roko tālāk izrādās tādi daudz bijuši, tas pirms vairākiem gadiem bija tāda situācija, kad krāpnieki cilvēku vārdā dabu piedāvājumus, un pēc tam vienā dienā paņem, nu, cik var maksimums, kādam tie 40 tūkstoši, kādam 20, kādam 60, 70, 100.
0: Bet dīvaini, ka neviens nepajautā, nu, kāpēc tik daudz un tāpēc, daudzām viņi, vietām.
1: Tu ka šīs sistēmas apmainās ar informāciju lēnāk nekā jā. Tie kredīti.
0: Skaidrs, tas nav tā uzreiz.
2: Tev, tieši tā, tu dienas laikā var paņemt kredītus, bet informācija nonāk, piemēram, pie mums naktī. Līdz to tas, kas pa dienu notic, mēs nezinām. Un tāpēc, lai to pasargātu, mēs esam uztaisījuši tādu pogu, kas saucās stop kredīt. Ja, no rītdienas viņa būs mūsu sistēmā, tā kā visi, kas negrib, lai uz jūsu vārdu, jums nezinot, paņemtu kredītu, ieiet portālā kib.lv, augšējā labā pusē ir tāda sarkana poga ieiet, tad ar to jūs varēsiet sevi autorizēt, ka tieši jums vajag noblicēt to kredītu paņemšanu. Un skatāties, ir sadaļa mana kredītvēstura, tur attiecīgi jūs savus datus varat redzēt un noblaķēt stop kredīti. Arī būs tāda sarkana liela poga stop kredīti.
0: Un vairs neviens ne pie kādiem apstākļiem nevarēs nekādus.
2: Jā, jo kamēr šī poga tā kā būs nospiesta, ja kāds vai jūs pats pat mēģināsiet paņemt kredītu, banka saņems informāciju, nevis datus, bet informāciju, ka tieši šī persona negrib ņemt kredītu, nedodiet viņai, ja. Un tad, kad jūs gribēsiet paņemt kredītu, jūs izdarat visu to pašu, tikai uz otru pusi, atkal ieiet, atbloķējiet, un jāņem vērā tikai to, kad tā pazīme, ka jūs negribat ņemt kredītu, atcelsies 3 dienas no brīža, kad jūs nospiedīsiet tā kā atcelt.
0: Nu jā, tas nozīmē, ka arī ja pat krāpnieks ar manipulatīvām darbībām jā, tiek manā KBLV, viņš to atceļot, nu tāpat
2: viņam jāgaida 3 dienas, tieši tā. Attiecīgi, tā arī tā doma, lai jūs nevar pierunāt tos, kā saka, paņem izdari ātri.
1: Stresa apstākļos.
2: Stresa apstākļos. Tu vari ieiet, nospiest, un pēc tam tev ir 3 dienas īstenībā, ka tu saproti, ojohaidī, ko es izdarīju, jā, tad tu vari ātri ieiet un nospiest atpakaļ.
0: Šis man šeit ir vispār labākais risinājums, kādu mēs esam dzirdējuši cīņā precīzi, ar krāpniekiem šeit ēterā, jo varā zikā, mēs vienmēr, nu tāpat apstājamies pie tā, ka domājiet līdzi, dariet, jo šeit ir konkrēti darbi, ko var izdarīt.
1: Jā. Un kamēr tā poga, kamēr tās pogas tur vēl nav, viņi būs tur rīt, tad šodien jūs varat iet un pārbaudīt savu kredītu vēsturi, paskatīties, vai tur varbūt ir kaut kāda kredīta, ko jūs
2: nepazīstat.
1: Jā. Bet šī ir šī sezonas pēdējā sērija, pēdējā epizode. Jā.
0: Ārpēc, cik žēl, kaut kādu kūciņu vajadzētu.
1: Jā. Bet jūs varat visi iepriekšējās epizodes noskatīties kredītu
2: Nu, droši ienāk, kad kredīta informācijas biroja mājaslapā, tur pastāties savus datus, ja, un pie Elvi.
1: Jā, bet jūs varat noskatīties krapniekkoc.lv un rīt es vēl tad, ka šī poga būs, es vēl arī atgādināšu savus sociālus tīklos. Kamēr mēs gaidām nākamo sezonu sesto, es ceru, ka tā būs, tikmēr varat piesakot man sociālus tīklos, es nenoguris turpināšu vēl jūs informēt par dažādām drošības riskiem.
0: Jā, un klausītāji vēlreiz jautā, kāda ir mājaslapas adrese, kib.lv.
2: Jā, trīs burti, pirmais Kārlis, jā, intersbaiba,
3: kib.lv. Super ātis jautājums, man vienkārši interesē, cik sarežģīti vai laikietilpīgi bija izveidot šādu te pogu, šo te risinājumu, ka tas tāds...
2: Patiesībā mūsu pusē varbūt tas nav tik sarežģīti, sarežģītāki pašiem kreditētājiem šo informāciju paņem pretī un saprast, ko ar viņu darīt. Tāpēc, teiksim tā, ilgtermiņā tas ir diezgan sarežģīti, bet mēs pa lielam esam to visu atrisinājuši.
3: Super, paldies.
0: Elvis, paldies, Inter, paldies, un tiekamies jaunajā sezonā.
1: Tiekamies, atā.
0: Atā.
3: Čau.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
5: Miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
6: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Hainu. Ar Renault Captur e-tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
8: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
9: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests. Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
11: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
12: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 €. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi. Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 € vērtībā un saņem papildus 10 € dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paroļu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT. Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
5: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma – dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies interneta veikalā www.mella.lv.
6: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnaru mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnaru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnaru LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā bieži uzspīdēs saule, bet brīžiem to aizsegs mākoņi. Vakarā vietām galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns līdz mērens rietumu vējš un gaiss iesils līdz plus 14 plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule un vakarā gaidāms arī neliels lietus. Vējš lēni līdz mērena pūtīs no rietumu puses un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 16 plus 18 grādu atzīmē.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: Ir 9:30 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents Edgars Rinkevičs uzticējis jaunās valdības izveidi, šodien nosauks sava ministru kabineta sastāvu. Baltijas valstu prezidenti šodien Viļņā tiksies ar Eiropas komisijas prezidenti Urzulu von der Leyenu, plānots pārunāt Eiropas Savienības atbalstu Baltijas valstu aizsardzības spēju un drošības stiprināšanā. Šodien un rīt virs Daugavpils un Augšdaugavas novada notiks sabiedroto spēku lidaparātu pārlidojumi, to laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Sēlijas militārajā poligonā šodien prezentēs dronu un predronu tehnoloģijas, bet Krāslavā šodien notiks zemesardzes pūļa kontrolas vingrinājums, paredzēts izmantot skaļu mūziku, lozungus, klaigāšanu, kā arī skaņas un gaismas imitācijas līdzekļus un dūmu sveces. Saeimas komisijā šodien spriedīs par sadarbības mehānismiem starp valsts institūcijām un pilsonisko sabiedrību krīzes situācijās. Bet Rīgas Stradiņu universitātē šodien sākas pirmais Baltijas neatliekamās medicīnas kongress. Hidrauliskās drošības pārbaudes laikā šodien nebūs karstā ūdens bolderājā. Savukārt no 2020. Rīgas ūdens veiks maģistrālo ūdensvadu skalošanu posmā no Brasas tilta līdz Juglai un skalošanas darbi notiks līdz rītdienas 2020. To laikā iespējama ūdens uzduļķošanās Čiekurkalnā, Sarkandaugavā un Brasā. Skultes un Siguldas dzelzceļa līnijās no šodienas mainīsies vilcienu kustības saraksts pēc remonta darba noslēguma. Vilcieni atkal kursēs pēc pamats saraksta, bet Skultes līnijā no sestdienas stāsies spēkā vasaras grafiks, kurā iekļauti vairāki papildu vilcieni posmā Rīga-Cārnikava. Un vēl Dobelē šodien notiks Latvijas jaunatnes 10. olimpiādes olimpiskās lāpas sagaidīšanas ceremonija. Pēc tās lāpa turpinās savu ceļu uz Jelgavu, simboliski nododot olimpisko garu tālāk citām Latvijas pilsētām. Lāpas maršruts noslēgsies Valmierā Latvijas jaunatnes olimpiādes atklāšanas dienā 18. jūnijā.

0: Labrīt! Forša Anna, es taču drīkst teikt Anna, vai ne? Es saprotu, ka tu gribi, lai arvien vairāk arī mūsu klausītājs apzinās, ka tev ir viens burvīgs muzikāls projekts, kur nosaukums ir My Delete Later.
1: Jā.
0: Bet tu taču esi Anna, nu to no pasarā nedabūsi, vai ne?
1: Protams, ka nē.
0: Prieks tev satikt atkal stāriņa ēterā. Nu, klau, vasara nāk, un tad tu atgriezies arvien vairāk mājās, vai ne?
1: Bet protams, protams, šodien es arī spēlēšu tā kā...
0: Kur? Jā, kur tu spēlēš šodien?
1: Es spēlēšu kopā ar Iko Balsija Vida, mums ir tāds pārstrādāšanas pasākums, Vreiviņš dominā stāvvietā.
0: Tajā uz jumta?
1: Jā, otrajā stāvā, man
0: liekas. Nē, otrais tad nav uz jumta.
1: Nē, bet tas ir reivs, nevar uz jumtu. Nē, reivam ir jābūt tumsā.
2: Tas būs reivs?
1: Jā, tas būs reivs.
0: Spurī, kas mums jāvalk mugurā, ja mēs spurī taisēm?
1: Nekas?
2: Tāds tīkliņi teikt.
0: Jā?
2: Tāds...
0: Labi, tu jau viņš vairāk pamodītājiem es nosteikāšu spurīt.
1: Tu jau labi izskaties.
2: Jo, spurīt.
1: Es
2: varu šitāds
1: iedrīt. Jā, nāc četros, pie tam vēl pēcpusdienā. Visi
0: plaižam. Četros, tā tādā agrā disenītē.
2: Jā, iedod man vēl savus sausbrīlītes vispār.
1: Tas darētu, jā.
0: Uzmanīgi ar kādiņiem.
2: Tā.
0: Neizļūt kā.
2: Es esmu gatavs reivam, man liekas.
1: Ok, šodien būs Tomina.
2: Super, super. Tad ir četros reivs.
1: Jā, es spēlēšu.
0: Un kaut ko improvizēs?
1: Es improvizēšu un es taisu arī no tāpatās, kā mēs darījām ar Star FM decembrī ar jums kopā. Es ierakstu, cilvēki var atsūtīt balsziņas.
0: Tas bija Eņģeļi par Latviju.
1: Tas bija Eņģeļi par Latviju, jā. Un tagad noteikti tieši tas pats cilvēki var atstāt balsziņas par vidi, par to, kā viņi jūtās, par to, kā viņi jūtās par pasauli. Un varbūt tās atapsies manā koncertā. Tieši tāpat, kā notika ar mūsu dziesmu kopā, kas ir pilnīgi traki. Man vēl joprojām trīc rokas, jo lietas notika. Es varbūt varu pastāstīt jau.
0: Jā, tu var atklāsim tikai mazliet varbūt tiem, kas īsti nesprot, par ko ir stāsts. Anna pa pasauli, tauzās apkārt, ar vienu tādu īpašu aparātiņu, tev viņš ir līdz paķēries.
1: Man viņš ir, man viņš mašīnā palikas iztrisojos.
0: Tas ir aparātiņš, kurā tad, kad tiek ierakstīta šīs balsziņas, tu tās var noklausīties. Jā. Uzreiz arī montēt, nu, lai nelietos vārdu editēt. Jā, jo mums
1: montēt ir labi, jā, montēt
0: tā sagraizīt, nu, kaut kā tā. Un, ja tev kaut kas aizķer ļoti, viens ir šie stāsti, vai ne? Jā. Šie cilvēki stāsti. Jā. Ne visi nonāk pēc tam ar muzikālo pavadījumu pie klausītāji, bet kā tev ir? Tu nejūties mazliet kā, nu, kā krīzes tālriņa līnija?
1: Es jūtos tā kā tāds, kā tāda temperatūras kaut kāds mērītājs.
2: Termostāts.
1: Jā, termostāts. Tas ir tāds vienkārši termostāts. Un pats labākais ir tas, ka cilvēki vēl joprojām nezin, kas es esmu. Kā es, tas ir pats labākais. Viņi vienkārši saka lietas. Un tas ir tik jauki. Vai sakot, jebkurā vietā pasaulē var zvanīt telefonu numuru un teikt, jebko, kas viņiem ir sirds.
0: Tu var kāreiz... Jā.
2: Saki, Jāna, es tūlītos.
0: Es gribēju teikt, jā, kā reiz šos telefonu numurs jūs varat ieraudzīt pilsētu vidē, nerat uz afišu stabiem vai vienkārši stabiem. Vai
2: zeltani.
0: Jā.
2: Zeltanas nu, lapiņas. Jā.
0: Noplēšamās lapiņas. Jā. Tas kā kādreiz vecajos laikos sludinājumi, teiksim, remontēju televizors. Jā, un tu ņem un paņem noplēs, un tev ir televizora meistara telefonu numurs. Šajā gadījumā tas ir numurs, kurā tu ieraksti balsziņu.
2: Vai tu vari nosaukt šo te numuru? Tas ir viens numurs, jā.
1: Tas ir viens numurs, jā.
0: Paga viens vienotais, bet tas tev ir tavas rezidents valsts, Nīderlandes vai...
1: Viņš ir Nīderlandes, bet viņš ir tā kā internacionāls, tā kā jau kurš vēl zvanīt.
0: Jā.
2: Viņš ir garāks, jā.
1: Viņš ir garāks, tā kā plus 3, 1, 6, 5, 8, 8, 6, 8, 6, 3, 0. Vēl vienreiz atkārtojam.
0: Jā, atkārtojam.
2: Jā.
1: Plus 3, 1, 6, 5, 8, 8, 6, 8, 6, 3, 0.
2: Tev starp citu ir izcila arī balss, lai ierunātu automātiskajā atbildētājā dažādas šīs te lietiņas. Tad, kad piezvanu...
1: Es gribētu lasīt ziņas pie jums.
2: Jā?
1: Es gaidīšu to vēstuli, lūdzu.
2: Jā. Aiziet. Ļoti labi, tiešām.
0: Labi, bet tev ir stāsts pavisam svaigs.
1: Jā, nu tik ļoti svaigs, ka es pat nedomāju, ka šis notiks šorīt. Es biju tā, ka decembrī es stāvēju uz skatuves ar jums, ar Eņģeļiem pār Latviju, un cilvēki varēja iesūtīt jeb kādu ziņu. Sakot, kā viņi jūtās decembrī, īpaši, kad vēl saulīte nav ārā, kā ir tagad, un par bērniņiem, kuriem bija nepieciešama un ir nepieciešama palīdzība. Un man ienāca ļoti daudz balss ziņas, bet ienāca viena tāda balss ziņa, kur ļoti, ļoti traki mani aizskāra, un es no tās uztaisīju dziesmu. Un tas jau ir, kas tas ir, 6 mēnešus atpakaļ, un es tikko izlaidu šo dziesmu, viņa saucās Panic Together, kas nozīmē panikojam kopā, un tas ļoti man likās piestāv visam tam, ko mēs daram, pārbaudījumu, ko mēs darījām decembrī. Un tikko no šajā rītā man šī persona, kas ir šajā balss ziņā, atsūtīja balss ziņu pati, kad viņi to dzirdēja. Kas bija tas mans sapnis, kad kādreiz es šeit stāvēšu rādio, tas cilvēks, viņš sēdīs uz augsto zupu.
0: Un kaut kur rādio viņos izskan.
1: Jā.
0: Fantastiski.
2: Vai tu zini, no kurienes viņi ir, no kuras valsts?
1: Es zinu, ka ir plus viens, ka varbūt tā ir Amerika. Oh, ka viņa bija Rīgā.
2: Viens. Ir Amerika, man šķiet. Jā. Plus viens ir Amerika.
0: Plus viens ir Amerika.
2: Plus viens ir Amerika.
0: Šo ziņu, paklausamies.
1: Paklausamies ziņu.
3: It's the boys from Panic together, and I just want to say thank you. I think for a really long time I was really lost, and I used to feel like I was gold, the way sunlight touches everything, and it makes you feel like joy and warmth, and then someone came along and made me feel like the shine was taken out of me, and I became silver. And for a really long time I felt like I was that, like I was moonlight and no longer sunlight, and it took a really long time to get back to where I am now. And so I gotta say, I need to thank you because your music helped me find back not that same person I was before, but something better. Something hopeful, joyful, and a way to enjoy life with a little bit more meaning and depth. So I hope you find the joy and the sunlight and the gold and the silver and the moonlight in your own way. All right. Thank you.
2: Tīri pēc Latvijas likumiem, es domāju, jā, vai mums nevajag bišķiņ patulkot, vai nevarbūt Āna, tu vari mazliet ieskicēt latviski?
1: Jā, viņa teica, kad pirmkārt, kad viņa ir tā balss, no dziesmas Panic Together, panikojam kopā, un kad viņa tajā brīdī, kad viņa ierakstīja šo balss ziņu, viņa jutās, kad uz viņu nespīd saule, kad uz viņu nekas neatstarojas, kad viņai ir grūti, un kad kaut kas galīgi neiet, un kad... Mm-hmm. Tā, kad viņi to dzird tagad atpakaļ, ka viņi jūtās kā tāds mazs zelta gabaliņš, kad viņai ir kaut kas mainījies, un kad viņa ir tā persona, kas viņa bija 6 mēnešus apkaļ, kad viņa atstāja ziņu, un visas lietas ir labāk tagad.
2: Cik jauki. Mm-hmm. Jā, paldies,
0: tas nozīmē, ka dziesmai būs turpinājums.
1: Varbūt. Bet, jo šis ir ļoti laba balss ziņa.
0: Izklausās pēc seriāla. Jā. Nu, es kā seriāla mīls.
2: Audio seriāls.
0: Es redzu jau otro sezonu.
2: Jā, starp citu Ācis, tas tāds mazliet joka jautājums, bet mums klausītāji vaicā, cik bieži Annai telefonu krāpnieki zvana. Tomēr numurs atrodams, jebkur mums tikko bija krāpnieku kods arī.
1: Ak, tā.
2: Jā, vai tev arī gadās, vai tu neesi saņēmusi?
0: Man kāds šeit, ka telefonu krāpnieki izdzirdot automātisko.
1: Jā, viņas reiz atšujās, jā.
2: Bet tas būtu interesanti, ka tev dziesmā pēkšņi tu pat nezini, bet īstenībā tev ir kāda telefonu krāpnieka balss dziesmā.
1: Tas būtu stilīgi.
2: Tas būtu ļoti stilīgi.
1: Jā, tas būtu stilīgi. Nu, ir jau visādas balss ziņas, zin kā, no cilvēku, kuri savus podkastus visu laiku vai YouTube kanālus plago un visādas tādas. Tā kā tas arī noteikti, bet tā ir daļa no tā, vai ne?
0: Kāpēc lielāko tiesu tu taču savu dziesmu varoņiem nezinu pat vārdus?
1: Es nezinu nevienu, es nezinu pat no kurienes, jo šis telefona numurs ir plus viens, bet kas to lai zina, no kurienes ir cilvēks? Viņš jau vai viņš bija Rīgā, vai viņš bija, jo mēs likām šīs balss pastus Rīgā, un nekad, es nezinu neko. Va,
0: es tikai iedomājos, ja tu kādreiz ar to dziesmu aizcīnies līdz Billboard Hot 100, piemēram, un tad sākās jautājums par autortiesībām.
1: Man
0: tev šitā lieta ir sakārtot, ja? Čo atmāc cilvēks, kurš veid šo zvanu, viņš jau ir parakstījies par to, ka viņš atdod savu balstu tev.
1: Jā, to man vajadzēja izdarīt, jo savādāk tas nebūtu vairs anonīms. Savādāk tas zinātu par daudz, un tad cilvēki man neteikt tās lietas, ko viņi saka. Tur ir tā lieta, kad vienalga, kurš var zanīs. Varbūt es pašlaik gaidu zvanu no Harry Styles, just saying, jo viņš ir Amsterdamā, un mēs salikām ļoti daudz flyerīšus pa visu Amsterdamu, lai viņš mums piezvana.
0: Okay. Tas tā... Bet tieši uzrunājot viņu,
1: jā.
0: Tieši uzrunājot Harry Styles. Okay, jā,
1: tā kā tagad man ir ļoti daudz cilvēku, kur zvanu, viņiem liekas, ka viņi runā Harry Styles, kas ir...
2: okay.
1: Tā kā viss kas...
0: Es nezinu, un tas zaborošu. Šodien tā tad reivojam kopā.
1: Jā.
0: No diviem?
1: No četriem.
0: No četriem. Mums reiz pēc hokejas tieši gribēju teikt, labi, kāpēc hokeju.
1: Jā, tieši tā. Bet, un kad sakiet, vai jūs esat pazvanījuši balss pastam?
0: Mēs jau esam kautrīgie čaļi.
2: Nē, es jau neesmu tā. Nē, es varētu piezinīt, bet es uzreiz domāju, es varētu ieplagot arī kādu laika kapsulu, piemēram, podcastu. Bet es neesmu, bet vai zvanot ir svarīgi kādā valodā?
1: Pilnīgi saki,
2: nav svarīgi.
1: Nē, galīgi nē.
0: Labi, kādas valodas tu vari uzskaitīt, kādās tev ir bijušas balsiņas?
1: 33 dažādas valodas.
0: 33 dažādas valodas.
1: Super. Jā, es jau esmu izlaidusi vienu dziesmu marokāņu valodā, vienu dziesmu franču valodā, vienu tūlīt nāk dāņu valodā, tā kā...
0: Tu tā uzreiz atšķiri tur čehu un slovāku, piemēram.
1: Nē, nē, bet man ir ļoti cieši, man ir WhatsApp grupa ar, es izklausās traki, bet ar faniem, kuri palīdz man šīs dziesmas.
0: WhatsApp grupa ar faniem? Jā, man jā. Jau pietiek, ka mums dārziņa grupiņai ir vecāk čats. ļoti aktīvi šobrīd tieši pēc izlaidumu. Tev ir WhatsApp grupa ar faniem. Tu kādreiz nomutē uz nedēļu?
1: Zini, man pat ir fani, kuri moderē šo WhatsApp grupu.
2: Wow.
1: Tik tālu mēs tāds atbalsts.
2: Ir nosaukums grupiņai?
1: Jā.
2: Kā sauc?
1: Viņi saucās The Proper Energy Crew, kas ir nosaukums pirmam pašam balss pastam, kas ienāca man iekšā.
2: Jā, tā kā, super.
0: Pag kā var ielūsties grupā?
1: Atsūtiet man DM. Jā, tur tiek cilvēki, kur tiešām grib tajā visā piedalīties. Un man noteikti vajag Latvijas cilvēciņus, jo balss pasta latviešu valodā nāk iekšā, jā.
0: Noklausamies to, par ko mums bija šis stāsts.
1: Jā.
0: Tieši muzikāli.
2: Jā. Might delete later. Panic together. Star FM zopastā.
0: Un šodien reivojām no četriem domīnas otrajā stāvā autostāvietā. Tā! Čau!
3: Anyone out there that you should really live in the moment because of all, where all the memories happen and then when everything happens and you... But what I'm trying to say is that then you forget...

0: Mārtiņ, šīs mēs saucam par piesātinātām dienām, piesātinātām rītēm, vai ne?
1: Ļoti, tiešām, šodien mēs daudz lietas uzzinājām. Man ļoti patika uzzināt īstenībā krāpnieku kodā par to pogu,
0: jā,
1: ka tu labi. Vari uzspiest sarkano pogu, ja tu gribi būt droši, ka neviens tavā vietā nepaņems kredītu.
0: Un vispār stāsts ir par pogām, ja tu gribi iespējams nokļūt kādā no Annas dziesmām projektā My Delete Later, tad tev ir jāuzspiež pa pogām, tur ir konkrēta telefona līnija numurs, kombinācija un automātiskais atbildētājs, kurā tu atstāji savu balziņu. Nu ko, hokeja diena Mārim tūlīt pēc desmitiem nāks Kaspars un ieskicēs kas un kā, jo te jau pat Elvis Strazdiņš bija sareiķinājis, kas mums dara un ko mums vajag un pie labākās situācijas, kā varētu attīstīties čempionāta turpinājums Latvijas izlasē, bet es zinu, ir ļoti daudz mājķicīgo, tāpēc nevajag rēķināt, ir jātiek galā ar uzdevumu 1:20.
1: Bet vienu lietu, tīri tā padomājot, ja, piemēram, notiktu tāds brīnums un mēs, nu, dabūtu kādu medaļiņu, piemēram.
0: Nu, tās brīnums jau reiz notiek.
1: Nu, jā, bet kā jums šķiet, vai būtu atkal tikpat daudz cilvēku pie brīvības pieminekļa, vai arī būtu tāds, nē, mums jau bija vienais.
0: Es teiktu tā, būtu. Droši vien, ka būtu,
1: jā,
0: bet drošāk būtu, ja būtu cits kalums šajā medaļā.
1: Jā, sapratu. Jā, sapratu. Neteiksim skaņi.
0: Nē, bet neko sapratām. Vispār skaļi nevajag.
1: Jā.
0: Mēs jau tad daudz ko atstājam starp rindā.
1: Jā.
0: Dāmas un kungi, mūsu mīļie radio draugi, sakam paldies Mārtiņam Spurim par divām dienām, diviem rītiem.
1: Jā, baigi koši, paldies jums, jā. Nu, jā, bija tiešām prieks rītdien baibat. Atkal būs stāriņa.
0: Jā,
1: un...
0: jā.
1: Un maija vēl ribizā, vai ne?
2: Maiņā citi grosās, un es esmu mājas laikā otrais sēlēns. Bet Mātiņš jau nekur tālu neskaņem prom, jo meža parkā uz lielās skatuves kāps, un viss jau notiks un būs.
0: Nešu slaikt kaut ko.
2: Jā.
0: Mēģina vingrot man. Mierpīp. Medību lauka rolītim arī čau, un tiekamies rītā.
1: Čau.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholiķi maksā tikai 6,99 €, un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholiķi.
5: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznesa LMT.lv.
6: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
7: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
9: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. Lielo koncertu.
10: Veseli 100?
9: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
11: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
12: Un arī brīvdienās.
11: Sagaidi signālu.
13: La, la, la.
9: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. Maijā Meža parkā. Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves. Tas būs vai izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
10: Tiekamies! 30. Maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
14: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
15: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. Cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
16: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkliem.
12: Saulains rīts galvaspilsētā, gaisa temperatūra Latvijā šodien dienas stundās paaugstināsies līdz 15-20 grādiem un siltākais laiks gaidāms pēcpusdienā galvenokārt zemgalspusē. Sinoptiķu prognozes liecina, ka mainīgs mākoņu daudzums un vietām īslaicīgi arī uzlīs, bet dienas stundās pušo zemē rietumu puses vējiem brāzmains varētu pēcpusdienā sasniegt 15-17 metrus sekundē. Galvaspilsētā gaisa temperatūra sasniegs 16-18 grādus, arī dienas stundās mākoņi būs gan daudz, arī vēja virziens no zemē rietumiem būs gan stiprs.
13: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
16: No 10 līdz 12 studijā

0: ir laba un iedibināta tradīcija jau savā pastas laikā. Jūt dziesmas tūtu. 10:07. Čau, viļie klausītāji, Jutai sveiciens. Tā Juta, reku mums ir atsūtījusi, vai suņuks Juta, vai saimniece ir Juta. Nē, Viktors ir saimnieks un Jutiņu rekur pievienot. Madara ar rotu rekuru suņuku un smuka skaisa suņuka ir daudz. Labi, labs ir baudām dienu, bet pāri visam ir pasaules čempions hokejā un šodien mums ir liela diena. Tas nozīmē, ka pēc brīža sarunāsimies Kaspars Dvinskis jau ir studijā. Tas nozīmē, pēc brīža mēs plašāk uzzināsim, kā ir sagatavojušies mūsējie šīs dienas spēlē. Tā ir ļoti, ļoti atbildīga un ļoti, ļoti svarīga. Tā, labs ir, bet mums ir daudz darāmā. Otrajam cēlienam arī šodien ir pagarinātā versija līdz 2:00. Esam kopā, mājas laikā arī dzan, visu nedēļas garumā. Tam sumināsim sveiksim, pievienosim arī dzanu rubriks un signāls, kas nu ir lielā koncerta signāls, kurš izskanēs gan otrajā cēlienā, gan arī pēc tam dienvidu laikā. Ķeram to ciet, bet izmantojam telefonu līniju signālam 6-7-4-4-7-7-4-4. Mūziku mēs sāksim un pēc brīža arī plašāk par hokeju rubrikā, bet līdz tam Messa un Inters Busuls. Šī būs mantrā. 10:08.
1: Kas bija vakar? Pirms mēneša gada mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājies, tādīt koku nosis čūsu. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam, bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosim sapņot, bailes darīt, rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķer uz estakādes. Tikko es kā grūtības sastop, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tikko es kā padoties grasos.

Bet vai tas man apturē? Protams, ka nē, varbūt tikai čakarē. Ir četras debes puses, redz tikai ziemeļus. Palūkojos apkārt, izkustinu kakls kriemeļus. Jo galvā tak ir smadzenes un nevis ķieģeļi. Izmanto šo potenciālu, ko kāds ir iedevs. Tikko es kā grūtības sastop, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tikko es kā

0: Pasaules čempionāts hokejā 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi.
1: Latvijā uzvarā! 10:11 minūtēs Kaspars studijā. Kaspars, čau! Čau!
2: Čau! Čau! Čau!
1: Nu, ko, kāds noskaņojums?
2: Oj, nu ļoti labs noskaņojums.
1: Ir labs, vai ne?
2: Tāds pacilāts nedaudz. Ir. Spēles diena klāt, atbildīgas spēles diena klāt un mači pret Ungāriju 1:20. Jau 1:20 stāriņu klausītāji, ja palaid garām, tad, nu, ja vēl vari, tad saplāno savu darba dienu tā, lai tas pusdienu pārtraukums sanāk ilgāks. Latvija pret Ungāriju. Latvijai, nu, jānokārto sev vieta ceturdaļfinālā. Līdz šim pasaules čempionātā ceturdaļfinālos 5 reizes Latvijas komanda ir spēlējusi. Šī gada pasaules čempionātā ir fantastiski iespēja to darīt 6. reizi. Lai mūsējie spēlētu ceturdaļfinālā, nu, pietiek jau ar neizšķirtu. Pietiek arī ar neizšķirtu. Pamatlaikā nav tāda scenārija, kur Latvijas komanda ar 10 izcīnītiem punktiem kopvērtējuma tabulā neizspēlētu.
1: Bet varam izcīnīt uzvaru.
2: Varam izcīnīt uzvaru un droši vien arī vajadzētu izcīnīt uzvaru, jo uzvaras gadījumā ir ārkārtīgi labas iespējas finišēt trešajā vietā apakšgrupā, nevis ceturtajā, un nu, trešā vieta apakšgrupā teorētiski varētu nozīmēt pretī ceturdaļfinālā Norvēģiju. Lai Latvija ar Norvēģiju tiktos ceturdaļfinālā, nu tad abām šīm komandām šodien ir vienkārši jāizcīna uzvaras savās spēlēs, neatkarīgi. Tad, nu, labi, Vācijas, atvainojos, ASV un Austrijas spēle vēl tur būs svarīga, bet, nu, Norvēģi šodien izcīnot uzvaru pār Dāņiem garantētu otro vietu savā apakšgrupā. Norvēģi fantastiski aizveda pasaules čempionātu, bet, nu, mums sākumā ir jātiek galā ar Ungāriju. Ja izdosies uzvarēt Ungāriju, tad Latvija, lai finišētu trešajā vietā apakšgrupā, nu, mums ir jāsagaida ASV komandas panākums pret Austriju. Labā ziņa ir tāda, ka amerikāņiem vajag uzvarēt Austriju, lai spēlētu ceturtdaļfinālā. Ja amerikāņi nespēj uzvarēt Austriju, tad ceturtdaļfināls viņiem ies secen. Tā kā amerikāņiem spēle pret Austriju ir arī ļoti, ļoti svarīga. Mēs ar Ungāriju pasaules čempionātos tikušies esam vienreiz. Visticamāk, neviens no mums to maču neatcerās 1933. gadā.
1: Tiešām?
2: Jā. Zaudējām. Ar 0-3.
1: Jā.
2: Nu, bet gandrīz 100 gadi pagājuši, spēle nedaudz pamainījusies. Ungārijas komanda savukārt šī gada čempionātā savu lielo uzdevumu ir izpildījusi. Ungārijas izlase brauc ar vienu mērķi, saglabāt vietu elites divīzijā, un to viņi arī paveic. Pārspēja Lielbritāniju ar 5-0 vienā no turnīra pirmajām spēlēm, un tas panākums arī ungāriem ir garantējis to, ka viņi elites divīzijā spēlēs arī nākamgad. Lielākā daļa no Ungārijas hokejistu spēlē vai nu Austrijas atklātajā čempionātā, kur piedalās divas ungāru komandas, vai arī Ungārijas Rumānijas apvienotajā čempionātā, nu, kas pēc spēka būtu tāda kā Ungārijas otrā līga. Absolūtais vairākums hokejistu ir no vietējiem klubiem. Ir pāris hokejisti, kas spēlē arī Eiropā. Nu, laikam tā spožākā Ungārijas hokeja zvaigznē gan nebūs. Šodien ierindā viņiem uzbrucējs, kurš ikdienā spēlē Somijā, piedalījās divās spēlēs šajā pasaules čempionātā. Viņš izlaida pirmo maču pret Somiju, piedalījās spēlēs pret Lielbritāniju un Austriju, un tad steidz atpakaļ pie sieviņas, jo ģimenes pieaugums to daļu bija klāt, un šodien arī skatījos sociālajos tīklos, bērniņš veiksmīgi ir nācis pasaulē, tā kā par vienu labu ungāru pasaulē ir mums vairāk, bet, nu, tētis līdz ar to nav kopā ar komandu, un Ungārijas izlases potenciālais līders nespēlēs šodien, un nespēlē jau arī iepriekšējās spēlēs. Ir divi hokejisti, kas spēlē Somijā. Ungāriem vārtsargs cīnās pa Ziemeļameriku pēc 5 gadiem koledžu hokejā, šobrīd ECHL līgā spēlē, bet, nu, skaidrs, ka uz papīra, nu, mēs esam favorīti. Un arī pēdējā reize, kad ar Ungāriem mēs tikāmies, to lieliski apliecināja. 2022. gada Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā Latvijas un Ungārijas ceļi krustojās. Ar 9-0 izcīnījām uzvaru, bet pēc 40 minūtēm bija tikai 1-0. Tur 8 vārtus sabērā Ungāru vārtos trešajā.
1: Kaspar, es tev pārtraukšu, ar ienācu studijā Toms Prāvnieks. Tom, nu, es ienācu studijā, ķeries pie mikrofona. Mēs tev dzirdām?
3: Jā? Labrīt,
1: jā. Jā, nosveicināt.
3: Nebija gaidījis, ka man tev kaut ko liks darīt.
1: Labi, paturpinām. Āvedību, paturpinām. Šodien, nu, kā, nu, šodien liela diena taču ir.
3: Nē, es esmu noskaņojies uz kaut ko tādu. Es negribu te kaut ko kādu aizskart vai vēl, bet es pēc diviem periodiem gribētu jau tā kā varbūt pievērsties darba lietām.
1: Jā.
3: Teiksim tā. Es teikšu godīgi, ja Kaspars stāstīja par to iepriekšējo spēli 22. gadā. 1-0 pēc 40 minūtēm es nebūšu apmierināts. Man ir tomēr jāstrādā.
1: Bet, zin kā, visādi ir gadījies, visādi ir bijis, vai ne? Un visādi pārsteigumi ir bijuši. Es domāju, ka šajā reizē es ļoti, ļoti ceru, ka tikai mums par labu šie pārsteigumi būs.
2: Pārsteigumus šodien nevajag. Šodien lūdzu, lai viss pēc plāna.
3: Kas mums pozitīvi varētu pārsteigt šajā spēlē? Nu tā, ja mēs tā godīgi. Kas pozitīvi, kas par tevi varētu pārsteigt šajā spēlē?
2: Četri vārti vienam Latvijas izlases hokejistam.
3: Vienā periodā.
2: Kaut vai spēlē.
3: Kaut vai spēlē.
2: Kaut vai spēlē.
3: Pokerīt.
2: Jā, pokerīt.
3: Eduard Traumaka pokers.
2: Oh, jā.
1: Četlas viens. Bet labojuši, bet mūsu hokejisti ir noskaņoti un ir labi, jā. Ir zināms.
2: Nu skaidrs, ka labi ir noskaņoti, jo no aizvadītā nedēļas nogala bija fantastiski. Divās spēlēs divi svarīgi panākumi. Mm. Vakar bija kopīgā fotografēšanās diena. Tur arī lielajā kobildē izskatījās, ka visiem smaids no vienas auss līdz otrajās. Nu jā,
3: auzijās,
2: nu,
3: forši.
2: Nu viss labi, tur arī tie īsie video, kas sociālajos tīklos ir gudļievs, kas tur griežās ar krēslu, ledus vidū, viss notiek.
1: Jā, viss kārtībā, noskaņojums ir labs un viss
2: kārtībā. Nu labi, nu vienīgais, ko varētu teikt, nu skaidrs, ka šodien tā atbildības nasta būs Latvijas izlases hokejistiem uz pleciem. Ungāri savu darbiņu ir izdarījuši, viņi bauda. Viņi bez jau kādas atbildības, bez jau kādas piedienas sportiskā izvadīja šo spēli, mēģinās parādīt labāko, uz ko ir spējīgi. Jo viņi to savu pamatu uzdevumu saglabāt vietu spēcīgāko kompānijā ir izpildījuši. Mm.
1: Regurā klausītājs raksta pozitīvais pārsteigums Gudis gūst vārtus. Tās varētu būt pārsteigums.
2: Lai Gudis gūtu vārtus, visticamāk pretinieku vārtiem ir jābūt tukšiem, un tas nozīmē, ka spēles beigās vēl ir cīņa par uzvaru.
3: Pagaid, Edgars Masaisks gūva vārtus, kad vārtos bija vārtsargs. Tiesa, viņš neizdarīja metienu.
2: Viņš bija pēdējais, kurš ripēja pieskārās.
3: Jā, pēdējais, kurš ripēja pieskārās, bet tur ir tā jāsaiet, lai tas notiek.
2: Nē, nu labi, teorētiski tas notiek tā. Ungāri izdara metienu, Gudis viņu atvēra. Mēs tiekam pie ripas, Ungāri pārk... Nē, nesanāk.
3: Nē, skaties. Gudis paņem ripu savā laukuma pusē, tālā, ātrā piespēle diagonā mūsējā. Nesanāk, aizķer. Ieldoja aiz vārtiem stūrī, iet virsū, piemēram, Balcers uz cīņu, vai Baķi vēl vairāk, zin kā to Baķi, to lido tāds skapis virsū. Un viņš ātri, zin, pagriezienā, hops, domā diagonāli gar vārtiem izdot. Pa kājsargu un iekšā, lūdzu, vārtu gums.
2: Bet tas skaitās gudim, jā?
3: Nu, jā, nu neaizskar Latvijas hokejists.
2: Nu, vēl ir variants Gudis atvair metienu, mēs dabūjam noraidījumu un aizturētā soda laikā Ungāri savos vārtos dabū ripu.
3: Paskaties.
1: Labi, boiši jums ar fantāziju, viss ir kārtībā, viss ir ļoti labi, bet rekur vēl klausītājs ir pieminējis un ar to arī noslēdzam pozitīvais pārsteigums būtu Vilmanis iemet golu pilnos vārtos. Ar vārts, ar kurš sargā tos vārtus. Šoreiz vēl tā nav bijis, vai ne?
2: Nu, novēlēsim gan Vilmanim, gan Gudim vārtu guvumu, Traumakam četrīti, Latvijas izlasēja uzvaru, un tad jau ceturtdien.
1: Ok, bet turam īši noteikti, no šī ir ļoti atbildīga un svarīga spēle. Paldies, boiši, tiekamies četros, ja? Mirku pēc četriem autopilotām.
2: Jū, mirku pēc četriem autopilotām.

0: Otrais cēliens.
1: Radio Star FM. 10:24. Īstais brīdis arī pasludināt mums noteikti apsveikuma rubriku, mīļie draugi. Zumanam un sveicam dzimšanas dienās vārdu svētkos. Ja nu vien pievienojam WhatsAppā savu sveicienu, labu vēlējumu un arī zan varbūt kā dziesmas izvēle. Droši daram to WhatsAppā 284-47744 un pēc brīža tiks zumanāts un sveikts šis jubilārs vai jubilāri. Visu noteikti. Es tam gan Olas un Emīlija, mēs šeit paliekam.
2: Mēs kopā sādāram, naktīs aizņemtā.

Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

Ir 10 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: 10 un 35 minūtēs labā noskaņojumā Grigals studijā un īstais brīdis ir suminēt un sveikt un pievienot arī dziesmu klāt un paldies Lielas Anitai, kur ir pievienojis nu diezgan garu apsveikumu un tiešām trāpījus desmniekā, jo šodien Ingus, tiek suminēts un sveikts un starp citu Ingus, arī Ingus dziesma ir izvēlēta. Ingus Pētersons, kas nodziedās vienu dziesmu, vēl vienam Ingumu, kas šodien suminēts un sveicināts dzimšanas dienā. Tā, raksta viņa šādi, es nevēlēšu tev zvaigžņu lietu, kad vēlēšanos ir daudz, tām nav jēgas. Es novēlu tev vienu vienīgo zvaigzni, bet tādu, kura izpildīs tavu viskvēlāko vēlēšanos. Kad dzīvē daudz saldumu, tad zūd dzīves garša. Tāpēc es novēlu tev vienu vienīgo torti, bet ar svecēm, kuras nopūšo tev piepildīsies iecerētais. Kad apkārt daudz cilvēku, tas rada drūzmu, tāpēc nevēlēšu tev daudz draugu. Es novēlēšu tev, lai tie draugi, kas tev ir pašlaik, ir tādi, kuri nāk, kad tie ir vajadzīgi. Iet, kad tie traucē un nelien ar padomiem, kad tev pašam jāgūst pieredze. Tāpēc tā, daudz laimes dzimšanas dienā.
1: Jubilāri, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

0: līdz 27. maijam visos Pepsi veikalos pērkt trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Pepsi. Pepsi mīluļu izvēle.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maksima.
2: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
3: Izslēdz domas naktī, nevis modinātai no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
2: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos un tos, kas dzīvi ņem vieglāk. Mierīgos un vienmēr enerģijas pilnos. Kaķcilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēle savad mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
9: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
8: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
9: Nu?
8: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
9: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
8: Dienas nometne LV.
9: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
10: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu.
11: Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
10: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
11: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
12: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
13: Liekas, ka esmu tepat.
12: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
14: And the Oscar goes to...
15: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
16: Oskar reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
17: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
18: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
17: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
18: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
17: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
19: Roads, where we're going, we don't need roads. LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
20: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
21: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
22: Interaktīvi eksperimenti, zinātnes školi un praktiskas nodarbības.
21: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
23: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
24: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

0: Salīdzinām pulkstenis 10:49 minūtes. Gaidām un sagaidām. La, la, la, la, la, la. Tieši šajā brīdī ir izskanējis signāls otrā cēliena laikā. Halo, sveicināti, labdien, kurš ir noķēris pirmais? Halo, labdien!
1: Labdien!
0: Čau, kā tev sauc? Kas man zvana? Halo!
1: Halo!
0: Tā, nu tad, nu, jā, dzirdu, jā. Kā godāt, kā tev sauc?
1: Ronalds.
0: Ronalds, no kuras puses tu zvani, kā?
1: Donāts,
0: no kuras puses tu zvani, lūdzu?
1: Rīga.
0: Rīga, nu labi, būs pirmo reizi vēl Meža parks, jubilējs koncerts, lielais koncerts, vai jau ir būts, ko?
1: Nē, tā būs pirmā reize.
0: Pirmā reize, nu paskat, nu tad, nu mēs sadziedāsimies kopā ar Laim Vaikulu, Žoržu Siksnu, ar Interbusu, ar Āji Andrejevu, Aminat Šipsīgu stāvo, otrs arī grupas Sudden Lights, Līvi instrumenti, Singapūras Satīns, Lāda Zaris, Bermot 2000, un, protams, arī dzen radio starvem, ko arī skāps uz lielās skatos. Tā, nu nenolēc klausos, sarunāsim, kā tikšu pie balss, tiesa gan noķerts ir signāls un divi ielogumi tiek donātām, savukārt nākamie divus, nu ķeram ciet signālu otrā cēliena pagarinātajā versijā, jeb oriģinālā tie dienvidi maijas laikā, laikposmā no 12 līdz 2. Starvem, ko arī skāps uz lielās skatos. Tā, nu nenolēc klausos, sarunāsim, kā tikšu pie balss, tiesa gan noķerts ir signāls un divi ielogumi tiek donātām, savukārt nākamie divus, nu ķeram ciet signālu otrā cēliena pagarinātajā versijā.

0: mazajiem atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos Maxima.
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Huggies Pants S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima.
2: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
3: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
4: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
6: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
7: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālu žitolmetā.
9: Dienās, kad pilsēta sakrast un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajiem Cido Hydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi savu prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cido Hydrate Plus dzērienu izlasi. Cido Hydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
10: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
11: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Alma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie satur. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
12: TV3 grupa un Daktari Klauni aicina.
13: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
12: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam Daktarim Klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo Daktari Klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: Svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena. Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
2: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 2011. Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
5: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
6: Tā, no sinoptiķi prognozē, ka šodien dienas pirmajā stundā spoži bīdēs saule daudziet Latvijā. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz 15-20 grādiem un siltākais laiks ir galvenokārt gaidāms pēcpusdienās zem galē. Vietām gan īslaicīgi arī uzlīs. Mērens stiprs ziemē rietumpuses vējš pieņemsies spēkā pēcpusdienā līdz 15-17 metriem sekundē. Arī galvaspilsētā šobrīd spoži bīdēs saule nokrišņu varbūtības zema. Vējš mērens no ziemē un gaisa temperatūra Rīgā 16+18.
7: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi

0: Vai esi aizdomājies, kāpēc lauksaimnieki smidzina savus laukus? Vai tas nozīmē kaitēt pārtikai, vai tomēr rūpēties par to? Patiesībā, bez augu aizsardzības līdzekļiem, veselīga raža bieži nemaz nebūtu iespējama. Tā ir jāpasargā no slimībām un kaitēkļiem, lai uz tava galda nonāktu droša pārtika. Skaidrosim, kā notiek augu aizsardzība, kādas ir stingrās Eiropas Savienības prasības un kāpēc Latvijas lauksaimniecība ir viena no zaļākajām Eiropā. Otrdienās, uzreiz pēc 11:00, Radio Star FM par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi Latvijā. Vairāk uzzini ilgtspējīgi LV.
1: Tā, mīļie draugi, laišam tālāk. Jā, mums ir katru otrdienu rubrika apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Un te nu tiešām mēs zinām, ka Latvijā ražotā pārtika ir viena no drošākajām pasaulē. Latvijas lauksaimnieki rūpējas par veselīgu augsni, stipriem augiem un, protams, tīru pārtiku. Pat tad, kad laukus nepieciešams smidzināt, lauksaimnieki izmanto tikai tos līdzekļus, kuri absolūti nepieciešami vismazākajās iespējamās devās. Un uzzināt var arī vairāk par to, kā lauksaimnieki rūpējas par ilgtspējīgu saimniekošanu. Tas nu būs jāapskatās plašākā internetā ilgtspējīgi.lv. Kampaņa ir tapusi sadarbībā ar apvienību par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Un arī šajā reizē eksperta studijā Elīza Ilze Malceniece. Elīze, sveiki, labdien!
2: Labdien!
1: Tā, nu tad uzdošu jautājumus, kādus dārzeņus mēs varam izaudzēt šeit pat pie mums Latvijā un, protams, ar ko varbūt mēs esam populāri citviet Eiropā. Un tad nu būs uzreiz jautājums par Latviju. Saražojam pietiekam daudz dārzeņus, lai varam sev nodrošināt pašpatēriņu un ko daram, ja nu izaudzējam vairāk vai mazāk. Nu sāksim ar to, vai pašiem pietiek.
2: Teorētiski dati rāda, ka mēs spējam nodrošināt sevi ar dārzeņiem, Tīpaši tādiem, kuri ir tradicionāli Latvijai, kā kāposti, burkāni, bietas, un arī, ja mēs ļoti vēlētos, sīpoli. Bet jāsaka, ka dārzeņi ir sezonāls produkts, un līdz ar to, lai mēs varētu arī pavasarī ēst Latvijā audzētus, pieņemsim burkānus, Mums ir jāuzglabā šie burkāni. Un tas jau ir izaicinājums. Bet, nu, jāsaka, ka mēs Latvijā varam izaudzēt ļoti daudz dārzeņus, bet daudzi no tiem ir ļoti sezonāli. Piemēram, spārģeļi, kurus mēs varam ēst tagad mājā, Bet tas ir tikai viens mēnesis gadā. Bet jā, kā jau es minēju, kāpostus, burkāns, bietas, kartupeļus, kuri nav dārzeņi, mēs varētu ēst visu cauru gadu Latvijā audzēt. Tikai tas ir jautājums, vai mēs esam gatavi pirkt Latvijā audzētus dārzeņus pavasarī. Jā, jo audzētājiem jābūt tam garantam, ka būs kāds, kas nopirks to dārzeni pavasarī, kurš ir novākts rudenī.
1: Bet es domāju, ka liels garants jau ir tam, ka tā ir mūsu kultūras sastāvdaļa tomēr. Gan kāposti, visi dārzeņi un viss tam līdzīgi. Un mēs taču paskatāmies savas vecmāmas omas, ja, kuras vienmēr, nu, ir mēs ļoti labi zinām, pagarbiņā ir otrais plauktiņš, uz kuras tā zaptes, marinēti gurķi un viss tam līdzīgs, kas ir sagatavots ziemā, un tas jau ir vairākus gadu desmitus, vai ne? Nu, tā ir tā mūsu kultūras sastāvdaļa, kas varbūt nav citiem. Un tā mēs garantējam varbūt arī lauksaimniekiem jau arī to, ka mēs esam gatavi arī iegādāties to viņu produkciju ziemā un vēlākā ziemas periodā.
2: Jā, tā tas ir. Nu jā, mums ļoti daudz ir jāstrādā pie dārzeņu. Mums kā audzētājiem daudz jāstrādā pie dārzeņu kvalitātes, lai tie nebaujātos glabāšanās laikā un arī uz lauka. Un tad sākās tie mūsu izaicinājumi kā dārzeņu audzētājiem, jo dārziņa audzēšanas nozērē nav liela nozēre, līdz ar to mums ir tā ierobežotas iespējas aizsargāt savus augus. Tā tas ir, jā.
1: Labi, vai mēs esam tiešām atgriežoties pie pirmā jautājuma, vai mēs pietiekami daudz dārziņas? Mēs respektīvi paši sev varam nodrošināt, vai ne? Vai mums arī paliek pāri un tas tiek eksportēts citām valstīm?
2: Jā, nedaudz dārziņas arī eksportē pārsvarā uz kaimiņu valstīm, bet es domāju, nekas nepaliek pāri. Mēs tikai varētu kāpināt to ražošanu un kvalitāti jau esošajās platībās.
1: Ja bet pietrūkst? Bet varbūt pietrūkst? Pāri nepaliek, bet pietrūkst? Mums ir kaut kur jāpērk no citurienes, lai to ziemu izvilkt un sagaidīt nākamo ražu?
2: Tā mēdz būt, bet es teiktu, ka tā nebūtu lauksaimnieku problēma. Ja būtu šis pieprasījums, būtu arī Latvijā audzēti kāposti maijā.
1: Labi, Elīze, man uzreiz ir jautājums, ar ko tad atšķirās Latvijā audzētie dārzeņi no ievestajiem? Nu, mēs esam, piemēram, kā Latvijas patrioti, mēs gribam atbalstīt savu ražotāju un pirkt vietējo produkciju, bet nu, kādas ir tās atšķirības, tās būtiskās atšķirības?
2: Nu, pirmā lieta, kas nāk man prātā, ir tā, ka Latvijā audzēti dārzeņi ir svaigi, tie tiek novākti gatavi un transportēti mazus ceļa gabalus. Līdz ar to tiem būtu jābūt garšīgākiem nekā, piemēram, tomātiem no Spānijas, kuri ir transportēti vairākus tūkstošus kilometrus, un mēs nezinām, kādā temperatūrā tie tiek turēti, ja, piemēram, tomātus zemākā temperatūrā par 4 grādiem, tad tiem zūd garša. Mm. Un visticamāk, ja tie ir ceļojuši tālu gabalu, tad tie jau tiek novākti negatavi. Otra lieta ir tā, ka mūsu izaudzētie dārzeņi ir droši. Mm-hmm. Ja mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, un Eiropas Savienībā ir visaugstākie pārtikas drošības standarti, un tas attiecās arī uz praksēm, kā mēs audzējam šos dārzeņus. Un Latvijā audzēti dārzeņi noteikti ir drošāki par tiem dārzeņiem, kur nāk no trešajām valstīm.
1: Labi, bet nereti ir jautājums, ieejot veikalā, lielākā, mazākā to sakarēs ar to cenu, kāda nu ir par vietējā ražotāju, piemēram, dārzeni un ievesto dārzeni, kurš ir krietni lētāks. Kāpēc ir tā? Kāpēc ir tā cenu atšķirība? Kaut gan it kā uz vietas viņš ir audzēts, tepat viņš ir novākts un viss tam līdzīgi, it kā jau viņam būtu jābūt lētākam.
2: Nu, sezonas laikā tā cena noteikti ir līdzīga, plus mīnus. Dārziņi varētu būt dārgāki, tāpēc, ka iespējams no ārzemēm tie nāk lielākos apjomos, kamēr mūsu audzētāji piegādā regulāri, bet mazākos apjomos, un šīs transporta izmaksas ļoti sadardzina gala produkciju. Otra lieta ir tā, ka mēs tomēr atrodamies ziemeļos un, piemēram, izaudzēt ziemas, nu, tādos rudenī, ziemā izaudzēt dārzeņus, piemēram, siltumnīcās, tas ir dārgi, jo tās ir enerģijas izmaksas, kas uzreiz sadārdzina produkciju. Un arī tas, protams, ka mēs atrodamies Eiropas Savienībā un mums ir augsti šie pārtikas drošības standarti, līdz ar to mums ir jāpielieto augu aizsardzībā dažādas metodas. Lielākā daļa audzētāju strādā pēc integrētās augu aizsardzības metodas. Tas nozīmē, ka mēs miksējam, gan mēs lietojam ķīmiskus augu aizsardzības līdzekļus, tad, kad tas ir pamatoti, gan arī, piemēram, ierobežojam nezāles mehāniski. Un tas arī sadārdzina tās izmaksas, kamēr, piemēram, Centrālā Āzijā audzētāji dara visu, ko mēs pat nevaram iedomāties, ja. Un tas arī sadardzina tā atbildība pret patērētāju un pret vidi arī sadardzina produkta izmaksas. Bet mē, nu, mums, protams, arī ir grūti konkurēt ar tādām valstīm kā Polija vai Itālija, jo tur šobrīd, es saku šobrīd, jo varbūt pēc 20 gadiem tā vairs nebūs, ir labvēlīgāks klimats un ilgāks veģetācijas periods. Tas ir tas, kur mēs neko nevaram izdarīt.
1: Labi, Elīze, nu skatoties to pašu Poliju, jā, nu skaidrs, ka Polijas ābola tirgu, piemēram, jā, nu ābola ir ļoti pārsarā un ļoti grūti ar viņiem konkurēt, vai arī Itālija ar saviem augļiem un tam līdzīgi. Bet mums ir, kur augt, ir ko mainīt, kas būtu tas, ko lauksaimnieki gribētu varbūt nedaudz mainīt, nu lai būtu pieejamāka viņa produkcija, lai būtu lētāka produkcija?
2: Nu, mēs kā dārziņu kopji vairāk vēlētos, lai mums būtu plašāks auga aizsardzības līdzekļu spektrs, lai mēs varētu cīnīties, piemēram, ar tādu kaitēklī kā cekulkode, jo cekulkodi principā var tikai ierobežot ar auga aizsardzības līdzekļiem, jo dienaktī tā var ceļot 500 km ar vēja plūsmu. Līdz ar to nekāda auga maiņa, nekādas citas metodas nevar šo kaitēkli iznīcināt tikai ar auga aizsardzības līdzekļiem, un tas ir ļoti ēdelīgs kaitēklis. Principā tas tiek atpūsts ar vēju, no citām valstīm. Un tas ir vienīgais veids. Un, piemēram, mēs tā kā mēs atrodamies ziemeļu zonā, mums ir diezgan maz reģistrētas darbīgās vielas, ko mēs varam lietot, kamēr pirmam dienvidos un centrālā Eiropā to ir vairāk. Tā būtu tā viena lieta. Otra lieta, mēs noteikti vēlētos, lai dārzeņkopiem būtu vairāk šīs iespējas kvalitatīvi uzglabāt dārzeņus, lai arī patērētāji, ieejot piemēram šobrīd mājā veikalā, var nopirkt vietējos burkānus, kur audzēti rudenī, jo mēs varam nodrošināt tos cauru gadu.
1: Elīze, mums ir radio klausītāji pieslēgušies, un jautājums ir tāds, vai tomēr nav tā, ka tirgotājiem ir vienkārši lielāka apetīte ar uzcenojumu vietējiem produktiem, un pēc tam, skan patriotiski saukļi, izvēlēs vietējo atbalstu savu ražotāju? Es esmu arī neredzirdējis šādu uzskatu, ka, nu, zin kā, cilvēkiem jau nav to zināšanu, jā, kā tur viss notiek.
2: Nu, tas būtu jājautā tirgotājiem, bet es domāju, ka šī jautājumā ir daļa patiesības, tāds varētu būt, jo bieži vien audzētājiem tā cena ir līdzīga tāda pati, kā tiem audzētājiem no Polijas. Tas ir... Vienkārši sabiedrībai ir jāuzdod šis jautājums arvien biežāk un jāpieprasa. Vienkārši ir jāveicina tas patriotisms un jāpieprasa vietējā produkcija veikalos, jo tā tiešām ir svaiga un tiek piegādāta gandrīz katru dienu. Un lielveikalos ir Latvijā audzēt dārzeņi, bet, protams, ja tu ieeji veikalā un tu redzi 20 dažādus tomātus no dažādām pasaules vietām, tu apmūst un to neieraugnēmis tos Latvijas tomātus. Vai es arī, piemēram, esmu šokā, ka ieejot pavasarī veikalā, es redzu burkānus no Ēģiptes vai no Turcijas un tik briesmīgā paskatā. Būtu daudz labāk, ka tie būtu vietējie Latvijas vainam.
1: Jā, un vēl viens jautājums, kā nu ir lauksaimniekiem, nu viņi vasarā cītīgi strādā, kad citi atpūšās un ņem atvaļinājums, un ziemā, nu laikam tad tas apgrieztais, ja, kad jums ir nedaudz brīvāks, un tad jūs varat atvilkt elpu, meklējot sauli un kaut kur siltāku laiku.
2: Nu, tā dārzeņkopībā diemžēl nav, mēs strādājam cauru gadu, jo ziemas periodā mēs uzglabājam šos burkānus, kāpostus, kāļus un citus dārzeņus, un tā kā mēs piegādājam dārzeņus gandrīz katru dienu, mums tie ir jāmazgā, jāfasē, jāšķiro, jāpako un jāizgādā līdz veikaliem, restorāniem un tā tālāk. Un tas ir tāds darbs, piemēram, saimniecībā, kur es strādāju, mēs beidzām tirgot dārzeņus tikai pirms pāris nedēļām. Un nākamā raža sāksies jau jūnija beigu pusē. Citās saimniecībās, kurās ir agrā raža, jau ātrāk.
1: Labi, un noslēdzošais jautājums. Vai nav tā, ka paši ražojot dārzeņus vai tie tomāti, gurķi vai tamlīdzīgi, pat negribas uz viņiem virsū skatīties, kur nu vēl garšot un ēst, kā ir arī citās nozarēs, nu līdzīgi, ja tu ikdienā ar to darbojies. Kā ir jums?
2: Es domāju, tas ir tā diezgan periodiski. Ja neiet, tad jā, vairs negribas skatīties rādās tā, jo tur tās cekulkodas nograuš to visu lauku, tad jā, varbūt negrib skatīties. Bet tā, es ēdu visu cauru gadu.
1: Nu jā. Dārzeņus. Tā, labi, Elīze, paldies liels par izsmeļošajām atbildēm, bet mums ir arī dzana sagatavots konkurss, proti jautājums, jā, Elīze ir sagatavojusi jautājumu, mīļie draugi, te nu būs arī Latvijā ražot gardumu grozs, kādam tiks. Tātad telefona līnija mums ir atvērta 6-7-4-4-7-7-4-4 un Elīze uzdos jautājumu, bet sākumā mēs pacelsim klausu, vēl iepazīsimies, kas zvana. Halo, sveicāt, labdien, kas zvana?
3: Kristīna
1: zvana. Čau, Kristīna, tā, nu tad klausāmies uzmanīgi, ja? Tā, Elīze, lūdzu.
2: Jā, kurš pēc platības ir visaudzētākais dārzenis ražojošās saimniecībās?
1: Halo?
3: Jā. Nu, varbūt burkāni.
2: Nē, tie nebūs burkāni. Burkāni ir viena no populārākajiem, bet tie nav burkāni. Jā, kāpos.
1: Ai, tur bija kāpos. Nu, labi, mēs pieņemam šo atbildi. Un tiek, nu, ar vēl vienu mēģinājumu. Lai nu tiek, bet rekord klausulīgi, diemžēl jau nolika, tad nu gaidīsim vārēs šo zvanu, lai mēs varētu sarunāt, kā tiks pie dāvanu groza. Elīza Ilze Malceniece bija studijā šepat rubrika apvienība par ilgtspējīgu lauksaimniecību un lauku vidi. Un, protams, ka mēs turpināsim šo sarunu jau nākam otrdien mirkli pēc 11. Elīza, paldies, lai jās, nu tad, lai laba raža.
2: Paldies. Ja?
1: Paldies, lai jās, un uz tikšanos.

Ir 11:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: 34 minūtes radio starpiem otrajā cēlienā. Jau tik daudz, kas padarīts un noklausīts, bet tomēr ir izpalikusi viena lieta, proti zāle dziesmu smeklējumu šajā reizē. Otrajā cēlienā, otrdienā, 26. maijā. Un te nu nebija nekāda problēma, jo sumenam un sveicam šīs dienas gaveļnieku un jubilāru. Proti, tautā mums ļoti iemīļots komponists Imants Kalniņš. Sveicināt dzimšanas dienā tieši Imka šodien svin savu jubilēju. Jā, 85 gadi. 26. maijs. Jā, ir Imanta Kalniņa dzimšanas diena. Nu, ko te piebilst? Nu, skaidrs, ka daļa radi ir ļoti, ļoti piesātināta un ļoti skaista un pilna. Vēl jau vairāk, protams, ar šīm kompozīcijām dziesmām, kas ir kļuvušas par mūsu tautas dziesmām. Un vien no tām es ļoti labprāt gribēšu likt zāle dziesmu statusā Zilais putniņš. Un te nu izpildīs Rezija Kalniņa un viņas brālītis Mats Kristiāns Kalniņš. Protams, ka te iet Imanta Kalniņa mūzika. Lai skan!
1: Golden hit. Do you remember this golden classic?
2: Es jau sen

0: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve. LV. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve. LV. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve. LV.
1: Maijā Apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmetikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāsta, piemēram, Aveni, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās Apotēka.
2: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
5: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
6: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Tūja Brabant 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Betūnija tikai eiro 69. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedrie.
7: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
8: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
9: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
11: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
12: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
11: Metalūžņi Tolmetā.
13: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
14: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
15: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
16: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
17: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
18: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
19: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: hokeju. Arī šodien pasaules čempions hokejā turpinās 11:45 minūtes. Nedaudz ieskatāmies TV3.lv sadaļā sports. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien pasaules čempionāta apakšgrupas pēdējā spēlē tiksies ar Ungārijas vienību, un jebkuras uzvaras gadījumā var izcīnīt tikai vienu punktu, uzreiz nodrošināt vietu ceturtdaļu finālā. Un arēnā Cīrihē sāksies spēle 13:20 minūtēs pēc Latvijas laika. Tālāk Latvijas hokejistiem ir iespēja izcīnīt trešo vietu apakšgrupā, kas nozīmē lielu iespēju ceturtdaļu finālā tikties ar Norvēģijas vienību. Tad jāatgādina A grupā 17:20 tiksies Amerika ar Austriju, savukārt 21:20 vēlā spēle cīņa par pirmo vietu grupā aizvadīs Somija un Šveice. Savukārt B grupā Fribūrā šodien tajos pašos laikos būs Norvēģijas un Dānijas mačs. Zviedrijas Slovākijas cīņa par vietu ceturtdaļ finālā, kā arī Čehijas un Kanādas spēkošanās. Latvijas izlases sastāvā, protams, Šveicis devās 7 debitanti savu pirmo čempionātu aizvadu. Gan Olivers Mūrnieks kļūst par visu laiku jaunāko Latvijas izlases spēlētāju pasaules čempionātos. Vēl viens debitants 18-gadīgais aizsargs Alberts Švits. Protams, Turo Mikšs par mūsējiem un sakosim arī radiostāru Vemma. Līdz spēlē, kā nu viss notiksies. Mēs turpinām 11:48.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
1: Metropola. Redzēt un ieraudzīt.

0: piecu glāt.
1: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Ar Renault Captur e-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
4: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
5: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
6: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
7: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
8: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāti piedzīvojuši pa īstam, par draudzību. Komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledivi.
9: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
10: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
11: Veseli 100?
12: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
13: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
14: Un arī brīvdienās.
15: Sagaidi signālu.
16: La, la, la.
8: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
17: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
8: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
18: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
19: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu.
8: Neaizmirstami.
18: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
19: Ko tev gribētos?

0: brīvdienas.
1: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsērku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada. Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
2: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
1: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
2: Nu.
1: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
2: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
1: Dienas nometne LV.
2: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
3: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēd? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 11:00 Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.

0: Dāvā Rimi – gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Sinoptiķu prognoze liecina, ka Latvijā mainīgs mākoņu daudzums vietām īslaicīgi līs, bet tas pēcpusdienā vakarpusē. Gaisa temperatūra daudz viet pakāpsies līdz 15-20 grādiem un siltākā dienas daļa galvenokārt pēcpusdienā zemgalē. Pērens, ziemeļrietumu puses vējš, priekšpusdienā valsts austrumos pēcpusdienā arī citviet Latvijā vēja ātrums pastiprināsies līdz 15-17 metriem sekundē. Ar galvaspilsētā šobrīd spoži spīd saule, dienas laikā mērens ziemeļrietumu puses vējš un gaisa temperatūra 16-18.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti ir rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
3: Māris Grigalis. Radio Star FM.

Atkal mēs pa mūzām iestūrējam jaunā stundā Radio Star FM 12 aktīvās stundas katru darba dienu 26. mājas. Talk to me. 12:03 minūtēs. Jā, aiziet. Laižam tālāk un gaidām lielo hokeju. 1:20. 1:10. 1:10, laikam, jā. 1:10 sakosim visam līdz. Tā, draugi mīļie. Un, protams, kā ziņosim arī par rezultātu šeit pat Radio Star FM ēterā. Bet to, kas kalendārā ir rakstīts, tagad un tūlīt Edvards un Edvards ar T's, S un D's. Puiši, daudz laimes jums vārdu sārkos, lai izdevusies dienām. Arī dzimšanas dienā suminātu un sveicinātu. Mājas laikā neierast dzirdēt Grigaļa balsu, Maigrs paņēmusi brīvāku nedēļu, līdz ar to otram cēlienam ir pagarinātā versija jeb no Dienvidi. Dienvidi, kuros izskanēs arī lielā koncerta signāls. Un noteikti, līdz ko izskan signāls, tā arī zvanām, draugi mīļie, un izmantojam telefonu līniju 6744-7744. Pārējām ziņām video, audio un viss pārējais, nu droši WhatsAppā metam iekšā 28-44-7744. Otrajam cēlienam piestāv klasika, tikas no 90. Dēju apvienības nāpa.

Nu, kaut kas līdzīgs ir, hei, Shepard, Avenue, nē, Sei Geronimo bija kompozīcija, šī ir Sayonara. Someone. Yes, 12:11 minūtēs radio starpēm. Laižam tālāk, te nu krenks ir Rīgas ielās. Satiksme un braukšana ir apgrūtināta pāris ielas. Tur mašīna daudz, Zemgala gatve, turpat Ierīķi un Brīvības gatves posmā līdz pat 10-15 minūšu ilgu stāvēšanu. Kas atgadījies, ziņu pagaidām nav. Arī uz granīti ielas pie Rājums un Krustpils posms arī nekas spīdošs, gausāka un lēnāka braukšana. Līdzīgi kā uz Liepājas ielas, turpat pirms Ulmaņa gatves. Mašīna ir vairāk un braukšana ir lēnāka. Vien palīdzīgi rokas sniedzam. Ja nu palīdzat arī jūs, klausītāji droši WhatsAppā var pievienot gan video, gan audio, gan foto. Tad arī vēstules formātā droši pievienam 2844-7744. Ja nu gribas ko atskaņot, tad šo... Es nezinu, man tik ļoti gribējās dzirdēt Frank Sinatra balss un, protams, vieno kompozīcijām leģendārais New York, New York. Tur no sastrēgumi ir, ka nu bijis noteikti tagad. Tādā vēlākā vakarstundā vai agrāk. Sarāiziet klasiku.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazin. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazin. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manē sasinīs, es varu labāk cauri telpē tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

Es pamodos pie lipīgs lecs. No priekšā ir sabūzīts salvets un es gaņau smiru. Tagad arī tā kā rītīgs vecs. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sieš pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čuksts. Un citu nemā nevien, tevis te nav un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu

0: Rītu zemes stundā, Hanss un Kristīna Pāžē. Tad man pazūd gaisma, tā it kā būtu zemes stundā. Pareizs laiks 12:22 minūtes. Kā gribas paturpināt, ne? Vēl, bet to mēs darīsim Meža parkā 30. maijā, proti sestdienā, vēlākā vakarstundā, lielajā koncertā. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanā.
1: Labdien, Māri.
0: Čau. Judīte. Judīte. Halo, Judīte? Vai Mudīte? Halo? Halo?
1: Halo, Māri, jā. Judīte.
0: O, Judīte, nu tagad es dzirdu, jā. Judīte, no kuras puses zvanāt?
1: Jā. No Rīgas.
0: No Rīgas, nu labi, jā, lielais koncerts, 30. maijs, 5. jubilejas gads. Vai tad tā būs pirmā reize, vai Judīte jau ir bijusi kādā no koncertiem, ko?
1: Pirmā reize.
0: Tiešām pirmā reize, nu paskat, nu mēs sadziedāsimies, reidereji kopā radiostārviem, ko rīt nodziedāsim, vai ne? Nolaidīsim, ko no Gustavo repertuāru, turpat Čipsī un Laim Vaikulu un Intars Bussuls un Žorž Siksnai Andrejev un Aminata būs arī zana un apvienības Sadlaits, Līvi, Instruments, Singapūrs, Satīns, Lādezers, Bermud, Divstūrs un nu būs tāda sadējošanās arī un par to parūpēsies mans radiobrāls.
1: Ļoti jauka.
0: Ēgauns Reitēs, tālāk Mudīt, nu ko, diena ir izdevusies, vai ne?
1: Jā, saules ļoti jauka spīd... kompānija būs.
0: No, protams, ka būs jauka kompānija. Viss būs tā kā nepieciešams. Tā, biļetes, ķeramciet lielais koncerts.lv, bet Judīte nenoliek klausu un sarunās tā noķers tagad un tulīt jau, vai ne? To biļeti. Un nākamo signālu gan mēs ķeramciet pēcpusdienas laikā laikposmā no 2 līdz 4.

dziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.

12 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Say something. 12.34 minūtes. Ar šādiem vārdiem mēs arī turpinām radio starpiem dienvidus, jeb otrā cēlēna pagarināto versiju. Un te nu arī ir jautājums. Marčelo, kas pie spicis uz All My God? Korķis pamatīgs no lidosts viadukta centra virzienā. Tu zini, pagaidām ziņa man nav, kas tur ir atgadījies, bet ja nu ir pamatīgs sastrēgums spicis uz Ulmaņu gatvis, tarpat lidosts viadukts un centra virzienā, tad nu padodam ziņu, kas nu vairāk kaut ko zina, jo Edmunds man raksta, Edmunds, man tev pagaidām atbildēt nav ko, bet es skatos sociālajos tīklos ir informācija par Ulmaņu gatvi, tarpat vāciešu un vienības posmas, Ulmaņu gatvis pagrieziens uz vienības gatvī un arī tā pagrieziens uz Lielirbas ielu. Tur mašīna daudz braukšana lēna. Arī uz Buļļielas pēc Zagužu un Daugavgrīvas posmā arī šobrīd izskatās ir mašīna vairāk un braukšana lēnāk. Arī uz Granītielas pie Rājumsiela un Krustpils posmā arī tur mašīna ir daudz. WhatsApp 2 8 4 4 7 7 4 4.

0: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa galda 1 kg no Forever's 3,59 €. Jaunums – proteīna biezpiena krēms baltais Stracciatella 200 grami 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
1: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana – divas reizes dienā. Troksevazīnu – veselām kājām.
2: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
1: Reklamdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas 1,99 €. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 €. Lido ir vērtīgi.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksimā ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 g 79 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi, 2 litri, 1,39 €. Maksima.
6: Šis zelta tualetes pocmurā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
7: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
8: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls. Dažādas krāsas 29,99. Četrvietīgs dārza mebeļa komplekts 79,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
9: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
10: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Jokers Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Jokers Sports LV.
11: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
12: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
13: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
14: Svinam 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
15: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
16: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
17: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildu staciju Pīklu Fiāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsēta kukiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk! Bet auto uzpildi Viada.
18: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
19: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
18: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
20: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 2001. Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
18: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
21: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
22: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
21: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
23: Ir talants!
18: Piesakies TV3 LV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
24: Dienās, kad pilsēta sakrāst un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajiem Cido Hydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi savu prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cido Hydrate Plus dzērienu izlasi. Cido Hydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.

0: Tavs huligāns, stilīgais Lainijs Krāvits, multimākslinieks, ar citu daudzas kompozīcijas iespēlējis viens pats, gan ģitāru, gan bungas, gan klavieres, gan arī, protams, vokālu un back vokālus un vispārējo sēdējies pie pulca un vēl to visu sagrozīs tā, lai labi skan. 12.49 minūtes un Mārtiņš ir pievienojies par satiksmi galvaspilsētā. Jā, vienības gada tur bija sastrēgums pamatīgs. Mārtiņam ir ko teikt?
1: Sveiki, tas sastrēgums no lidostas Rīgas centra virzienā ir dēļ tā, ka no Ulmaņa gatavas pagrieziens uz vienības gatavi pa labi, bet tur ir remontē, tur tā pagrieziena josla vispār ciet un sanāk tā, ka tur pie krustojuma ir tikai divas joslas.
0: Paldies, Mātiņ, liels paldies par informāciju. WhatsApp saziņai 284-47744 pēc bieži laika vēst, līdz tam Maiks un Mehāniķi. Yeah, very much.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
5: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
6: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīni, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana 2 reizes dienā. Troksevazīni. Veselām kājām.
7: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
6: Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
8: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
9: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
10: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīva magnīša 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
11: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
12: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam.

0: Sina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digi tuvi?
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
2: Laime!
3: Pavasaris nav iedomājams bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
4: Saulainākā pilsēta Latvijā, Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antras Tafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
5: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc 11:00 Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
6: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkliem.
7: Tā nu prognozes liecina, ka rīt laikapstākļi mainīsies un diemžēl slikto pusi mākoņi būs daudz. Daudz vietu īslaicīgi līs un galvenokārt valsts austruma daļā iespējams arī pērkona lietusgāzes un krusa. Putīs ziemē rietumu puses vējš arī tas būs ļoti, ļoti stiprs vietām līdz 15-20 metriem sekundē un gaisa temperatūra atkāpsies un būs vien 11-15 grādu robežās. Arī nedēļas otrajā pusē ceturtdienas starp mākoņiem, lai arī uzspīdēs saule, daudzviet ir gaidāms lietas, iespējams arī pērkons, negaiss un gaisa temperatūra 11-16 grādu robežās. Pēdējā darba diena šajā nedēļā piekdiena, daļai mākoņainas debesis vietām īslaicīgi līs, būtīs ziemē rietumu puses vējš un gaisa temperatūra 13+18.
3: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam Peonijas 5 kāte 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi

0: Vai tu vienmēr zini, ko tu ēdi? Vai dabīgs vienmēr nozīmē drošs? Daudzi mīti par pārtiku var maldināt. Ir laiks atšķirt mītus no faktiem. Droša izvēle sākas ar zināšanām. Sadarbībā ar Bior un EFSA informatīvā kampaņa par pārtikas drošību. Katru otrdienu pēc pulksteni vieniem Radio Star FM par drošu pārtiku, uzturu un gudrām izvēlēm ikdienā. Tava veselība, tava izvēle.
1: Un tieši tā, papildinot maiju un maijas teikto, dienvidos ir īpaša rubrika un starp citu ļoti interesanti, jo vētīsim un skatīsim arī nedaudz plašāk tieši par pārtiku. Un šajā reizē gan, ja nu par ievadu tēmā, tad veikalā tiešām bieži izvēlamies produktus ļoti ātri. Un tā tas arī ir, jo laika nav, ātri jānopērk, ātri jāieliek leduskapī, pēc tam jāpagatavo un tas viss jānobauda. Skatāmies, protams, veikalā cenu, iepakojumu un arī reklāmas, un arī reklāmu iespaidā arī daudz mēs iegādājamies produktus. Un sāksim ar pašu pamatu. Cik nu svarīgi ir patērētājam tas, kas ir minēts uz iepakojumu. Tātad nedaudz plašāk par to, par derīguma termiņiem, gan arī uzturvērtības norādēm un sastāvu un visu no pārējo. Esmu aicinājis arī šajā reizē eksperta studijā, un tā ir Ilva Lazda, uzturu speciālista. Ilva, čau, prieks tev redzēt.
2: Čau, Māri, un sveiki klausītāji.
1: Tā, Ilviņ, tu nenāc tukšām rokām, tu nāc arī ar dāvanām, un dāvanas mums ir rekur mazajiem ķipariem un nosaukumā grāmatiņa, kur slēpjas baktiņi. Par to arī mēs runāsim šajā reizē, ja, bet gan varbūt mūsu sarunas otrā sadaļā. Pirmā mums ir, kā jau es ievadā minēju, tātad veikals, produkti, ko izvēlamies, skatāmies uz iepakojumu, skatāmies ātri vien, kas mums garšo, iespējas no reklāmām un tam līdzīgi, hops, iekšā grozā un pēc tam baudam, pat neskatāmies, kas tur dziļāk viss rakstīts, ne? Ar ko mums ir jāsāk?
2: Nu, pareizi tu saki, tie faktori, kas ietekmē mūsu izvēles, ir daudz un dažādi. Tu minēji arī cenu, un cena tomēr, nu, pēc mūsu pētījuma datiem tomēr paliek tas galvenais faktors, jo projām, pēc kura patērētāji Latvijā izvēles produktus. Bet ir arī citi faktori. Un tad, kad mēs ieejam veikalā, uz mums raugās visi šie te krāsainie iepakojumi, kuri, protams, no vienas puses kalpo ražotājiem, kā tāds
1: mārketings,
2: no otras puses viņš kalpo arī kā palīgs mums patērētājiem, jo, ja mēs zinām, uz ko skatīties, mēs varam iegūt informāciju par to, cik kurš produkts ir veselīgs un arī par to, arī par dažiem drošības jautājumiem. Mm-hmm.
1: Labi, vieglāk ir atpazīt to produktu, kas man varbūt garšo, ko es esmu pieradis ņemt, man viņu vieglāk ir atrast, jo es jau zinu visu to iepakojumu, to krāsu un visu tam līdzīgi. Bet šeit ir svarīga arī tā cena, ko tu minēji, jo nereti mēs skatāmies varbūt to pēdējo cenu, pēdējo varbūt šī brīža cenu, viņiem ir jātiek no šī produkta, nu, tā kā vaļā, un līdz ar to viņš šo cenu samazina. Nā, bet derīguma termiņš un viss varbūt beidzas tieši šodien un vakarā vai arī rīt, nu vēlākais, un tāpēc jau tā cena ir lejāva, ne?
2: Nu jā, bet ja mēs laicīgi, nu, iekļaujamies šajā derīguma termiņā, tad jau tas produkts vēl joprojām ir drošs lietošanai. Bet derīguma termiņš ir viena no tām lietām, kas ir obligāti ražotājiem jānorāda uz marķē, un mēs jau ar tevi nedaudz padiskutējām. Pirms šī raidījuma ir divi veidi derīguma termiņi. Vai to es ievēroju uz pārtikas produktiem? Dažreiz ir rakstīts izlietot līdz,
1: jā,
2: un datums,
1: jā.
2: Un dažreiz ir ieteicams līdz. Un kāda ir atšķirība?
1: Tu nu tā pamanīs? Vārdu spēle? Nē, vārdu spēle man uzreiz ļoti ir atšķirīga, jo ieteicams, nu ieteicams ir ieteicams, bet derīgums ir derīgums. Derīgums beidzas un viņš ir viss kā ar nazi nogriezt un rīt vairs nav derīgs, bet ieteicams, nu tas ir, nu, ieteicams, jā, es neuzņemos atbildību. Lieto arī kaut pēc nedēļas.
2: Nu, apmēram uz to pusi ir, jā, bet, ja tā precīzāk, tad atšķirsies produkti, uz kuriem šis termiņš ir. Izlietot līdz būs uz produktiem, kuri tiešām ātri bojājas. Mm-hmm. Un termiņš izlietot līdz nozīmēs tiešām, ka līdz šim te datumam produkts ir jāpēd. Mm-hmm. Piemēram, tie būs gaļas produkti, piena produkti,
1: nu, kulinārijas
2: produkti.
1: Jā.
2: Tie, kurus mēs liekam mājās leduskapī. Mm-hmm. Ja? Un, bet dažreiz šiem mēs arī varam, kā mēs varam pagarināt šo derīguma termiņu, produktu pagatavojot, piemēram, ja? Gaļas produktu izcepot, mēs atkal viņu varēsim, piemēram, atdzisēt, ielikt leduskapī un apēst, piemēram, vēl nākamajā vai aiznākamajā dienā. Mm-hmm. Bet derīguma termiņš ieteicams līdz, ja parasti ir uz pārtikas produktiem, kas arī glabājas ilgāk. Dažādi veidi sausie produkti, piemēram, makaroni, rīsi, auzu pārslas,
1: bet,
2: dažādi našķi.
1: Jā, tie našķi, un viņiem ir tas ilgāks, tas derīguma termiņš. Tas ir skaidrs, jā, bet ir arī, piemēram, piena produktu un viss, kam, nu, vienam piena produktam, vienam, un, nu, respektīvi pienam. Mēs paņemam konkrēti pienu, jā, vienam ir derīguma termiņš aptuveni divas nedēļas, bet vienam ir knapi divas, trīs dienas. Un te ir tā atšķirība, bet abiem diviem nosaukums ir piens.
2: Nu jā, bet kurā brīdī viņš tajā veikalā ir nonācis, tāpēc jau arī viņš atšķirsies.
1: Bet ja mēs tā paskatāmies savu bērnību, visu, es neatceros pienu, kurš varēja ilgāk stāvēt par trim dienām vispār. Nu kā tā, ja mēs tā padomājam. Nu šodien ir savādāk.
2: Jā, bet viņš varbūt ir nepasterizēts, jo redz veikalā mums jau ir pasterizēts piens, un tanī brīdī visas tās dzīvās būtnītes, kas mums tur ir, daļa no viņām vairs nav aktīvas, un līdz ar to tas produkts var glabāties ilgāk. Bet ja par tiem sausajiem produktiem un par to ieteicams līdz datumu, kāpēc par šo tēmu arvien biežāk runā, jo šo datumu saist arī ar pārtikas neizšķērdēšanu. Mm-hmm. Jā, jo tā pamatdoma ir tāda, ka bieži vien cilvēki neatšķir šos datumus un domā, ka arī ieteicams līdz produkts, līdz ar šī derīguma termiņa datuma beigām ir jāizmet. Bet šis datums patiesībā norāda to, ka līdz šim datumam ražotājs nodrošina to, ka produkts būs tieši tāds, kāds viņš ir sarežots. Mm-hmm. Ja? Bet ja mēs viņu, ja tā makaronu paciņa tomēr ir stāvējusi mēnesi vai pat vairākus ilgāk, un mēs redzam, ka ne smarža, ne izskats nav mainījušies, mēs viņus droši tāpat tās varam lietot uzturā.
1: Mm-hmm. Vai ir kāda statistika, cik mēs esam tādi pavirši, varbūt skatoties produktus veikalā, vai mēs atšķiramies no citiem vai no kaimiņiem, no Lietuvas, no Igaunijas vai no citām Eiropas valstīm? Vai tur ir skrupulozāk, tur skatās un seko līdz un vēro līdz, vai tomēr vai mēs plus mīnus visi ir cilvēki un plus mīnus rīkojas vienādi?
2: Jā, nu man tādu precīzu datu diemžēl nav, bet tieši tāpēc, ka šis jautājums visu laiku saglabā savu aktualitāti, mums ir jau 6. Gadu šī ta kampaņa, kuras nosaukums ir Safe to Eat, kuras ietveros mēs par šiem te vienkāršajiem pārtikas drošības pamatprincipiem cenšamies visus Latvijas iedzīvotājus arī izglītot. Un nu, tā pamata auditorija mums parasti ir pieaugušie cilvēki, un tad mēs domājam, nu, kā tad, lai mēs sasniedzam tos bērnus, un domājam arī veidus, kā vecāki varētu vienkāršā valodā, vienkāršā veidā un interesanti runāt ar bērniem ne tikai par veselīgu uzturu, bet arī par pārtikas drošības jautājumiem. Un tad nu, mēs radījām šādu te bērnu aktivitāšu jeb uzdevumu grāmatiņu, saucās, kur slēpjas baktiņi.
1: Jā,
2: un šo grāmatiņu var jebkurš lejuplādēt mūsu institūta Bior mājaslapā.
1: Tā mājaslapas adresīte ir?
2: www.bior.lv.
1: Jā, bior.lv. Jā,
2: un tur ir šī grāmatiņa atrodama. Viņu var izmantot gan mājās, kopā ar vecākiem. Pamatā auditorija ir sākumskolas vecuma bērni. Bet kopā ar vecākiem noteikti varēs darboties arī mazāki.
1: Labi, jā, Ilma maza atkāpe, tomēr par uzturveidības norādēm un sastāvu. Nu, ja mēs skatāmies dabisks un vegānisks, kam būtu jāpievērš tās īpašās tā uzreiz konkrētā uzmanība veiklā?
2: Nu, skaties, tās norādes ir tā informācija, kas nav obligāti jānorāda ražotājiem. Tas ir tās brīvprātīgās norādes. Tas, ko tu minēji, dabīgs, vegānisks, ražots ar, ar rokām vai ar mīlestību, nu tās ir tāda veida norādes, kas īsti nav regulētas un kur tad ražotājs uzņemās atbildību par to, ka viņš nekādā veidā nu, patērētāji nemaldina. Ja tas produkts ir norādīts, ka ir vegānisks, tad viņš nesatur nekādas dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas. Bet ir cita kategorija, kas saucās uzturvērtības norādes, piemēram, proteīna avots vai daudz proteīna vai bez cukura. Droši vien, ka esi pamanījis.
1: Jā.
2: Īpaši tā proteīna tēma šobrīd ir ārkārtīgi aktuāla. Tad nu, šīs norādes gan nevar tā lietot kā gribās, ja? Jo ir veselās atsevišķā regula, normatīvais akts Eiropas, kurš nosaka konkrētus kritērijus, kuros gadījumos šīs norādes var likt uz produkta. Ko tas nozīmē, ieejot veikalā tev, ka jau uz tā produkta ir rakstīts daudz proteīna, tad viņš tiešām saturēs noteiktu daudzumu. Regulāri tas ir vismaz 20% no enerģētiskās vērtības.
1: Jā, bet viņam ir jāuzrāda, taču ne konkrētie procenti, tur, cik tur īsti kas tur
2: jā,
1: ir.
2: Jā, tas būs uzturvērtības paziņojumā tajā tabuliņā, kur būs proteīna daudzums. Ja? Bet ja tu redzi šo norādi, ka daudz proteīna, tad tu vari paļauties uz to, jo nu, tas tiek regulēts ar normatīviem aktiem. Bet tas nenozīmē to, ka produkts blakus uz tā paša plauktiņa, kuram nav šī norāda, saturēs noteikti mazāk vai būs kaut kādā veidā sliktāks. Mm. Ja? Šīs te norādes ražotāji izvēlās, lai izceltu savus produktus. Bet īpaši šobrīd proteīna aktualitātes tādā pīķi, jā, tam vajadzētu pievērst uzmanību, jo tiešām ļoti daudz produkti, sevišķi piena produktu kategorijā, bez šīm te izceltajām norādēm, kuri arī satur ļoti lielu olbaltumvielu daudz un tādu pašu, kādu satur šie te izceltie produkti.
1: Labi, ir kāds, es nezinu, vai kur var skatīties nedaudz plašāk varbūt par atsevišķiem produktiem, piemēram, kaut ko internetā var atrast, par jebkuru produktu, kur, piemēram, nu, kur var iegādāties veiklā. Ir kāda
2: informācija? Jā, tu domā. Jā. Nu, ir dažādi veidi pārtikas sastāvu datu bāzes, bet tas varbūt tā ikdienā nav tik vienkārši lietojums, bet mēs varam noteikti pievērst uzmanību marķējumam veikalos, jo uzturvērtības informācija arī ir obligāti norādāmā informācija jebkuram produktam, jā, un tad uz tās tabuliņas produktu otrā pusē mēs vienmēr varam redzēt gan šo kilokaloriju saturu, gan taukus, gan piesātinātās taukskābes, gan olbaltumvielas, ogļhidrātus, cukuru, sāli.
1: Labi, labi. Ilva, tagad pasaka varbūt uzturu speciālistu. Tu esi uzturu speciālistu un cik tev ir viegli vai sarežģīti iepirkties veikalā? Jo redz, no, viens ir cilvēkam, kurš ļoti labi pārzina visu šo nozaru un visu šīs lietas, vai ne? Un otrs ir, kurš tā īsti nepārzina, viņš tā diezgan haotiski darbojas un viņu varbūt viņš nepaņem tik daudz laika, bet savukārt tu laikam kā uzturu speciālistu tur jāvēro katru niansu un katru sīkumu.
2: Ja zini, man laikam nav sarežģīti, jo ir jau iegājusies kaut kāda sava rutīna. Un ir,
1: savs produktu ir, klāsts, kuru jau tu zini, spētīts, vai ne?
2: Bet tāpat laikā man ļoti patīk izmēģināt kaut ko jaunu, bet un viegli ir laikam tāpēc, ka viss jau ir tāds zināms. Un katru dienu tas darbs saistās ar to, ka mēs tiešām pētam produktus un mēs uzturam arī savu pārtikas produktu sastāva datubāzi. Līdz ar to mēs ļoti daudz lietas zinām mūsu komandā no galvas, bet tas, protams, nav jāzina tev un parastam iedzīvotājam, bet lasot to informāciju un sekojot līdzi, mēs jau iegaumējam kaut kādas lietas. Mm.
1: Labi, vēl noslēdzošais jautājums, nu, ko tu ieteikt trīs tādas lietas kā uzturu speciālisti, nu, cilvēkam? Kurš ikdienā lieto pārtiku, varbūt viņš tur neskatās un nesako tik ļoti līdz. Tās trīs lietas, kas viņam būtu jāņem vērā, varbūt jāmaina savu paradumu.
2: Nu, es noteikti aicinātu koncentrēties ne tikai uz veselīgu uzturu, kas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, bet domāt arī par šiem te pārtikas drošības jautājumiem. Ja, viens tagad tuvojās vasara, sekot līdzi temperatūrām, visus produktus, kurus mēs iegādājamies it sevišķi ātrbojīgos produktus, kas ir dzīvnieku izcelsmes, pēc iespējas ātrāk nogādājam vēsumā. Otrs, pietiekami termiski apstrādājam produktus, jā. Tuvojās grilēšanas sezona, skatāmies.
1: Protams, ar gaļu ir jābūt uzmanīgam, jā.
2: Jā, tur viens ir pietiekami izcept, otrs neapdedzināt, jā, lai mums nav pārāk daudz šie te izdeģi, kas potenciāli var saturēt kancerogēnas vielas. Un trešais, nu, arī izbaudīt silto laiku ar garšīgiem ēdieniem. Mm-hmm. Ka neturam tos pārāk ilgi saulītē.
1: Labi.
2: Jo tad tiek ļūst jau drusciņ bīstami.
1: Vai cik garšīgi tur runā, gribās tā vien, gribās tagad doties pusdienās, mazā pusdienu pauzē. Bet skatīties un sekot līdzi, ko esmu te vāšu, vai ne? Bet tā, Ilva, mums ir arī saldais ēdiens mūsu klausītājiem visiem. Un labas tradīcijas ir jāturpina. Rubrikā ir arī āķīgs jautājums. Klausītāji, nu, tagad ir īstais brīdis zvanīt. 67444 ar atbilžu pat variantiem, tātad būs nedaudz vieglāk, un kāds tiks pie īpašas balvas, ja? Tātad telefona numurs ir 67447744, kurš pirmais sazinās ar mums, tas uzreiz tiek ēterā, mēs uzreiz uzdodam jautājumu, tā, nu te nu būs arī zvanītājs numur viens. Kalos, sveicāt, labdien, kas zvanām!
3: Halo, sveiki, Aira šeit zvanu.
1: No čau, Airiņ, čau. Kā diena? Viss ir labi? Viss ir kārtībā?
3: Viss ir skaisti, saulīt spīd un viss ir peiņš.
1: Ok, labs ir. Aira, tātad jautājums ir sekojuši. Ilvais var nolasīt, ja?
2: Jā, droši. Jā,
1: ok. Tātad, kas no minētā pārtikas produkta ražotājiem nav obligāti jānorāda uz produkta marķējumu? Tātad, kas nav jānorāda obligāti? Tas ir derīguma termiņš, tā ir izcelsmes valsts, tie ir alergēni. Vai ražotāja Instagram un Facebook konts? Nu, respektīvi un adresīti. Ko?
3: Facebook
1: nu?
3: Konts nav
1: jāpārā. Nu, pareizi. Nu, malacīt, nu, forši. Balva būs stāvā. Mēs pievienosim arī klāt, nu, arī šo balva, ne?
2: Arī
1: nu,
2: grāmatiņu.
1: Jā, arī grāmatiņu. Tātad vēlreiz atgādināsim, kur slēpjas baktiņi. Nu, tāds ir jautājums un uzdevuma grāmatiņu sākuma skolas vecuma bērniem. Un, starp citu, noderēs arī maniem mazajiem ķipariem, jo, nu, te būs kas izzinošāks. Un, starp citu, man zina, kas patīk uzreiz, ka te ir tāds spēlīts, kur bērni var ko ierakstīt iekšā, ja pareizi atbildīs.
2: Jā, un pēdējā uzdevuma lapa ir vecākiem īpaši veltījuma.
1: Jā,
2: drustiņi sarežģītāk informācija.
1: Nu, bet tas ir ļoti labi, ļoti labi. To mēs ņemsim vērā. Un tātad šo grāmatiņu arī var lejuplādēt, ja? Tātad vēlreiz adresīt.
2: www.bior.lv.
1: Ok. Paldies, Lielas Ilva Lazda, uzturu speciālists. Šepat bija Radio Star FM dienvidos. Mirkli pēc pulksten vieniem. Lai forši diena, tiekamies pēc nedēļas.
2: Vairs jau nē, paldies, Māri. Šis bija pēdējais raidījums.
1: Ok, tiekamies kaut kur pēc nedēļas, divām, trīs kādā no
2: vasaras.
1: Pludmalē. Pludmalē vai festivālos, ja? Lai izdodās. Čiu, atā.

Parūpējies par sevi un parūpējies par savām kājām ar Troksevazīnu. Starfem dienvidi kopā ar Troksevazīnu. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu. Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.

0: Dienās, kad pilsēta sakrāst un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajam Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi sava prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un garda Cidohydrate Plus dzērienu izlasi. Cidohydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
1: Nu, redz, kā nedaudz sagrozīja galva lielais hokejs, kurš jau notiek un novēlā mūsējiem veiksmi turam īkš. Bet Cidohydrate konkurss 10 no 10 spēle tagad un tu līdrogi, mīļie. Telefona numurs 6-7-4-4-7-7-4-4. Cepurīte un garda Cidohydrate Plus dzērienu izlase. Tiks kādam, spēlē mums būs divi dalībnieki. Tad ir cīņa par atsvaidzinošu vitamīnu dzērienu, kas bagātināts ar elektrolītiem un minerālvielām. Starp citu palīdz uzturēt ķermeņa līdzsvaru, sniedz mundrumu un veicina labsajūtu visas dienas garumā. Ideāli piemērots gan aktīvam dzīves ritmam, gan arī mierpilnam atpūtas brīdim tieši sev. Garšīgs veids, kā uzlādēt ķermeni un prātu ikdienā. Cidohydrate Plus. Uzlādēt ķermeni un prātu ikdienā. Tā, telefona numurs 6-7-4-4-7-7-4-4, spēle 10 no 10. Tik vienkārši arī tas ir. Nosaucu 10 vārdus, jums ir jāatcerās pēc iespējas vairāk. Kurš atcerās pēc iespējas vairāk, tas arī dzana tiek pie šīs dienas balvas, bet spēlē mums ir divi dalībnieki. Tātad telefona numurs ir 6-7-4-4-7-7-4-4. Halo, sveicināt, labdien, kas ir dalībnieks numur 1?
2: Sveiki.
1: Čau, kā tev sauc?
2: Arnis.
1: Arni, ļoti patīkami. Tā, Arnis mums ir tā pirmais dalībnieks. Arni, es pierakstu tā, Arnis. Un pie nešķirta mums Arnim puspunkts ir kā pirmā zvana priekšrocība, ja? Tā, rekurba zvanītājs numur 2. Halo, sveicināt, labdien. Kas zvanām? Kas stāsies ar tim Arnim pretī? Halo.
3: Labdien, Aija.
1: Čau, Aija. No kuras puses tu zvan?
3: Ventspils.
1: Nu, ļoti patīkam. Tā. Jā. Draugi mīļie, bet nu Arnis ir uzvanījis pirmais, un viņam būs tā priekšā atbildēt pirmajam, jā? Tātad 10 vārdus nosauc es, un Arnis pēc tam pēc iespējas vairāk atcerās un sauc man tieši to pašu. Uh-huh. Jā, sarunāts uzmanību. 3, jā. 2, 1. Laižā vaļā. Vitamīns C. Aizsardzība. Dzeltens. Cinks. Balans. Minerāli. Citrus. Svaigums. Sarkans. Un vēl dzējoši. Arni?
2: Tā, dzeltens, minerālis, citrus, laikam tas arī būs viss.
1: Tā, vitamīns C, izpalika aizsardzība nebija, cinks nebija, balanss nebija, svaigums nebija, sarkans nebija, vēl dzējoši nebija. Trīs atbildes pareizes, dzeltens, minerāli un citrus. Trīs vārdus saklausīja. Paldies, tā Aija. Arnis paliek uz klausulīs, jā, nenolēk klausulīs, bet skatīsimies, kā Aijai veiksies. Tā, Aija, gatavi, jā?
3: Jā, labi. Jā.
1: Garts, slāpes, sportisks, pudele, miers, atsvaidzinošs, plus, magnīs, atpūta un vitamīns B6. Lūdzu.
3: Vitamīns B6, atpūta, slāpes, garts. Pudele, miers, magnīte, nemaldos.
1: Mhm. Mm. Un te arī pietiek ar to arī. Nu, gandrīz, nu visi bija. Aija, pārliecinoši tiek pie balvas. Arni, foršu dienu tev. Paldies par spēli. Paldies, paldies draugs. Paldies, liels, paldies. Aijā, nu būs no Ventspils jābrauc Rīko. Uz Dzelzavas ielas 120 gā, kur atrodas Radio Star FM, un vēl jau vairāk, kur atrodas lielā balvā. Tātad stilīgs kepons, ir cepurīt un garda Cidohydrate Plus dzērienu izlasi plus enerģija un viss nu pārējais. Nenoliekam klausu, sarunāsim, kā tiks pie balvas.
4: Ir 13 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Maz veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 25. līdz 27. maijam ar mana topkārte dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €, saldējums Druva divi veidi 70 g 49 centi un čipsi Lay's trīs veidi 200 g 1,69 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top!
1: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. Trīs īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
2: Laime ir tepat!
0: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Pilnpiena biezpiens Jaunpils 9%. 1 kilograms 3,49 €. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu mazspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīna – veselām kājām.
4: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
3: Reklāmdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā.
5: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
6: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
7: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Liekas, ka esmu tepat.
8: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
10: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV.
11: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
12: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņā ir Auma mājas sirs. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltumvielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā Patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
13: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 Group.
14: TV3 Group un Dakteri Klauni aicina.
15: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Dakteri Klauni. klaunu, viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
16: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktera klauna mājaslapā vai zvani 900-20-399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
17: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
18: Veseli 100?
17: Jā, un mēs tos dāvināsim radiostārpēm klausītājiem.
19: Klausies radiostārpēm no zoopastas līdz pat autopilotam.
20: Un arī brīvdienās.
19: Sagaidi signālu.
17: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
21: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
17: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
22: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
23: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
16: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Arelijas Guldings balsi noslēdz otrā cēliena pagarināto versiju, bet radio starpiem viss turpinās pēcpusdienā 2:04 Hegon laiks autopilotā līdz 7:00 vakarā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas rīņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Ir viss tik svaigs, bagātīgs, smaržo gaiss, plaukti var.
1: Ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.

0: visu glābt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
4: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
5: Pietūkušas smagas un sāpošas kājas? Nevilcinies! Parūpējies par tām ar troksevazīnu, kas satur trokserutīnu, troksevazīnu gēls un kapsulas vēnu maspējas simptomu atvieglošanai. Lietošana divas reizes dienā. Troksevazīnu veselām kājām.
6: Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
5: Reklamdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
8: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
9: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
10: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
11: Steidzies? Skrien? Teleportējies? Steidzies vai nesteidzies? Ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot. Glābiņš, kad vajag tūlīt.
12: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
13: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
14: Kad debesīs
15: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
16: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
15: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
16: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
15: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
17: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Laiciņš ļoti labs. 3-0 Latvijas labā. Par laikapstākļiem. Par laikapstākļiem arī labi. Saule spīd un, ja pašā rīta agrumā solīto pamatīgo vēju, tad pagaidām izstās tas kaut kur aizķēries. Tā, lai arī paliek. Trešdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums mūsu sagaida vietām īslaicīgi līs vairāk nokrišņu valsts austrumdaļā, iespējams pērkona lietas gāzes putīs rietumu vēju, kas pārējušot ziemeļa rietumu vējā līdz 8 metriem sekundē piekrastē brāzmās līdz 15, minimālākais temperatūra plus 6 plus 11. Trešdien daļai mākoņiens laiks daudz vietu īslaicīgi līs galvenokārt valsts austrumdaļā, iespējams pērkona lietas gāzes un krusa putīs ziemeļa rietumu vēju līdz 15 metriem sekundē brāzmās 15, 20, negaisa laikā līdz 23, maksimālā gaisa temperatūra plus 11, plus 15.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
4: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

0: pret Ungāriju 3-0!
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Mazā ikgadējā tradīcija to Raimi izvilkt ārā. Tas ir Ozols un apvienība Kvarks dziesma Raimis. Līga prasa, kas tas bija, kas skanēja. Tas ir tas, kas man kaut kā tajā hokeja pavasarī vienmēr ieskanās. Viena no lietām, ko es atceros, un tad otra lieta, ko es vienmēr aizmirstos, un tad ar satraukumu pilnu balsi to mēģinu paziņot rezultātu. Katru gadu vismaz vienā no iegājieniem es nokļūdos, pasakot ne to rezultātu pirmo. Latvija taču jāsaka pirmā, vai ne? Sabiedriskā mediju portālā ir Ungārija no sākuma, un tad ir Latvija. Oh, rokstrīts. Labi, pēcpusdien. Kā tev sokas šajā pēcpusdienā? Nu labi, 3-0, kā var vēl veikties. Tātad, ko mēs darām līdz 4:00? Esam kopā šeit Star FM pēcpusdienā. 2:22 būs mums arī signāla konkurss kopā ar lielu koncertu. Ieplāno sev sestdienu līdzziedāšanu un... Tur arī sanāk hokejs, vai sestdienā nav hokejs. Raim pastāst man. Un šodien arī ZS čempionāta. Čečē čempionāta atvainojos noslēgums. Un tad nu arī parunāsim, gatavojoties tam lielajam finālam, kas jau ar tūdaļ. Un vēl būs viena Almas piena spēle, tā kā daudz darāmā, daudz klausāmā, daudz stāstāmā. Un, protams, hokejs. Ik pa brīdim tev padošu ziņu, kas notiek tur hokeja laukumā.

0: klausītāja ar aģents numuru 018. Kamēr tu pielips pie hokeja ekrāna vai sēd pie autostūras un gaida, kad ziņošu tev par rezultātu sāks otrā trešdien. Pēc pirmās 3-0 Latvija vadībā pret Ungāriju. Klausītāja 018 ir devusies saules priekos, jeb jūras priekos, kad fano gan par sauli, gan hokeju. Un pirms tuvojošās mikroziemes tomēr to jūru gribās paķert, tad nesot daudz variantu. Kā tikai jāslēdz tiešraidē iefanojoši hokeja DJs. Pafanosim kopā labā gara stāvoklī. Man ir sajūta, ka tu dosies arī prom no pludmales, bet par to tuvojošos mikroziemu nav laba sajūta. Par to gan nav. Bet... Es nedēļas nogalē aizdošos uz Madridu. Un tur ne tikpat laba sajūta vēl. Tur šobrīd ir plus 34 grādi. Brīvdienā Spānijā solot līdz pat plus 38. Būs ko pasvīst.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Otrā trešdaļa ir sākusies.

Latvijas vārtus atstāja neskartus. 0-3. 3-0 Latvijas labā. Paliksim pie šī veida, kā pateikt. Es to saku katru gadu, tāpat kā uz Ziemassvētku kartītēm un kartiņām sēdi un kas to pakaus un domā, kā bija pareizi. Cik mums tur palikuši? 14 minūtes, nedaudz vairāk. Līdz otrās trešdaļas beigām, savukārt līdz 2:22 tur gan nekas nav palicis. Viens dziesma un divi klausītāji. Tiksies ēterā. 2-8-4-4-7-7-4-4. Padomā, ar kur dziesmu tu gribi nosvinēt šo saulaino otrdienu 26. māju Mandēliņa dzimšanas dienu.

darbā šobrīd klausoties stāriņu. Un tad gaidot 2:22 ātrais. Ieskats. Esam vairākumā šobrīd. Līdz otrās trešdaļas beigām 13 minūtes. Un vadībā esam ar 3:0. Tur viss labi. Lūkosim, kas notiks 2:22, bet te jau nekad nav bijis slikti. Tikai un vienīgi labi, lai ko tu darīt, lai ko tu atsūtīt, man jau patīk. Divi klausītāji, divas dziesmas, kā ierasts satiksies tūdaļ. Star FM pēcpusdienas ētrā sūta dziesmu Star FM WhatsApp, kur vēlēs dzirdēt. Un diviem klausītājiem izdosies to arī dzirdēt. Diezgan loģiski. Ja domājies, tieši 2:22 man zvana telefons. Pilnīgi gribas pacelt. Kurš ir nolēmis 2:22? 2:20 jebkurā citā brīdī, bet ne 2:22 zvaņa. Sveiciens bija mazā pauzītē, bet dziesma tā pati. Līga čau! Sveiciens LPB kolektīvam. Šoreiz tu ties pie čau un tavs kolektīvs.

2022. Forwarded many times, how many? Tu esi izskatā, kāpēc viņš man vēl kvarka uz vēl. Nē, mums vajag Lady Gaga. Lady Gaga, Abraka Dabra. Gunita, čau! Ieskandinam tevis izvēlēto dziesmu, pirmā dziesma 2022. Kamēr es meklēju Abraka Dabra, tu uzbūri vēl viens vārds Latvijai. Ja? Tā sanāk? Jo sita 5 tikko, pagaidi, es vēl nevaru uzlikt tur taču. Jā, viss kārtībā. Viss kārtībā, tur viss ir labi. Nu tad aiziet Lady Gaga vēl ar piestāvēs, vai ne? 4-0!

nevajag tur čaļi paši tiek galā. Tas par spēli Latvija-Ungārija otrā trešdaļa. Līdz otrās trešdaļas beigām 9,5 minūtes. 4-0 Latvija ir vadībā. Gunit, čau! Gunit, tik pie dziesmas numur viens šodien 2:22 Lady Gaga un Abrakadabra. Bet es jau tagad smaidu par dziesmu numur 2:22 ar čau! You're my heart, you're my soul. Savas krēpes un dziedi līdzi. Modern Talking, you're my heart, you're my soul.

0: tas bolens ar Tomas. Dienu jau par izdevušos var skaitīt sveicienus klausītājiem. Āģents Umur 018, tāpat par otro dziesmu šodien priecājas Kristiāna Modern Talking. You're my heart, you're my soul. Jā, vēl aizvien 4-0. Arti, paldies tev par dziesmu numur 2, 2:22. Turpinās otrā trešdaļa un pirms divām minūtēm pareizs laiks bija...
1: Ir 14:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: šoreiz ne, bet signāls gan. Kurš nu būs paķēris rokās savu telefonu un sazvanīs ēteru? Halo! Ta-ta-ta! Kas man sazvanīs?
1: Halo!
0: Hei, kā tev sauc?
1: Jānis!
0: Jāni! Nu čau, Jāni!
1: Čau!
0: Ar aplausiem es tev sagaidu. Jāni, no kurienes tu man zvani?
1: No Rīgas te padās. Rīga teika.
0: Rīga teika, ar vienu acu hokejs, ar vienu ausu radio un tagad paralēli vēl tiec pie biļetēm. Un kurš Jāni teica, ka vīrieši nevarot vairākas lietas darīt vienlaicīgi?
1: Protams. Un var... Ar vienu acu vēl bišķi darba datorā.
0: Pareizi, šurtiči, vēl ir darbs, par to es aizvaršu. Tik daudz nespēju apvienot. Tā, Jāne, es biju kādreiz lielajā koncertā.
1: Nē, bet draugi šogad dodās un pagājuši, bet arī bijuši teikt ļoti super.
0: Tas tiešām ir super piedzīvojums, kurā tu šajā piektajā tādā īstā svētku, grandiozajā sadziedošanās svētku pasākumā, kur būs tūkstošiem mūzikas mīļotāji no visas Latvijas, varēs dziedāt līdz Busulim, Laimai Vaikulē, Žoržim Siksnam, Aijai Andrejevai, Aminatai, Šipsīgu, Stāvo, Odam, Sadenlaits, Līviem, instrumentiem, Singapūras, Satīnam, Lāzdezeram, Bermuda divstūrim, un būsim jau arī mēs radio Star FM kurs. Tā kā tur arī varēs lalalā Jānu uzdziedāt līdzi. Ar hokeju viss labi, vai ne? Kādas tev tur tāds vispār sajūtas par šī gada čempionātu?
1: Būs labi.
0: Vai ne? Varētu saiet. Tā pagaidz, cik tas tikko notika, ko tev acis rāda? Tas ir atkārtojums, vai tas ir... Tas laikam ir atkārtojums. Nē! Nē! Nē, Jāni!
1: 5-0.
0: Paliec pie telefona. Nosvinam 5-0 aizkadrā.

0: kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Joker Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. Līdz 31. Maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Joker Sports LV. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
1: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi garbumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat mīnus 40%.
4: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Latvijā! 27 miljārdi Latvijas ekonomikā. 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT grupa.
6: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. Maija līdz 1. Jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 eiro kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 eiro. Maxima.
9: Lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks, veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maistro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
10: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs, Radio Star FM, kopā ar degvielas uzpildu staciju tīklu Fiāda, ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kuņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
11: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
12: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās, 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
13: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
14: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
15: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
16: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
17: Ir talants!
13: Piesakies TV3 OV, šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.
18: Dienās, kad pilsēta sakrāst un ritms prasa jaunu enerģijas malku, ir laiks atsvaidzinošajiem Cidohydrate Plus, izcils vitamīnu un elektrolītu dzēriens, kas sniedz mundrumu un uztur ķermeņa līdzsvaru, ideāls sabiedrotais pēc sporta, piedzīvojumiem vai garas darba dienas. Pārbaudi savu prāta asumu un atmiņu. Radio Star FM dienvidos spēlē 10 no 10, 12.45. Atkārto visvairāk vārdu un laimē stilīgu keponu un gardu Cidohydrate Plus dzērienu izlasi. Cidohydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā.
13: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
19: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
20: 11 minūtēm, 3/2 trešdaļa ir noslēgusies. Es zinu, ka šis ir laiks, kas tev vairāk interesē nekā pareizs laiks un rezultāts arī. 5-1, Latvijai 5, Ungārijai 1. Jā, izdevās tur to vienu viņiem iedabūt, bet nebūsim latvietis parastais. Skatīsimies uz to 5, nevis uz to 1. Priecāsimies par to 5, priecāsimies par to sauli un priecāsimies arī par brīnišķīgiem cilvēkiem, kas pievienosies man šeit Star FM pēcpusdienā pēc pulksten 3. Čempionāts! Lielais fināls jau tūdaļ, šodien noslēdzošās saslēgšanās.

0: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Tikai līdz 27. maijā visos SpeciCity veikalos pērc 3 preces savam mīlulim, bet maksā tikai par 2. Nenokavē. Ņem ķep. Paini līdz un tiekamies SpeciCity. SpeciCity – mīluļu izvēle.
3: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
4: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad
3: 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī.

0: mērcītes. Vīstiņas.
1: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Te alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlēt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemija Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlēt.
2: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT.lv.
3: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies dienas nometne LV.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino,
7: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
9: Roads, where we're going, we don't need roads.
10: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnaru mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnaru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnaru LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
11: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īsts ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10.
12: Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
13: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
7: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc 3:00 Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu. Īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. gadu riko un lepojas Teledīvi.

0: piedāvā Rimi gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Trešdien sākot ar rītu Latvijā būtiski pieņemsies spēkā ziemeļu rietumu vējš. Stiprākas brāzmas vietām lauzīs kokus, brīdina sinoptiķi. Visā valstī gaidāmas brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Dažviet valsts austrumos zem lietus un krustu smākoņiem vēja ātrums brāzmās var sasniegt 23 metrus sekundē. Debesis būs daļai mākoņiem vietām īslaicīgi līdz, vairāk nokrišņu austrumu novados, kur gaidāmas arī pērkona lietusgāzes un krusa. Gaisa temperatūra nakts noslēgumā pazemināsies līdz plus 6, plus 11, dienā tā nepārsniegs plus 11, plus 15 grādus. Rīgā maija pēdējā trešdienā būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās dienas gaitā pieaugs līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs plus 10, plus 13 grādi.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
3: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
4: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Radio Star FM pēcpusdiena kopā ar Lido.

0: atsaucās palīgā saucienam divi brīnišķīgi cilvēki, lai sagatavotu tevi un mani un visu Latviju vēl labāk lielajam Čeče čempionāta finālam. Jau parīt sāks lielais Čeče čempionāta fināls un šodien pie manas studijā kā vismai mēnesi nāk viesi, lai nedaudz atskatītos uz to 20 gadu un arī parunāt par to, kas gaidāms. Pie manas studijā Čeče čempionāta sacensību galvenais tiesnesis Gints. Gints, čau!
1: Čau visiem!
0: Un pie manas studijā arī tik daudz eksi man ir pielikt pie tev skaita, bet es nolasīšu visu. Eks dalībniece, eks Čeče TV reportieri, bet esošā Čeče darbiniece.
2: Jā.
0: Keita, čau!
2: Čau!
0: Kas notiek hokejā? Jums es uzliku lielo ekrānu, lai jūs varat paralēli man komentēt. Tas būs jūsu uzdevums.
1: Viss labi, 5-1, mēs esam priekšā.
0: Pagagint, tu esi tiesnesis, tev vajadzētu kaut kā labāk iedot mums to visu, kas tur notiek. Dod sajūties arī kā komentētājs.
1: Vot, es laikam šajā ziņā esmu tas melnais zirdziņš, kas pastāv, paskatās, kā viss norit, kā viss ir sabūvēts un sataisīts un iejaucos tikai tiešām, ja tas ir nepieciešams, bet mans darbs ir entos mēneši pirms, un tas ir tā sagatavošanās un arī šī nedēļa jau ir aktīva, jau mēs jau esam jau no vakardienas jau Ogrē.
0: Esat iekšā jau Ogrē,
1: jā? Jā. Un baudam foršo laiku un gatavojamies čempim.
0: Foršais laiks tas bija tāda vairāk manifestācija tam, kas iespējams
1: skaidra lieta.
0: Labi, bet Čeče čempionātā man šeit laikapstākļi ir mazākā no vispār raizēm, jo lai kādi būtu laikapstākļi, tur viss notiek, vai ne, Keita?
2: Protams, lietus, krusa vienalga, tie bērni skrien un metās un kūliņo, viss ir kārtībā.
0: Labi, tu gan bija reportieri, tavs uzdevums gan bija komentēt visu, kas notiek.
2: Jā, mans uzdevums bija stāstīt jauniešiem par uzdevumiem, kas ir jāveic viņiem mājas darbos, ko viņi sagaidīs finālā. Un arī pašā finālā es esmu strādājusi kā reportieri, sekoju līdzi, runāju ar jauniešiem, dāvāju kuponus ar saldējumiem jauniešiem. Jā, mēs ar manu kolēģi grozījāmies pa čempionātu.
0: Super, nu šogad tu esi pārcēlsies savukārt uz darbinieku. Tā ir tāda izaugsme.
2: Jā, protams.
0: Karjeras izaugsme.
2: Jā, un jau otro gadu es esmu kā darbinieks, un tad mēs tur strādājam. Pagājušajā gadā es vadīju vienu stafeti, un liku bērniem rakstīt stāfeles, ļoti daudz vārdus, un tad, jā, tā mēs dzīvojām tur 8 stundas.
0: Iedod man tādā īsā esejā savu Čeče čempionātu stāstu, sāka kā dalībniec reportiet, nu, un kāpēc tu vispār tur vēl aizvien esi?
2: Tātad sāku es 5. klasē, varēju vēl piedalīties 5. klases, kad es sāku darboties čempionātā. Tad pēc tam līdz 9. klasē es aktīvi piedalījos katru gadu. Mēs ar jebkuru klasi, ar kuru es biju, mēs vienmēr rulējām un braucām un risinājām.
0: Un vislaik arī tikāt?
2: Un vienmēr arī tikām. Jā, man liekas, ka mums bija rītīgi forši mājasdarbi, un tagad arī mācoties mākslas akadēmijā, es vēl joprojām lepojos ar mūsu mājasdarbiem, ko mēs veicām priekš čempionāta. Un tad čempionāts bija izsludinājis to vakanci, ka var būt vadītājs, un es, protams, pieteicos, satikos tur ar darbiniekiem, šausmīgi forši viņi visi bija, un tā arī es reportierēju veselu gadu.
0: Super.
2: Tad es pajautā, vai es varu palikt.
0: Un tu saprati, ka vajag
2: es esmu darbinieks, jā.
0: Un tur vēl ko aizgāju darbiniekos. Nu, tad jārmarkā būs Čeče čempionāti tie darbiņi.
2: Jā.
0: Pārdosies. Nu, Ginti, tavs stāsts ir arī, ne, tev, Keita, ir diezgan tad laba pieredze. Nu, tā,
2: man ir brīnišķīga pieredze.
0: 20 gadi ir Čeče čempionātam, nu, ne glūži pusi, bet tuvu tam.
2: Tuvu tam, jā.
0: Tuvu tam, tu esi bijusi
2: kopā. Daļu, jā.
0: Ar Čeče čempionātu. Nu, un cik, Ginti, tev 20 gadu laikā čempionāti ir bijuši?
1: Nu, ja godīgi, tad es pats bišķiņ jau esmu nojucis tajos cikuros, bet es teiktu, ka tu pie 20.
0: Jo es tev atceros vēl no tad, kad bija ZZ.
1: Jā. Ne, tie jau vēl bija, jau tur jau bija iestrādājušies un darbojušies. Bet savu pirmo es čempi atceros, kad viņš bija Vērmans dārzā.
0: Jā.
1: Rīgas centrā un tad jā, mēs bijām kā tehniskā komanda, kas salikuši tur bija entos uzdevums priekš 20 klasēm, un tad 20, man liekas, ja es nemaldos. Jā. Un tagad tas ir izaudzis līdz 160 glasēm vienā dienā. Tā kā, un ir 3 dienas tādas. Jā, tā kā.
0: Nu, kā tur viss ir mainījies? Nu, tādā tīra arī jums tā domāšanas ziņā, uzlikšanas ziņā, tas 20 gadu laikā.
1: Nu, tas pirmais jau bija tāds... Tas taustījāmies, kā teikt, skatījāmies, kas tie pavēžiem tajā maisiņā iekšā. Un tagad jau tā pieredze ir iekrāta, uzkrāta bišķiņ. Un tad tā sistēma apmēram ir skaidra, ko mēs gribam iedot un kā tas darbojās. Un tas, kur mēs esam bišķiņ varbūt ierobežot, ir tas laika limits, ka tā diena mums ir tik īsts, cik viņi ir. Mm-hmm. Un tad tās klases grib arvien vairāk tā kā... piedalīties, jo tas ir tomēr prestiž, tas ir skaļš notikums. Mm-hmm. Lielākais jauniešu festivāls, man liekas, kā Eiropā. Es varētu arī mierīgi šitā pateikt.
0: Mierīgi. Jā. Mierīgi. Dzirdējāt Eiropu? Pamēģiniet apstrīdēt. Jā.
1: Un būt starp tiem 160 labākiem. Man liekas, ka šogad uz pusfinālu bija pieteikušās un iesūtījušas mājas darbs, ko Keita jau pieminēja, 1400. Un no tām 1400 tad mums ir 480, kas reāli tiek. Tā kā, lai tiktu čempiju uz vietas, tur ir tā kā bišķiņ padusītai jāiesvīst, kā teikt.
0: Labi, nedaudz pabraucam malā, kas notiek hokejā.
2: Pagar rezultātu neredzam.
1: Es redzēju, ka viņi nereāli štanga.
0: Tā man rāda vēl 1-5. 5-1 Latvija labā. Alberts Šmits iegūst tripa aizvārtē, lauž uz ungāru vārtiem, bet nespēja arī piebakstīt vārtos. Oskars Lapinskas nespēja atlēpušo ripu raidīt vārtos. Bet vēl aizvien esam vadībā. Viss labi. Atpakaļ Čeče čempionātā. Tu teici, ka ir skaidrs, ko jūs gribat sasniegt Čeče čempionātā. Kas tas tāds ir, ko jūs gribat sasniegt un ko klases gal galā arī sasniedz? Par to uzreiz pēc dziesmas. Kas pēc? Šefards, sayonara. Ir 3:12. Labi pēcpusdienā. Pēcpusdienā mums Čeče čempionāts.

0: love someone.
1: Kas notiek hokejā?
2: Keita te starpbrīdī, nebet dziesmas pauzē lepojās, ka viņi baigais divāna eksperts došim vārdu Keitai.
1: Protams, bet tev tik tālu tas ekrāns, vai ne? Nav viņš lielākais piedod.
3: Tātad šobrīd mums rāda vīri mūsu hokejistus, kā viņi runā savā starpā. Ļoti aktīvi velk cimdiņu uz vienu pirkstiņa, super. Un tad parāda mūsu Vītoliņu, mūsu vadītāju, mūsu treneri. Jā, viņš arī nopietnis komentē. Un pabļaustās, jā.
1: Nerāda to rezultātu?
3: Nē, nerāda rezultātu.
2: Rezultāts ir tāds pats kā Pieteris Damjā.
1: 5-1 un esot spēles tehniskā pauze šobrīd. Ledus sakopšanai. Šis nebija labākais brīdis, kad Keita tev likt komentē.
4: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
1: Zambozi mašīna veids strauju pagriezienu. Čeče čempionāts. Mēs gatavojamies lielajam finālam. Nav jau tur vairs īsti ko gatavoties, jo viss jau tūlīt notiks. Parīt Ogres zilos kalns ierībinās un Čeče čempionāta uzkrāmēšanās jau ir sākusies. Un pie manas šodien studijā Čeče čempionāta sacensību galvenais tiesnesis Gins un Keita, cilvēks, kur ir piedzīvojis gandrīz visas Čeče čempionāta lomas, vilkus visas cepures galvā, bijusi dalībniece TV reportiere un tagad arī darbinieca. Nu, visticamāk, Gint, Keita kaut kad tev nomainīs.
2: Ar lielāko prieku.
1: Kaut kad viņi kļūs arī par galveno tiesnesi. Tu teici, ka ir beidzot skaidrs, nu nevis beidzot skaidrs, sākumā jau bija skaidrs, bet ir skaidrāks, kā to viss panākt. Kas tavuprāt ir galvenais Čeče čempionāta uzdevums?
2: Nu, zināt, tu tagad to noformulēji tā, kad es pilnīgi samuls, kad beidzot ir skaidrs. Man liekas, ka tā līdz galam skaidrs nekad nav bijis. Bet es braucu šurp un es domāju, kas tas tāds čempis ir, brauc pie tevi un domāju, un man tā kā man pa prāta dzīvojos vārds piedzīvojums.
1: Piedzīvojums.
2: Jā. Un man liekas, ka tas ietver visas tās emocijas, sajūtas, kas notiek čempī vai notiek kādā citā tādā ļoti krāšņā pasākumā dzīvēs. Un rekur jau arī Keita iesāka šito pieminēt, kad tas priekš viņas ir bijis kaut kas wow. Un tad man liekas tā čempa misija, pateicoties tev divi, ir, ka tas ir tāds ļoti liels piedzīvojums priekš bērniem, jo mēs arvien vairāk un vairāk saskaramies tā, ka pie mums čempī brauc strādāt, kā jau arī Keitas gadījumā, cilvēki, kas ir piedalījušies entos gadus apakaļ, un viņi vienmēr ir atsaukušies, ka tas priekš viņiem ir bijis kaut kas wow. Vai nu tās ir uzvaras, vai kopā tas pavadītais laiks, prieks, emocijas. Nu, tur, man liekas, tāds ritīgs burbulis ar kaut ko ļoti foršu, kaut ko ļoti tādu, kas paliek ļoti ilgi atmiņā.
1: Man patīk īstenībā, ka tu izvēlējies šo vārdu piedzīvojums, jo ja mēs skatāmies uz to, kas notiek pēc skolas un pēc augstskolas, kad brīdī, kad mēs iekāpjam taisa pieaugušā kurpēs, kaut kā arvien retāk varbūt mēs ļaujamies un mums ir iespēja baudīt tos piedzīvojumus, tāpēc vēl jo tad spilgtāk paliek tas Čeče čempionāts atmiņā. Keita, kas tev bija tas, un tavuprāt ir tas, kāpēc 20 gadus Čeče čempionāts jau var būt, kāpēc tev divi tur to rūpa par Čeče čempionāts, skolēni ar katru gadu piesakās ar vien vairāk. Kas ir tas lielais iegūms?
3: Tāpēc, ka skolēni turpina atgriezties, tie, kuri jau ir piedalījušies, turpina piedalīties un slavē to un dod tālāk nākamajām paudzēm. Un jā, tas čempionāts ir par to saliedēšanos starp klasēm un starp cilvēkiem, un tomēr klasē to es sabāsts ar tik daudz un dažādām personībām, un viņas viss savienojās tajā vienā dienā. Īsnībā ne vienā dienā, tu pusotru mēnesi un vairāk jau gatavo mājasdarbs ar savu klasi un gatavojies, un jūs katrs atklājat jaunas lietas un jaunas lomas, tā kā kolektīvā. Varbūt viens nevar būt matemātiķis un latviešu valodas eksperts, bet tomēr viņš ir ļoti labs atbalstītājs un vadītājs. Varbūt arī tā, un cilvēki turpina to atklāt un piedalīties.
1: Un katru reizi, kad mēs esam runājuši par Čeče čempionātu, pieminot arī tos uzvarētājus, tad tas saliedēšanās vārds tur tiek pieminēts, jo man šķiet, ka par čempioniem kļūst tikai saliedētākā klase.
3: Pilnībā piekrītu. Jā, es ar savām klasēm nevienu reizi neesmu uzvarējusi, bet nemaz arī to nevajadzēju, jo es nezinu, man bija viens gads, kad man bija šausmīga temperatūra, un mēs ar klasi esam aizbraukuši. Es knapi varu pavilkt savus kājas, bet tomēr man ļoti gribējās braukt. Un tie klases biedri, kuri ikdienā ir daudz citādāki, tevi tajā čempionāta dienā tā kā nes uz rokām un atbalsta un mudina un superīgi. Cilvēki paliek superīgi čempionāta dienā.
1: Un šī saliedēšanās īpašība noder arī tālāk pēc tam dzīvē. Protams. Šeit jums tur arī būvējot to visu, un tur arī jāstrādā kā pulsteņu mehānismam.
2: Jā, nu tas noteikti, kad ir tāds ļoti, ļoti treknis plus, kad ir atbalsts, ir sapratne no pusvārda, ir tā kā, pat nav jāstāst, vienkārši cilvēks jau zina, kas viņam ir jādara, un tas tādā komandas raksturā noteikti, kad ir ļoti, ļoti treknis plus, un tas ļauj strādāt efektīvāk, ļauj strādāt vairāk ar prieku un izbaudīt to procesu paši par sevi, jo tad tie zobratiņi ir tik ļoti labi saslēgušies, kad tas projekts arī ir vieglāks pats par sevi, un jebkurš, man liekas, projekts neskatoties tikai uz čempi, un kaut vai pastoties uz tām klasēm, kas ir varbūt kurām labāk izdodās, vai varbūt ir nedaudz vairāk veiksmes tajā tieši fināla dienā, nu tur arī no malas vērojot, viņi viens otru saprot, jūt no pusvārda, un tā ir arī tā atslēga nedaudz, tā kā, ja? Nevis, ka tu višķiņi tā kā rīvējies savā starpā, bet kad visi iet tādā vienā solī, jā.
1: Jeb kā saka, tu ko paralēlajā pasaulē notiekošajā, tad nevis individuālā meistarība izšķir spēle, bet gan komandas garsts.
2: Komandas darbs, jā.
1: Un kas tad notiek tur ar komandu šobrīd? Keita?
3: Ne jau tā lūdzu man.
1: Tā, līdz pamatlaika beigām mazāk nekā 8 minūtes, es pareizi saprotu. Un esam vadībā vēl aizvien 5-1. Rezultāts nav mainījies, bet gan kā mana raksta, hokeja eksperta Ungāriju piemeklēja spēku izsīkumu savu zonu. Viņi pamatot arvien retāk un retāk piespiežoties saviem vārtiem. Tā kā vēl kādus vārtus iespējams mēs gūsim. Nu tad sausais atlikums. Ceturtdiena, piekdiena, sestdiena. Trīs dienas, Ogres zilie kalni, Čečē čempionāta 20 gadas lielais fināls. Varbūt kaut ko varat uzreiz, ja kāds klausās, mamma teica, skolēns skolotājs ir kaut kas, ko vajadzētu likt aiz auss, ņemt vērā, gatavojoties, dodoties finālu.
3: Nesatraukties, nestrīdēties ar nevienu, viss būs kārtībā, klausīt skolotājus un stafetes vadītājus, tas ir galvenais, un ievērot visus noteikumus, un priecāties, un jautroties.
1: Priecāties, un jautroties, ļoti labi.
2: Jā, nu, tur ir tas tiesneša likums, pirmais, kad tiesnesim ir taisnība, un otrais ir, ja tiesnesim nav taisnība, skatīties pirmo punktu, tas ir...
1: Oj, kā tev patīk šis likums.
2: Man ne?
1: Nu, galvenā tiesneša.
2: Man ir savējo bišķi, tā kā jāpaglābi šajā
1: situācijā. Labi, es nestrīdēšos, jo tiesnesim ir taisnība.
2: Un, jā, man liekas, ka tas galvenais, kad braukt uz viņu kā uz piedzīvojumu, uz tādu foršu pasākumu, izbaudīt viņu, būt uz vietas, tur, baudīt dienu, laiku, baudīt klases biedrus un baudīt paralēli klases biedrus un baudīt visu to atmosferu un visu pārējos. Tā kā man liekas, ka tā atslēdziņa būs tajā vienkāršībā un tajā priekā.
1: Super! Paldies! Es saku milzīgi paldies Čečē čempionāta sacensību galvenajam tiesnesim Gintam, kuram negulēts nakts, visticamāk sagaida tagad, ne?
2: Būs labi.
1: Būs labi, jā, dzirdu tavā balsī kafiju. Un, Keita, tu arī dodies uz Ogri.
3: Es arī dodos pārbaudīt situāciju.
1: Bet mēs sūtam sveicienus Bauskai, kas jau sāk savas mašīnas sildīt.
3: Jā, viņi sāk sildīt, un kā roga tiek vilkt ārā šobrīd. Jā,
1: jo tu esi no Bauskas, varēs
3: no
1: saprot.
3: Bauskas,
1: izstāst, kas notika pēc Lielbritānijas spēles Bauskā.
3: Tā, pēc Lielbritānijas spēles visi Bauska salasījās rimīstā laukumā ar savām mašīnām, un tad mēs visi braucām tādā uzvaras braucienā pa Bauskas mazajām ielām, tad jau ārpus Bauskas par Itausmām un stundu garš brauciens tas bija 5 minūšu vietā.
1: Paldies, sveiciens Bauskai, sveiciens visai Latvijai, sveiciens Čeče čempionātam 20 gadu jubilejā.
2: Čau!

0: nedaudz mazāk nekā 5 minūtes līdz spēles beigām.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: nemieru un miegu traucē. Domāju, šonakt viss būs labi. Mēs bijām mazākumā, bet izturējām un reku vēl uzmetām un iemetām mazākumā. 7-1!
1: Ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: from me. Fred again. Billy, your loving arms. Klausies. Bet tu tikai paklausies. Kāpēc tev vēl nav izlabots? Tur jau viss jau man rādījās. Tā, neieskaitīgi, gan jau, ka ieskaitīji, ne? Ko es te stāstu? Es stāstu, ka vajadzētu būt 8-1! Un ir arī vēl vien vārkums vairākumā. Nedaudz mazāk nekā 2 minūtes līdz spēles beigām. 8-1 Latvija, Ungārijā!
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Tikpat priecīgi ieskandināsim arī kādu konkursu. Tas pavisam drīz jau šeit Star FM pēcpusdienas ēterā. Tur mums būs jāsazvanās. Paspēs vēl hokeju noskatīties, bet lēnām jau sāks gatavot 6-7-4-4-7-7-4-4.

0: iepriekšējās spēlēs šajās mēs staltu piecēlāmies spēli, nu ir galā 8-1. Latvija Ungārija 8-1, un savu kalkulātoru ārā pa logu. Un tu nodarbojies šodien ar kalkulēšanu un domāju, un kas tur sanāks vai nesanāks. Par to, kas tad tur sanāks un kam vajadzētu sanākt tajā čempionāta turpinājumā par to pēc 16:04. Šajā hokeja 5 minūti pie Egon Reiter autopilotā mums vēl jāpaspēj viens konkurss izspēlēt. Uzreiz pēc reklāmām sazināmies 6744-7744.
1: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 14:00 Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
2: Svinam 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
5: Vairs nespēju. Kārtējā bezmiega nakts. Domās darbs, pienākumi un ikdienas steiga.
6: Izslēdz domas naktī, nevis modinātāji no rīta. Izvēlies jauno No Stress Good Sleep, lai mazinātu stresu, nomierinātu prātu un atvieglotu iemikšanu. Tikai viena kapsula dienā, lai stress netraucētu aizmigt naktī. No Stress Good Sleep, pieejams Lotus Pharma internetveikalā.
5: Tieši tas, kas nepieciešams mieram un miegam.
6: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
8: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
9: Izkrasi tās ārā!
8: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
10: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
11: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotlīt maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotlīt!
12: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
13: Brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklēdēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp, tikai iedomājoties par šo vien.
12: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
13: Nu?
12: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
13: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
12: Dienas nometne LV.
13: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
14: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt.
15: Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
16: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
17: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātni kļūst par piedzīvojumu?
18: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
19: Interaktīvi eksperimenti, zinātni šovi un praktiskas nodarbības.
18: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM Autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
20: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
21: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
22: Un 1, 2, 3.
21: Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
23: Atpūķējies papīrīt, 1, 2, 3.
21: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
24: Pēcpusdienas nogurums ir klāt un gribas kaut ko uzkost? Izcila uzkoda enerģijas lādiņām ir Alma mājas siers. Lielie un sulīgie piespienu graudi nodrošinās kārtīgu obaltu lielu devu. Tāpēc katru pēcpusdienu 15.45 piedalies Star FM konkursā Patiesību vai mīts un noskaidro, kādi mājas sieri ir pieejami Alma sortimentā un cik obaltumvielu tie saturi. Atšķir faktus no pasakām un katru dienu laimē pilnu grozu ar Alma piena produktiem.
0: Tā nav nekāda pasaka, tā ir īstenība par hokeju runājot 8-1. Latvija dodas tālāk uz ceturtdaļu finālu. Papriecājamies. Protams, tādu brīžu ir jāizbaud. Bet es tūlēļ priecāšos ar vēl kādu klausītāju kopā. Kāds gan nedaudz sajūtīsies kā Ungārija, jo, diemžēl, tikai viens var uzvarēt. Kopā ar Almu visu šo nedēļu mēs konkursojam. Un mēģināsim mītus no patiesības atšķirt. Almas siermaigās garšas noslēpums slēpjas lielos sulīgos piespienu graudos. Turklāt Almas mājas siers bagātīgs ar olbaltumvielām. Vienā iepakojumā aptuveni 20 gramu olbaltumvielu. Almas sortimentā gan klasiskais mājas siers ar saldo krējumu, gan mājas siers ar kābo krējumu un vienlīdz labi garšo gan pats par sevi, kā vieglu uzkodu vai ātras brokastis, gan kā piedeva salātiem, siltajām maltītēm vai desertiem. Kas mums šodien vakariņās? Almas mājas sirs. 6-7-4-4-7-7-4-4. Nāc pie mana pēcpusdienas galda. Un iepazīsimies. Halo!
25: Sveiki!
0: Nu sveiki! Kā tad tevi sauc?
25: Arni,
0: no kuras Latvijas puses tu man zvani, Arni?
25: Rīgas.
0: Vai tad arī hokejs tev bija ar vienu aci šodien, vai?
25: Jā.
0: Labi, ne?
25: Maleči mūsējie.
0: Maigi maleči. Nu, nav ko pielikt, nav ko atņemt pēc 8-1.
25: Tieši tā.
0: Arni, es ceru, ka tev veiksies līdzīgi mūsu spēlē. Ko saka tavu priekšnojautu, dāma vai kungs tev pretīstāsiet?
25: Es teiktu, dāma.
0: Šī ir iespēja tev pārbaudīt. Nu, vai paļauties uz savu intuīciju vai ne? Vai tur dāma?
25: Halo, dāma.
0: Nav dāma. Neizklausās pēc dāmas. Halo.
25: Jā, sveiki.
0: Jā, nu tu neizklausies pēc dāmas. Čau.
25: Nu, negluži, jā.
0: Kā tev sauc?
25: Kā Mairis.
0: Mairis tevi sauc. Mairi, Mairi, es gan atpazinu īstenībā jau pēc balsas, Mairi. Tā.
25: Tas labi.
0: Sen neesi vinnējis neko, Mairi?
25: Nav nācies, jā.
0: mānies, man šķiet, ne? Nu, labi, labi. Nē. Labi, labi. Pats jau tur zini labāk. Tas ir
25: pilnīgi gostos, kā saka.
0: Sarunāts. Tātad, Mairs gana pieredzējis spēlētājs. Arni, to ņem lūdz vērā. Varbūt ne šajā spēlē, labi. Bet vispār radio spēlēs. Kā tev, Arni, līdz šim ir veicies radio spēlēs?
25: Nav vēl pagājā nekā bija.
0: Nu, tad redzēsim, vai uzvarēs pieredze, vai tomēr Arnis. Tātad, kungi, kāda spēles noteikuma? Es nolasīšu mītu vai patiesību. To jūs man pateiksiet, kas tas tāds ir. Kad būšu nolasījis, jums jānosauc savus vārdus. Tas, kurš pirmais nosauc savu vārdu, iegūst tiesības atbildēt. Ja atbildi pareiza, tad punkts, ja atbildi nepareiza, punkts pretiniekam. Tātad es nolasu, apgalvoju, un jums jāpasaka mīts vai patiesība. Pavisam kopā man ir tādi trīs, ja?
25: Jā.
0: Gatavi? Sākam?
25: Sākam.
0: Aiziet! Mīts vai patiesība? Alma mājas sirs ar saldo krējumu nav piemērots kombinēšanai kopā ar saļām sastāvdaļām, piemēram, siļķi vai lociņiem? Nu, kādam vārds jānosauc?
25: Mairi.
0: Nu, Mairi.
25: Arņas.
0: Aizmirs mīt. Savu vārdu. Saki, ka tas mīts. Saki, labi, iet mājas sirs ar saldo krējumu, ar siļķi vai lociņiem?
25: Ceram.
0: Cerams. Nu, iespējams varēs pamēģināt, jo šī ir pareiza atbilde. Mairim, pirmais punkts. Darni, turies. Otrais apgalvojums. Alma mājas sirs ir bagāts ar olbaltumvielām. Vienā iepakojumā ir aptuveni 20 gramu olbaltumvielu atkalībā no garšas versijas.
25: Arnairi.
0: Arnis bija pirmais.
25: Patiesība.
0: Jā, šo fonu ne, šo fonu gan. Tā tiešām ir patiesība. Tā tiešām ir. Nu, tad te viss izšķirsies, kungi. Arnim punkts, Mairim punkts. Olbaltumvielas uzturā ir nepieciešamas tikai un vienīgi profesionāliem sportistiem.
25: Arnis.
0: Arni?
25: Es teiktu, patiesība.
0: Olbaltumvielas uzturā ir nepieciešamas tikai un vienīgi profesionāliem sportistiem. Arnis saka, tā ir patiesība. Maira, kā tu būtu teicis?
25: Es, man liekas, arī būtu teicis patiesība.
0: Arī būtu teicis patiesība. Kungi, es nezinu, kā jums ar sportu. Nu, jūs zinat, kā man ar sportu.
25: Bet, agrāk bija labāk, pašlaik
0: ir mazliet agrāk bija labāk, tagad ir nedaudz sliktāk, bet arī tad, kad aktīvāk bija uz skrējceliņu, tad bija nepieciešama olbaltumvielas, un arī tagad ir nepieciešamas olbaltumvielas. Mīts, olbaltumvielas ir nepieciešamas visiem. Tas nozīmē, ka Maira tev tiek piešķirts punkts, jo Arnim nebija pareizā atbilde. Maira, tu tiec pie dāvanas.
25: Paldies.
0: Nu, lūdzu, Arni. Nav par ko. Maira, paliec pie telefona, izstāstīšu, kā tu tiks pie dāvanas. Savukārt, tev Arni, olbaltumvielas, un būs labi. Ar Callum Scott. Šodien mēs liekam punktu pēcpusdienai, lai sāktu jaunu teikumu autopilotā. Egons Reiters tev vedīs mājās.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Šodien ir tava svētku diena.
2: Ei!
1: Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
3: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu.
5: Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kiņāde, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
4: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
5: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stariņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada.
6: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
7: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
8: Vai mēs jau esam digitūvi?
9: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
0: Līdz vasaras sākumam vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
3: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudē un jaunām brillēm.
0: Tieši tā, piedalies konkursā Zoopastā 18.20. Veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilju iegādēji ikdienai, darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrākam skatam!

0: Specity veikalos pērk trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdzi un tiekamies Specity. Specity – mīluļu izvēle.
1: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos, Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
2: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
1: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
3: Veseli 100?
4: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
5: Klausies Radio Star FM no zāpastas līdz pat autopilotam.
6: Un arī brīvdienās.
7: Sagaidi signālu.
1: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā.
8: Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
1: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
3: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
9: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
10: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
9: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
11: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
12: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
13: Paskaču. Es Oskaram saku, laikaziņa džinglu saka, lai aiziet. Kāds laiks, viņš saka, normāls laiks. Šodien tiešām normāls, bet rītdien gan jārēķinās ar stiprāku vēju. Latvijā būtiski pieņems spēkā ziemeļrietumu vēju, stiprākas brāzmas vietām starp citu lauzīs kokus. Labāk, ka nelauž, bet ziņo, ka lauzīs. Tātad 15-20 metri sekundē dažviet valsts austrumos zem lietus un krusts mākoņiem vēja ātrums brāzmās 23 metru sekundē. Debes daļai mākoņains vietām izlaicīgi līs, vairāk nokrišņa austrumu novados, kur gaidāms arī pērkona lietus un krusa. Gaisa temperatūra 6-11, dienā 11-15, Rīgā māja pēdējā trešdienā neliels mainīgs mākoņu daudzums, iespējams izlaicīgs lietus, ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 20 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī un dienā būs līdzīgi 10-13 grādiem. Tas ir pavasars, tā nav vasara. Mēs esam māja izskaņā. Ko?
14: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: Autopilots kopā ar Seb Banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv / vecākiem.
15: Esam gaisā?
16: Esam gaisā.
17: Egons Reiters.
18: Autopilotā.
17: Pavadīs tevi mājās.

starp tevi un mani veidojas ķīmija. Tāda Jānis. Jānis Niedrā. Tu. Jaunas stundas sākumā pēc pulksteņa 4. Līdz 16:06. Šīs ir Star FM autopilots. Laba diena! Laba! Laba diena, otra diena. Es redzēšu kopā ar tevi līdz 7. vakaram. Ok, 5 minūtes pēc tam vakaru. Must Wolf. Something beautiful.

0: beautiful. Tas bija kaut kas brīnišķīgs. 8-1.
1: Pasaules čempionāts hokejā 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, auto mazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi.
0: Latvijā uzvarā! Kasparčau! Hello! Es tev no sirds apsveicu.
2: Paldies, ar es tev arī un arī viss stāriņu klausītājs.
0: Labas sajūtiņas!
2: Pasmuklo, Latvijas spēlēs pasaules čempionāta ceturtdaļu finālā.
0: Yes!
2: Sesto reizi spēlēs Melis divīzijā pasaules čempionāta ceturtdaļu finālā. Un iedomājies, Egon, Harijs Vitoliņš ir pirmais izlases treners, kurš komandu būs aizvedis uz diviem ceturtdaļu fināliem. Nevienam citam speciālistam tas spēkam nebija 8-1 uzvaru. Gaidījām mēs drošu pārliecinošu uzvaru pret Ungāriju un to arī sagaidījām. Un Eduards Straumaks tika atzīts par labāko spēlētāju, vienu gūt vārtu, divas rezultatīvas piespēles. Eduards pirmo reizi pasaules čempionātos ir izpelnījies labākā spēlētāja godu, kas nozīmē, ka viņš pirmo reizi ir dabūjis pulksteni. Nu, prieks par mūsējiem. Tagad ir jāgaida ceturtdien. Mums ir jāsagaida, lai noslēdzās šīs dienas mači pārējie visi. Tad mēs uzzināsim savu pretinieku un uzzināsim arī to, cikos tad ir jāizvod spēle Latvijas komandai. Tur pasaules čempionu hoķītī varbūt nevar kā citos sporta notikumos paskatīties, ka tur play-offos A1 grupa spēlē ar B4 tikos un tikos tas jau ir salikts. Nē, pasaules čempionātā hokejā tā nav, tur ir priekšroku mainiekiem izvēlēties, tikos viņi spēlē, un tad tie starptautiskie TV tiesību turētāji izvēlās, kā salikt pārējos mačus, kā viņiem liekas, kuras spēles varētu būt neitrālam hokeja skatītājiem visinteresantākās, bet tādu principu viņi arī saliek tos mačus, nu tur skatoties, kāds TV primetimes varētu būt. Bet Latvijas izlasē ir 3 potenciālie pretinieki ceturtdaļu finālā. No visām tām pārējām komandām otrā grupā tikai 3 ir, ar kurām teoretiski mēs varam tikties. Uz papīru visreālākais joprojām ir Norvēģijas scenārijas ceturtdaļu finālā. Lai Latvija tiktos ar Norvēģiju ceturtdaļu finālā, ir jāsagaida 2 notikumi. Mums ir jāsagaida ASV komandas panākums pret Austriju, kas amerikāņiem ir nepieciešams, jo ASV, lai spēlētu ceturtdaļu finālā, ir vajadzīga uzvara pret Austriju. Nu, tiesa gan arī austriešiem vajag panākumu pret ASV, lai spēlētu ceturtdaļu finālā. Nekādā citā scenārijā Austrijas komanda ceturtdaļu finālu sasniegt nevar. Un vēl mums vajag ne tikai ASV uzvaru pret Austriju, mums ir nepieciešams arī, lai Slovākija, atvainojos nevis Slovākija, bet lai Čehija neuzvar Kanādu. Tad mēs spēlējam ar Norvēģiju ceturtdaļu finālā. Vēl potenciālie pretinieki mums ir Čehi. Ja Čehi uzvarēs kanādiešus un savukārt, ja ASV uzvar Austriju, tad mēs spēlējam ar Čehiju. Nu, un vēl viens variants ir Kanāda. Ar Kanādu mēs spēlējam tad, ja mēs mūsu apakšgrupā finišējam nevis trešajā vietā, kur mēs esam šobrīd, bet gan ceturtajā. Un ceturtajā vietā mēs finišējam tad, ja Austrija uzvar ASV, tad mums pretī ir Kanādas izlase. Tie ir 3 potenciālie pretinieki Latvijas komandai šī gada pasaules čempionāta ceturtdaļu finālā.
0: Manā topiņā it kā Čehija ir vienkāršākais riekstiņš. Vai manas sajūtas ir pareizi?
2: Nu, man personīgi, es esmu tāds vecās skolas hokeja fans, ja?
0: Jā.
2: Ja man saka Norvēģija vai Čehija, es gribu spēlēt pret Norvēģiju. Es saprotu, ka Norvēģija spēlē ļoti labi šajā turnīrā. Es saprotu, ka viņi ir arī Čehus uzvarējuši šajā turnīrā. Bet nu kaut kā tā vēsturiski liekas, ka Norvēģija ir pārkožamāks rieks nekā Čehija. Bet nu dzīvosim, redzēsim un Egon galā. Mums ar tev vēl šodien arī klāt. Vienai ir jāteikās Flexity sešos, tad arī Toms Prāmnieks būs klāt. Un man ir tāda nojausma, ka jums ar Tomu ir pa ceļam šajā jautājumā. Jūs te kaut ko esat sadziedājušies, jo Toms man ar čukstēja, ka viņš labāk laikam redzētu Čehi.
0: Es ar Čehs. Labi, Flexi, tiekamies, tad uztaisīsim tad garāku pieslēgumu hokeja analīzē. Garāk par 5 minūtes.
2: Tā. Tā, Lāpi, Rego.
0: Uz priekšu Latvijas. 8-1. Tu gadījumā bija darbos. Neredzēju spēli, šodien bija dienas spēle. 8-1 uzvarējām Ungārijas valsts vienību. Kā vienmēr, pēc 5 minūtes mēs taisam konkursu stāriņu autopilotam. Sveiciens no Rimī, kas ir gudra izvēle. Sveiciens no Kredit 24, kā saka, ka ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem tālu tiksim. Neļaujam impulsiem aizēnot fokusu. Un sveiciens no Puto par tīru dvēselīti un tīru mašīnu. Puto klientkārta 50 eiro vērtībā, ko iespējams izmantot Puto automazgātavās visā Latvijā. Tātad lielākais pašapkalpošanās automazgātavas tīkls Puto nāk ar sveicieniem stāriņa autopilotā vairāk nekā 40 pašapkalpošanās automazgātavas visā Latvijā un 4 Puto Express bezkontakta automazgātavas. Izvēlies ātro, rūpīgo un perfekto mazgāšanas programmu un norēķinies skaidrā naudā ar Puto klientkarti, ar maksājumu karti vai mobilī ir varianti. Tātad Puto jaunākās tehnoloģijas tīrākām auto un man te ir viena 50 eiro dāvanu karte. Kas šīs dienas jautājumā? Nekas sarežģīts. Cik vārdsargu Latvijas izlases sastāvā piedalās čempionātā šajā gadā? Cik gab? Jā, uzskaitīt. Var neuzskaitīt. Es jautāju, cik? Tu man saki, tik? Neviens neaizšauj garām. Pagaidām neviena nepareiz atbild. Pirmo pareizo atbildi es abalvoju stāriņā autopilot hokeja 5 minūtē. Un šodien pirmais numurs ir 29622. Tas ir Karlsons. Es nezinu, kur Karlsons dzīvo. Šis nav uz jumta Karlsons, šis ir Lads Karlsons. Trīs gabi. Buļļevskis, Mitens, Grigals. Sveicens Kristeram, Marekam, Gustavam. Jā. Ir mūsu vārtu ir trīs gabali. Līdz ar to 29622. Karlsons ir pirmais numurs, kas šodien dabū vienu 50 eiro dāvanu karti ar sveicieniem no Puto auto mazgātavām visā Latvijā. Gan jau pie tavas mājas arī ir, kad Puto auto mazgātava. Paldies! Tā bija hokeja 5 minūtes, starp citu pie hokeja un citiem sporta notikumiem. Visos iespējamos griezamos un šķērs griezamos pēc 6. Vakarā stāriņā Flexi. Flexēsim kopā ar Tomu un Kasparu pēc 6. Vakarā. Tātad 16. kāpjam Everestā. Stāvo repspēles

0: čau!
1: 5728 Atis nāk ar sveicieniem labējiem traumakam. Pareizi, viņš ir karjeru Eduards. Eduards dienā sveicēts. Ap 6.30 sveicienu rubrīgas Zeltos matos. 6 vakarā fleksis, jā, arī par traumaku runāsim. 5.45 uzspēlēsim zinības spēli un sūtīšu tevi uz Ventspils zinātnes centru Vizium. Lai nam Emilijam Torini Jungle Drum.

ir 16:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Aha, rožu dārziņš mans. Tā, bauska, kur tu man pazud, bauska. Tā bija video sveiciens arī no bauskas. Čaļi mažinos iekšā un svētku gājiens bauskā. Tas video kaut kur pazud. Sveiciens! Mūzārā ir mūzējā. Sakot, laba hokeja diena šodien ir bijusi. Ungārus nolikām uz lāpstiņām 8-1. Tas nozīmē, ka ceturdaļfināls. Mums ir ceturdaļfināls. Ar ko mēs spēlēsim? Well, šodien es tev vēl nevarēšu pateikt. Vakarā. Tagad ir kad jauns mēnesis jūrā krīt. Tā sanāc, ka latviešu himna pārtapa par hokeja himnu. Joprojām mūsējā, bet tagad šīs sporta pasaules stāsts. Jauns mēnesis, kad mēnesis jūrā krīt.

0: 20 minūtēm 5 dienā. Tāds Reders stariņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7 vakarā. Zemgalga gātu aizķeramies. Tā ir klasiska aizķeršanās. Ieva, čau!
1: Satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienam. Jau šodien. Hyundai LV.
0: Tā, tad Zemgalga gatvē. Aizķeramies. Vienības gatvā arī īstenībā lēnāks brauciens no Irbenas ielas. Ūmaņu gatvu pagrieziens uz Lielirbes ielu. Bišķi lēnāk satiksmu un Baroni ielu. Pērnavas ielas lēna kustība. Dod info. Lācavas 2844774. Paldies!
2: Klus, efektīvs un sportisks, kad vien tu vēlies. Tā ir jauda, kas uzlādē. Izmanto valsts atbalstu un brauc izdevīgāk ar Hyundai elektroauto. Hyundai piedāvā plašu modeļu klāstu ar tehnoloģijām, kas gadiem ilgi rādījušas ceļu citiem. Izbaudi inovācijas, kas nu ir pieejamas ikvienam. Sēdies pie stūres un izmēģini jau šodien. Piesakies testa braucienam. Hyundai LV.
0: Labākā šodien, labākā vakardiena stāriņa autopilotā no vakardienas. Stīvens

0: Bird. Gorgeous Honey. A zdā sa, ko mēs turpināsim autopilot pēc reklāmas pauzes.
1: Tikai līdz 27. maijam visos Specity veikalos pērc trīs preces savam mīlulim, bet maksā tikai par divām. Nenokavē, ņem ķepaini līdz un tiekamies Specity. Specity mīluļu izvēle.
2: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
3: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums ar valriekstiem un kļavu sīrupu. Excelence 110 gramu 79 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 2 litri 1,39 €. Maxima.
5: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
8: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
10: Liekas, ka esmu tepat.
9: Tagad ir pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Biļetes pieejamas Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One un Radio Star FM.
11: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
12: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
11: Uzpildi rītu Zaupastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
12: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
11: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
13: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
14: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
13: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: Dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 25. Līdz 27. Maijam ar mana topkārte dezodorants Old Spice divi veidi 2,85 €, saldējums Druva divi veidi 70 g 49 centi un čipsi Lay's 3 veidi 200 g 1,69 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top! Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi tolmetā.
4: Bet no 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries tiešsaistes totalizatoru.
3: Loterijas atļaujas numurs 8882 uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūži tolmetā.
4: OptiBet. No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēli.

0: Latvijā bez maksas.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+, 800 gramu, 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns, S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
3: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
4: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaotliet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaotliet.
5: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
6: Hainu. Ar Renault Captur e-tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
7: Loks un bultas nopirks. Bērns priecīgs. Pirmais mērķis – autoriepa.
8: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
9: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKS.lv un biļešu servises.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

0: jaunākais Krisnovas atcerējums. Video starp citu var apstīt Krisnovā bērnībā. Lāc, ja man šitā video būtu mājās, man ir viena bilda no bērnības. Nē, video viņam.
1: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
0: Paldies, iedvesmojos gardiem mirkļiem. Ap 18 šobrīd gardumi. Grādos. Trešdien stipru vēju sola. Sirmdeļ saka, šitāds vējuši var laust kokus arī. Tātad 15-20 metri sekundē dažviet valsts austrumos lietus un krusts mākoņos. Vēja ātrums ap 23 metriem sekundē debes. Daļai mākoņēns vietām īslaicīgi līs, vairāk nokrišņa ausuma novados, kur gaidāmas arī pērkona lietus gāzes un krusa. Gaisa temperatūra 6-11, dienā 11-15. Rīgā māja pēdējā trešdienā neliels mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus. Ziemeļrietumu vējš brazmās līdz 20 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī un dienā būs knapi 10-13 piedomu.
2: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
3: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
4: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Ego Traders.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

0: satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienam. Jau šodien. Hyundai LV.
1: Sveicien strāriņa autopilotā no 29262. Ivo Čau.
2: Rīt sāksies sastrēgums.
1: Nu, kurā vietā?
2: Uzbrauktos uz Rīgas, ka es izbraucot no Rīgas.
1: Jo?
2: Jo te brigāde cenšās krāsot līnijas jaunās.
1: Bet būs līnijas? Es domājies, jaunas līnijas. Varbūt piecos nav pareizākais laiks, bet darbs dar darītā.
3: Klus, efektīvs un sportisks, kad vien tu vēlies. Tā ir jauda, kas uzlādē. Izmanto valsts atbalstu un brauc izdevīgāk ar Hyundai elektroauto. Hyundai piedāvā plašu modeļu klāstu ar tehnoloģijām, kas gadiem ilgi rādījušas ceļu citiem. Izbaudi inovācijas, kas nu ir pieejamas ikvienam. Sēdies pie stūres un izmēģini jau šodien. Piesakies testa braucienam. Hyundai LV.
1: Autopilots Egons Reders ar tevi līdz 7 vakarā, 6 vakarā fleksēsim, staisīsim analīzi, kā ir gājas dienā un kas mums tālāk arī hokeju štēlēs.
4: Mums Bauskā notiek hokeja gājiens, visas Bauskas ielas pilnas, pāri par 200 mašīnām braucam gājienā, visur ir sastrēgumi.
1: Sveiciens stāriņa autopilotā. Tas gan bija sveiciens pēc 4. Tā vienkārši jau arī nevar beigt braukt. Kamēr beņģi ir, tikmēr jābrauc, vai ne? Sveiciens autopilotā. 6 vakarā sporta šovs, jā, arī par hokeju. Tiem, kas palaid garām, piesmējām Ungāriju šodien. Rezultāts 1-8. Tas ir 8-1. 8-1. Tas skaidās jau tajā robežā, kurš var teikt, ka piesmiets. Ja? 8-1. Latvija, Ungārija. Tā vakar spēlēs šovakar Šveica, Somija, Čehija, Kanāda. 21:20. Kas mums būs pretiniekos 4. Finālā? To mēģināsim izpīpēt pēc 6:00. Ap 6:30. Sveicien rubrika Zeltstavos matos 5:45. Savukārt Stāriņš autopilota aicina tev uzspēlēt gudrnieku spēles. Aicināšu tev uz Ventspils zinātnes centru Vizium. Vai nav Ventsjoy un Riptide? 8:00.

0: rīkotājiņi.
1: Es viņu sauc par latviešu Mumford & Sons. Starpiem autopilotā Eņģeļi svelpoja no bez PVN. Šobrīd 17:17. Mēs braucam kopā!
2: Braucam kopā!
1: Braucam kopā ar iepriekš pieminātajiem Mumford.

0: dry like a damn vampire.
1: Starring Chaldo Pelota. Luis Rodrigo Vampire. 26. maijā. Sveicis otrdienā. 5.45. divi klausītāji dzīvē ēterā. Viens dabū trīs jautājumus, otrs dabū trīs jautājumus. Tam, kuram vairāk pareizi atbilžu uz jautājumiem, tas dodās uz Ventspils zinātnes centra Vizium ekspozīcijas zāles apmeklējums visai ģimenei. Tātad ģimenes dāvanu kartes stāriņa autopilot.

ir 17:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: autopilotā. Tā, sakrāsosim strīpiņas un tajā būs smuki. Zebra gatava. Čau, Vigo.
1: Viss sāksies sastrēgums. Pilsbrauktos uz Rīgas, kā es izbraucam no Rīgas. Jo te brigāde cenšās krāsot līnijas jaunās.
2: Hey, this is John Bon Jovi, and you're listening to us right here on Radio Star FM.
0: Čau, Bon Jovi! John Bon Jovi un dombiedri Bon Jovi stāriņā autopilotā klasikas.

0: kritizē. Varbūt tā kaut kur lidoja, tur bija kaut kāds Windows, kas nesagāja. Tas bija tas gads, jā, 24. Gads. Royal Otis, jauna mūzika, stāvi viņa autopilotā. Braucam kopā ar Say Something, pirms tam klasik no Bon Jovi. Un tagad, jep, tagad ir jāgriež augšā. Pēc reklāmas pauzes, stāvi viņa autopilotā aicina tev piedalīties konkursā. Tur var dabūt ģimenes biļeti. Uz Ventspils zinātnes centra Vizijum. Ekspozīcijas zāles apmeklējumu. Es tie ģimenes dāvanu kārtos vizijumu. Stāriņā 6-7-4-7-7-4-4 pēc reklāmas pauzes. Sazvanāmies.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
4: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desa sviestmaižu 900 grami no Forever's 2,39 €. Piena dzēriens Miller Milš noteikti veidi 400 grami 1,15 €. Piena šokolāde Lakmī ar riekstu un cepumu pildījumu 265 grami 3,19 €. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
6: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas 1,99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lido ir vērtīgi.
7: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
8: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
9: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti SEB bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. SEB bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/svītra vecākiem.
10: Kad debesīs
11: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
12: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
11: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
12: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
11: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
13: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
14: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
15: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
16: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
17: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
18: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
19: Interaktīva eksperimenta, zinātne školi un praktiskas nodarbības.
18: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17:45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
20: Atklājam zinātkāri! Jep! Tagad! Es būšu atvaļinājumā no 22. jūnija. Mīc, kas tas iznāk 3. jūlijas. To divu nedēļu laikā man jātrāp līdz Ventspils zinātnes centram Vizium. Piedod, skaļa atzīšanās sanāca. Es nezinu, kāpēc man nav sanācis. Es par vīzijumu zinu jau kopš atvēršanas dienas, bet tā nav sanācis būt. 22. Gadā mēs atklājam Ventspils zinātnes centru Vizium. Ventspils zinātnes centrs Vizium, tā ir ģimenes brīvdienu vieta, skolēna ekskursija vieta. Vieta aizraujošai pasaules izzināšanai. Tātad zinātnē, tehnoloģijas, robotika, virtuālā realitāte, ķīmija, fizika, cilvēku ķermeni atklāsim, dabas procesus varam iepasīt savu interaktīviem eksponātiem, eksperimentiem, radošām darbnīcām un praktisku darbošanos. Vizium piedāvā izbraukuma aktivitātes, starp citu arī var braukt pie tevis, jo tu negrib uz Ventspils doties modernas konferenču zāles, kooperatīvi pasākumi, dzimšanas dienas svinības ar pievienoto vērtību. Par visplašāk meklē info vizium.lv. Vizium aicina ciemos. Man ir ģimenes karte. Dāvanā stāriņā. Autopilotā laba diena. Kas zvana? Alū, laba diena. Halū, halū, halū.
21: Kas zvana?
20: Laba diena. Kā jūs sauc?
21: Una.
20: Una. Una, tev ir sanācis būt vizijumā?
21: Jā, bet pirms kādiem gadiem diviem.
20: Labi, atsvaidzināsim, paskatīsimies, kas ir nomainījies šodien divu gadu laikā. Una, tu būs pirmā, kas spēlēs jautājumu atbilžu spēli. Iepazīstamies ar otro klausītāju. Labdienam! Alū, sveiki!
22: Alū, sveiki!
20: Sveiki, sveiki! Kas zvana?
22: Edgar.
20: Edgar, čau! Edgar, tev ir sanācis būt vizijumā?
22: Ir, jā.
20: Arī pirms pāris gadiem, jā?
22: Nu, man liekas, pagājuši gadu un pāris gadiem pakaļ, jā, divreiz.
20: Un tā būs trešā reize, ja izdosies uzvarēt Unu spēlē.
22: Jep.
20: Una būs pirmā. Una, gatava saviem jautājumiem? Trīs jautājumi būs ar atbilžu variantiem. Tad mēs izspēlējam tavu trīs jautājumu kārtu, tad ķeramies klāt Edgaram, tad skatāmies, kas mums sanācis. Viens būs uzvarētājs. Ko mēs darīsim, ja būs neizšķirts, iedošu papildu uzdevumu, vai ne? Doma kā māja, 3, 2, 1. Un Ventspils zinātnes centrs Vizium, kā jau es iezīmēju, labprāt dodas izbraukumos, iepriecinot un izglītojot iedzīvotājus, tā tevi un mani, arī ārpus Vizium telpām. Ko zinātnes centrs nepiedāvā izbraukumos? Nepiedāvā privātas stundas, nepiedāvā zinātnes šovus vai nepiedāvā radošās darbnīcas? Ko nepiedāvā?
21: Privātas stundas nepiedāvā.
20: Ok, ejam tālāk. Kā sauc spēku, kas liek priekšmetam krist lejup? Tas ir cēlējs spēks, berzes spēks vai gravitācijas spēks?
21: Gravitācijas spēks.
20: Un trešais jautājums, ko pēta anatomija? Vielu ķīmisko sastāvu un reakcijas, debes ķermeņu kustību kosmosā vai cilvēka organisma uzbūvi?
21: Cilvēka organisma uzbūvi.
20: Easy peasy, vai ne? Vai bija kāda pareiza atbilde? To mēs skaidrosim. Edgar?
0: Jā?
20: Laiks taviem trīs uzdevumiem. Ventspils zinātnes centrs Vizium piedāvā bērniem piedalīties vasaras nometnē vairāk techno, vairāk eko. Kādam vecuma posmam šogad ir paredzēta nometne? Pirmā devītā klase, sešgadnieki un pirmā līdz ceturtā klase vai pirmā līdz sestā klase?
0: Pirmā līdz sestā.
20: Kā sauc ierīci, kas ļauj redzēt ļoti mazus objektus? Barometrs, mikroskops vai teleskops?
0: Mikroskops.
20: Un trešais uzdevums, ko cilvēks var darīt virtuālajā realitātē? Miedarboties ar digitālajiem objektiem un vidi, apturēt laiku reālajā pasaulē vai fiziski pārvietoties uz citu valsti?
0: Pirmais.
20: Es šodien varu teikt, nu kā apturēt laiku reālajā pasaulē. Tā, nospēlēts. Kurš ir uzvarētājs? Tas ir tas, kas mums jānoskaidro tagad. Tā, miedarboties ar digitālajiem objektiem un vidi. Edgar.
0: Jā.
20: Jā, punktiņš. Punktiņš, punktiņš. Komatiņš. Kā sauc ierīci, kas ļauj redzēt mazus objektus? Mikroskops, punktiņš, punktiņš, komatiņš. Pirmo līdz sesto klašu skolēniem. Tādā ziņā divi no trīs tev ir. Vai Unai ir tāda pati bilde? Vai tomēr labāka bilde? Ventspils zinātnes centrs Vizium labprāt dodas izbraukumos, iepriecinot un izglītojot mūs arī ārpus Vizium telpām. Ko zinātnes centrs nepiedāvā izbraukumos? Nepiedāvā privātas stundas, spēks, kas liek priekšmetam krist lejup, tas gravitācijas spēks un kopēt anatomija cilvēka organismu uzbūvi līdz ar to. 2 pret 3 un un to es uzvarēju šajā spēlē. Eģa, ar diviem
0: super,
20: punktiem tu esi piekāpies Unai. Paldies!
0: Jā, super, atā!
20: Atā! Una! Es no sirds apsveicu tevi! Tagad pa otram lāgam tad dosies uz Viziju un pastīsies kādas izmaiņas šo pāris gadu laikā. Jā. Paldies par saspēlu!
21: Mēs tikko pārcelsimies uz Ventspilu, tā kā būs
20: lieliski iespēja. O, tas ir mājas pasākums jau. O!
21: Jā, tas būs jau pirmais mājas pasākums. Jā.
20: Brīnišķīgi. No kurienes tu pārcelies uz Ventspilu, ja no noslēpums?
21: Nu, no aizkraukus puses. Mēs tā izlēmām tā drastiski mainīt jālīt.
20: Jauna pasaulīte, vai ne? Vietas, ko nepazīst. Jāiepazīst dzīves laikā. Ļoti labs negādes.
21: Jā.
20: Un darbiņš kaut kāds arī droši vien spīd?
21: Darbiņš, jā, no mājām atālināt. Tā kā darbs brauc līdzi.
20: Čau, un braucam kopā ar darbu. Brauc līdzi. Braucam kopā. Un paliek, ka klausos, sarunāsim kā tiks pie balsts. Paldies! Rītdien ap šo pašu laiku spēlējam atkal. Sveiciens no Vizium! Ventspils, čau! ACDC, mēs turpinām autopilotu. Save in New York City, iespējams, ka tu New Yorkā esi

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas rīņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finance - brīvība biznesam. Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
4: Rīgā atveras jauns veikals Mājai un dārzam. Jau ceturtdien, 28. maijā, no 11. līdz 19. lielā atklāšana Rēzeknes ielā 3. Dārza nojume 3x3, tikai 59,99. Ugunskura vieta ar Latviju zīmēm 129,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā.
5: Maijā Apotēku aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasē sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās – Apotēka.
6: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
7: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
8: Izkrasi tās ārā!
7: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
9: Renault. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā Mild Hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
10: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
11: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
12: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
13: Radio Star FM laika ziņas. Piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
14: 17 grādi šo.

0: Brīd Latvijas galvaspilsētā Rīgā, un tad rādi, kas tad tuvākajā diennaktī. Vējš pieņemsies spēkā ziemeļrietumu vējš, stiprāks vēja brāzmas, varot laust arī kokus. Vēja brāzmas 15-20, valsts austrumos lietus un krusts laikā. Brāzmas līdz 23 metriem sekundē. Daļai mākoņains vispābā, vietām īslaicīgi līs. Vairāk nokrišņa austrumu novados, kur gaidāms arī pērkona lietus gāzes un iepriekš pieminētā krusta gaisa temperatūra 6-11 naktī dienā 11-15. Rīgā māja pēdējā trešdienā neliels mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus. Vēja brāzmas, tas pats ziemeļu rietumu vējš ap 20 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī un dienā būs līdzīga knapi 10-13.
1: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
2: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/svītra vecākiem.
3: Esam gaisā?
4: Esam gaisā!
5: Egons Reiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.
3: Reiters.
0: Sveiciens, stāriņa autopilotā. Čau, te nav tikai Reiters, te ir sprāvnieks arī.
6: Labvakar!
0: Labvakar! Tai Dvinskis arī.
6: Labvakar!
0: Labvakar! Čaļi, nu baigi labi nospēlējāt, malacīši. Labāki nevar vēlēties.
6: Nu, ņem palāb.
0: Ņem un palāb.
6: Ņem palāb.
0: Viens astoņi. Ja nu gadījumā tu darba dunā vienos tieši bija baigās apulc, paslīdēja garām. Šodien mēs dienas spēlējam, tikāmies ar Ungārijas valsts vienību un šie nolikt pie vietas uz lāpstiņām. 8-1.
6: Jā.
0: Jā, tā Bija ir.
6: Forš. Oh, lai dziesmi tagad.
0: Nā, jā, ļoti forši šāviņš. Paldies, jā. Oi, ritīgi forši. Tas bija par šos mēs.
6: Bet tā sajūta arī bija, kā redzēja fonā skaņot.
0: Nu, Vainīgi sagadīšanās, jā.
6: Tik vienkārši šodien viss izdevās. Un...
7: Tā nav nekāda laimīga sagadīšanās. Te ir
0: darbs.
7: Spēcīgākais uzvarējums spēcīgākiem ir neapnika nevienā brīdī. Nu, tā kā spēlēja, reku lido iekšā. Var redzēt, ka nu, Vilmanim vispār garlaicīgi nebija. Viņš tur grieza to spēli no pirmās līdz pēdējai minūtē. Viņš tur jaudīgi. Pārliecība par izlasi aug ar katru spēli tāda sajūta. Sniegums ir, es pat gribētu teikt, ņemot vērā to, cik daudz iztrūkumu mums ir sastāvā, bet ir sensacionāli labs. Un Harijs Vitoliņš ir gada treneris. Aizskatās trīzēkšņu balsojumā. Nu, grūts šobrīd atrast kādu.
6: Vienīgais treneris, kurš ir ievedis Latviju divos. Pasaules čempionāta ceturdaļfinālos.
7: Nevienam citu to nav izdevies izdarīt.
6: Jā, sasto reizi Latvijas spēlēs pasaules čempionāta ceturdaļfinālā un Haris ir vienīgais treneris, kurš divreiz būs bijis ceturdaļfinālā. Pagaidām viņš ir vienīgais treneris, kurš ceturdaļfinālā nav piedzīvojis zaudējumu. Cerēsim, ka tāds arī paliks.
7: Jā, viņam starp citu play-off bilanci ir pozitīva. Divas uzvaras no trim.
6: Nu jā.
7: Jā, labs, ļoti labi.
0: Divi ķēģeļi tad būs beigās, no. Tāpēc divi pusfināli. Klausies, ceturtajā finālā pusfināli. Norvēģija, Dāņi, šis ir labs rezultāts. Nu, tādā ziņā mums pa labu.
7: Nu, nav tur nekas tur ne labi, ne slikti. Te sāk, es joprojām palieku pie tā, ka ņemot vērā kāds sniegums laukumā ir Norvēģijai un redzot to, kāds ir ar viņu sastāvs un redzot Čehijas sniegumu, es uzskatu, ka Čehi ir labāks pretinieks nekā Norvēģijas.
0: Es saprotu,
7: ka cilvēkiem liekas Čehija, tur vārds un tam līdzība, bet, nu, paskatās laukumā, tad to nevar tā noteikt.
0: Kaspīts ir otrā flangā, bet es arī esmu par Čehijam, jā. Nu, tādā ziņā, ka šis mums būs vieglāk kožams rieksniņš.
6: Manuprāt, šī ir Star FM studija ir vienīgā telpa Latvijā, kur cilvēki ir mazākumā, kas grib Norvēģiju pretī ceturdaļfinālā, nevis Čehiju.
7: Tāpēc, ka es saku, vārds Čehija strādā, nu, un tad tā arī liekas. Nu, tas ir, jā, tas ir zīmols, ja mēs gribam korekti izteikties.
6: Bet, kur ir nelaimē,
7: Laime, nelaimē,
6: ja, piemēram, nu, tas jūs vēlamais scenārijs piepildās, un mēs spēlējam ar Čehiju, tas nozīmē, ka Čehija ir Kanādu uzvarējusi.
7: Mm-hmm.
6: Un man liekas, ka vājas komandas. Nu, labi, skaidrs, tas ir pasaules čempionāts hokejā, tur vajag komanda kā tāda nav, kur vēl ceturtdien finālā.
7: Nē, nu tad viņi, jā, nu tad viņi.
6: Tad viņi ir kaut ko labi izdarījuši.
7: Nu, šajā brīdī, jā.
6: Jo, jā, vakar es piekritīšu tom tev, ka, nu, skatoties Norvēģijas, Čehijas spēli, nu, dažreiz, ļoti reti, bet dažreiz hokejā tā gadās, ka tev liekas, ka uzvaru mačā ir izcīnījusi varbūt komanda, kas nespēlēja labāk visas spēles kopumā. Tā var gadīties kādreiz, vai ne? Čehijas, Norvēģijas spēle nebija tas gadījums. Tur nu, Norvēģi pēc visām notīmām spēlēja Čehus. Mm-hmm. Bet, nu, skaidrs ir tas, ka ir ceturtdaļfināls un patiesībā ir trīs potenciālie varianti, ar ko Latvija var spēlēt. Bez jau apzelētās Norvēģijas un Čehijas arī teorētiski Kanāda var stāties pretī Latvijas komandai, bet nu, tas tagad ir vēl jau vairāk stipri teorētiski. Vienīgais veids, kā tas būtu iespējams, ja Austrija uzvar pamatlaikā ASV. ASV ar Austriju šobrīd spēlē un pēc pirmajām 20 minūtēm ASV bija vadībā ar 2-0. Tur tā kā viss iet pēc tā plāna, ka Latvija finišēs trešajā vietā apakšgrupā. Nu, un tad mums atkarībā no tā, kā beidzās Kanādas un Čehijas savstarpējais duels šovakar vēlā vakara stundā, 21:20 sākās spēle. Tikai tad mēs uzzināsim, ar ko Latvija ceturtdien spēlēs ceturtdaļfinālā. Un ne, mēs vēl nezinām, cikos.
7: Ja, to mēs naktī zināsim, rīt no rīta droši vien plašāk zināsim, bet jebkurā gadījumā ļoti interesants čempionāts, vēl īpaši ņemot vērā ar to, kā izskatās otra grupa, un šobrīd arī Slovāki ar Zviedriem vēl tur cīnās par to pēdējo ceļazīmi uz ceturtdaļu fināla, šobrīd 1-1 pēc pirmā perioda, Zviedri tur met kūleņus un klubdam krizdam spēlē, Slovāki arī kā nu, pirms turnīra arī nevarēja neko daudz gaidīt no šīs komandas, un nu, es nezinu, viņi arī tādi, zin kā, teiksim tā, varbūt kā precizēt. Norvēģi šobrīd apliecina to, kāpēc pirms turnīra par viņiem arī varēja teikt, ka nu, šī ir laba komanda ceturtdaļu fināla kandidāta. Nu, to varēja uzreiz jau redzēt Rīgā spēlējot, kad viņi aizvedīja spēles, un to varēja redzēt ar turnīru jau uzreiz pašā sākumā. Viņi apliecina, viņi ir, teiksim tā, izpildījuši to, ko no viņiem gaida. Slovāki šodien jā, rīt ne. Nu, apmēram tādu komandu. Un Čehija arī savā ziņā tāda pati. Šodien jā, rīt nē. Viņiem ir labs galvenais treneris, viņiem nav tik labs sastāvs. Nu, viņi tādi, nu, tur viltīgāk. Zviedri atkal jau pirms turnīra likās, ka viņiem līdz galam, tā teikt, tas tik stingri viņi neizskatīsies visu turnīra gaitā. Un Zviedri to arī vēlreiz apliecina. Viņi var ielikt tiešā ceturtdaļu finālā. Tas būtu skaisti. Ja viņi tiktos ar Somiem, piemēram, uzreiz jau. Ja. Bet, nu, labi, tur spekulācijas daudz un dažādas kāds varētu izskatīties. Bet es domāju, čempionāts ir izdevies no intrigas viedokļa, no dramaturģijas viedokļa, tīpaši mēs par Latvijas lasinājām. Lielisks. Pirmā spēle labi ar mājiniekiem, otrā spēle sausais panākums, trešā spēle izgāšanās pret Austriju, tālāk pamatīgi pa bikšelēm dabūja no Somiem.
6: Nu, likās, kas no, tā, ka bija grūti
7: piecelties. Kas notiks, nu vai ne, un pēc tam hopiņā amerikāņus. Un aiziet, maisam gals ir vaļā. Rekordi krīt un Balcers tagad ir trešais rezultatīvākais arī Latvijas izlases spēlētājs, ja mēs tā kopumā ņemam pasaules čempionātu, starp citu.
6: Tieši. Man liekas, ka viņam arī līdz otrajai vietai viens punkts pietrūkst līdz Lauram
7: Dārziņam. Lauram Dārziņam tur ļoti maz, jā, tur bija punkts, es to precizēšu, bet principā tur viss, jā. Nē,
6: Balceram
7: Balceram tagad ir 41 punkts,
6: Dārziņam ir 40. Bija 40, jā.
7: Jā, un 46 spēlēs 41 punkts. Performē viņš...
6: Varbūt Dārziņam uzreiz tā kā nedaudz kramt, un viņš grib pieteikties uz nākamo spēlu uz vandus.
7: Nu, Lauras malā, un tad jāsaus mājas vairāk, un Balcers sēž.
6: Rudolfs šito izlēž.
7: Rudolfs nespēlē. Nu, līdz Daugaviņam 8 punkti tagad ir. Daugaviņš 85 spēlēs 49 punkti. Nu, un tad
6: Balcers... Cik Rudolfam spēlēs ir 41?
7: 46 spēlēs.
6: 46 spēlēs.
7: Sim, nu, vidēja punkts spēlē, nopaļojot. Vidēja punkts spēlē, tā kā visu cieņu, fantastiski, ļoti patīkam skatīties. Un tagad arī es domāju, ka tas Jokers, kā bieži vien saka, nu, kā viens spēlētājs jau nevar visu izmanīt, bet lielu pienesumu var dot, un īpaši šajā gadījumā, ka tas ir Edvards Trālmaks, redzot, kādā sportiskajā formā viņš ir ieradies un kāds pienesums no viņa, viņš ir arī ieskrējies uzreiz jau caur AHL play-offiem, tagad nonācis šeit, viņš uzreiz to solis priekš var dot, viņš dot trenerim variācijas iespējas, variet ar sastāvu, ar trīs maiņas, un būtībā šī viņa pienesums otrajā maiņā spēlējot ir iedevis arī citu jaudu trešajām virknēm. Nu, līdz ar to ir pēkšņi no tāda šaubīga sastāva šis jau sāk likties visu cieņu. Šitam var spēlēt.
6: Es ļoti ceru, ka mēs Latvijas izlases trīs labākos hokejistus šajā pasaules čempionātā noskaidrosim tikai svētdien.
7: Es visādi noskaidros viņus sestdien, jo paziņos pēc pusfināla. Top 3. Nu, bet labi, okay.
6: Sestdien. Bet domu tu sāk.
7: Bez stila. Es...
0: Nu, tādā ziņā, jau vēlāk, jau labāk.
6: Jau vēlāk, jau labāk, tieši tā. Bet tom, ja mums būtu, ja tev būtu jānosauc trīs labākie spēlētāji apakšgrupu turnīrā.
7: Trīs labākie?
6: Jā.
0: Ne basketbolā. Okay,
6: paldies, ka precizēji.
0: Ne, es jau redzēju, kur viņš jau tāk mētādi to visu pasauli. Jā. Viņam vajag robežu selekt. Viņš ir robotiņš, kuram vajag to vada, to perimetru vas.
6: Tev vajadzēja redzēt, kā viņš attālināt šodien ar savu zāles pļāvēju robotu cīnījās.
7: Oh, jā. Man vispār...
6: Tā bija cīņa. Latvijas, jā. Ungārijas spēlē, tur tā intriga ne tūna bija tāda.
0: Aizgāja kaut kur dilēs,
7: jā? No, tur bija situācija. No, viņa tur kaut kāds zirneklis nogājas priekšā kamerē, uztaisīs kaut ko. Un viņš tur brauc, tur kaut kāds tur griežās uz rīņķi. Domāju, bāc, viss bateriju tērē ārā čālin. Es tur zinu, kā viņu tur...
0: Joystickai, pagavā.
7: Viss aizgāja, viss kārtībā. Mums ir sarežģīts attiecības. Bet labi, trīs labākie spēlētāji. No,
0: es tev devu laiciņu apdomāties, vienkārši parlēm.
7: Vilmans Balcers un Kristaps Gudļevskis. Es neliktu aizsargu iekšā, ne jau tāpēc, ka nebūtu pelnījis, bet tāpēc, ka no šie divi laukuma spēlētāji izceļās ļoti uz pārējo fonu. Protams, varētu teikt vispirmā mājaņa ar Denisu Smirnovu, bet nu, Balcers un Vilmans bez šiem kungiem, es domāju, tas čempionāts izskatījos stipri citādāk. Un nav jautājumu par to, vai Kristaps Gudļevskis. Viņa esamība vārtos un divas sausās spēles. Nu, tā kā es
0: bez
7: domāju...
0: Bez variantiem.
7: Nu, vienkār var teikt, jā, no Alberts Šmīts, nu, bet viņš spēlē labi, bet, teiksim tā, tas blīvums... Nu, labi, tur Šmīts un ne tikai viņš, bet tas blīvums aizsardzībā pietiekam liels, lai tur varētu norotēt kaut kādās situācijās. Nu, es teiktu tā, kaut kā saliek kopā.
6: Ļoti garlaicīgi mums sakrat trīnīt.
7: Jā.
6: Es domāju, varbūt tev, ka tu Denisa Smirnovu kaut kā būs ievilts iekšā labāko trīs spēlētāju pulkā.
7: Nē, nu labi, pagaidi, grupu turnīrs tagad teica, nu, bet mēs, piemēram, sagaidām vēl ceturtdā finālu. Nu,
6: Traumakungs iesaistās sarunā.
7: Traumakungs jau ir ceturtais rezultatīvākais izlases spēlētājs pēc divām aizvadītām spēlēm ar sešiem rezultatīvās punktiem.
6: Es domāju, ka viņš varētu būt, viņam vajadzētu būt visu pasaules čempionātu rezultatīvākajiem spēlētājiem, ja skatītos vidēji punktus spēlē. Nu, diez ir, vai kādam ir trīs, vairāk kā trīs punktu vidēji spēlē.
7: Es tās to varu arī pateikt. Tā nav problēma, mans draugs. Tā. Punkti vidēji spēlē. Nu, tur gan ir konkurence no Svena Andrigeto. Es reiz pateikšu, Svenam Andrigeto ir 2.17 vidēji spēlē.
6: Bet, tās nav trīs.
7: Bet tās nav apaļi trīs. Apaļi trīs ir Edvardam Traumakam. Matthew Kečaks, 2 punktu vidēji spēlē. 2 arī Aleksandram Karahunam, Tuevo Teravaininam. Nu, tie... Cilvēki gan nospēlējuši pa vienai spēlē, vai ne? Bet nu, Traumaks jau divreiz vairāk nospēlēja, tomēr.
6: Tās gan.
7: Nu, Vilmanim jau arī 1,57. Tur tā izstās ļoti zolīt.
6: Nu,
7: zolīt.
6: Vispār tas, cik rezultatīvi beigās Latvijas valstsvienība ir aizvadījusi grupu turnīru, arī diezgan nabrīnojami. 24 gūtu vārdu 7 spēlēs. Nav tā, ka pie tādas rezultatīvitātes mēs būtu ārkārtīgi pieraduši pasaules čempionātos. Šīs divas spēles ar Lielbritāniju un Ungāriju. Skaisti uzlabot šos statistikas rādītājus. Nu ko, fein, forši, sesto reizi pasaules čempionāts, ceturtdaļa fināls un garais platējs hokeja pavasars. Latvijas draugi, hokeja draugi.
0: Mēs jau noskaidrojam, šī nav nekāda laimīga sagadīšanās, tas ir darbs.
6: Viss ir smags darbs.
0: Darbs un materiāls. Ar Sergeju mēs turpināsim. Sergejs Jegers. Stāriņu dziesma, stāriņu korgabals redarējām.

0: vēl viens lielais iznāciens lielajā koncertā. Lielajā meža parka estrādē. Tad reidereiz stāsts būs izstāstīts. Sergijs Ardošiņš kaut kur būs pulī. Starp citu skaņas signāls. Nā. Vēl nav izskanējis 18.18. Kaut kur līdz 7. Gaida savu skaņas signālu. Paņem biļetes uz lielo koncertu. 26. maija, otra diena. Sportšovs Flexis. Paklausies, tikai pasaka, Niks pirmo reizi kopš 99. Gada sasniedz NBA finālu. Izklausās, ok, kopš 99. Gada. Bet tagad pasaka, ka 99. Gads bija pirms 27. Gadiem. Tad tu saproti.
1: Skana bišķiņ wow. Cilvēdāk, ne?
0: Cits svars. Šī te basketbola ziņa, man liekas, ir silta ziņa.
1: Nu, tādā ziņā. Tā ir silta ziņa, un, nu... Aizvadītajā naktī New York garantēja sev Nacionālās basketbola asociācijas finālu, kur viņiem pretī stāsies vai nu San Antonio Spurs vai Oklahoma City Thunder komandas. Tur tajā pusfinālā sērijā pēc 4 mačiem neizšķirts rezultāts 2-2, kamēr New York izreikinājās ar Cleveland 4 spēlēs. Zini, ar ko pirms 27 gadiem New York spēlēja finālā? Ar San Antonio Spurs.
0: Sveicins,
1: man šķiet, ka vēstura atkārtosies. Es domāju, ka San Antonio Spurs tiks galā ar Oklahoma un spēlēs NBA finālā, bet šodien man fascinē potenciālās NBA fināla biļešu cenas. Pirmajā rindā, Madison Square Garden arēnā ir tā saucamā slavenība rinda, kur parasti basketbola spēlēs, es nezinu, vai jūs esat ievērojuši, bet ir minūtes pārtraukuma.
2: Tāpēc, zinies,
1: kas NBA minūtes, minūtes pārtraukums.
3: Trīs minūtes pārtraukums.
1: Man liekas, ka pat ilgāk viņiem šķiet 320 sekundes pēc nolikuma. Paspētu parādīt visas TV reklāmas un tā tālāk un joprojām. Kaut kā tiem spēlētājiem tie miljoni ir jāpelna, ja? Kad tad vēl? Kā tad
0: piķītim jāiekrīt, jā. Jo vairāk, jo labāk, nu tādā ziņā.
1: Nu, no Madison Square Garden arēnā ir šis Celebrity Row un tad tagad internetā tiek piedāvāt izvēle. Ko tu labāk gribētu? Šito villu Oklahomā pa 518 tūkstošiem dolāru vai divas biļetes uz NBA finālu trešo spēli pirmajā rindā?
0: Tātad ap 520 tūkstošiem, jā?
1: Nu, virs 200 tūkstošiem vien.
0: Nu jā, biļetes, nu bija divas biļetes, jā. Nu, viens jau neies, kā muļķis. Prāts,
1: kosmos un tā saucamā get-in price, jebšu lētākā biļete, varētu būt virs 6000 ASV dolāru. Kas, nu, man liekas, vienkārši prātam neaptveram.
0: Nē, nu,
1: bet vēl vairāk prātam neaptveram, man šķiet tas, ka tas Madison Square Garden tāpat būs izpārdots.
0: Un skaidra lieta.
1: Tur nebūs.
0: No, bet atkal jau stāsts par to, ka, nu, kaut kā jau tas basīts jau
3: reiz,
0: tā,
3: jā, kaut kādus maksā.
1: Nē, nu, ja tu tur reiz 27 gados es varbūt var iekrāt, jā.
0: Sardzītu par vēsturu runājot, es sameklēju, ka Niks šobrīd uzvarējuši 11 spēlēs pēc kārtas un NBA čempionu titulu savukārt iegūvuši 73. divreiz.
1: Jā, 73. gadā.
0: Un tas ir pirms 53 un 56 gadiem.
1: Kāds laiciņš ir pagājis? Nu, neko, gaidam, kas tad būs New Yorks pretinieki. Nu, un tāpat turpinam sakot līdzi Ziemeļamerikā arī Stanley Kalls izcīņai. Tur vēl neviens finālists nav zināms. Las Vegasas, nu, pareizi būtu, laikam, Vegas Golden Knights komanda ir ārkārtīgi tuvu finālam 3-0 sērijā vadībā pret Colorado Avalanche.
3: Ai, tādi grandi, tādi grandi, tik lieli, tik forši, bet ka viens aizsargs izlido ārā un tad beigās vēl pāris traumiņas, nu, ne lielas, ne mazas, bet Colorado vairs neko sazīmēt labu vairs nevar. Bet nu tur arī ir savu daļu jāuzīmās vārtvīram, nu nav tur tādas situācijas, kuras nebūtu ņemamas, tā kā viņam tur druscītiņi arī nopeld snieguma ziņā, bet jā, finālē būs Vegas un šobrīd izskatās, ka tā būs Vegas, 3 spēles atspēlēt. Nu, būs grūti. Tad gribētu teikt, tu neiespējam, bet atstāsim vietu brīnumiņam. Ja tur pēkšņi, kā saka, visi veseli var jau būt. Bet fināls, es ļoti gribētu redzēt finālā, protams, Montreals Canadiens. Viņiem divi zaudējumi pēc kārtas, gan ir papildlaikos bijuši pirmajā spēlē, gan viņi vinnēja. Paskatīsimies. Vēl jau sērija tikai pamazām uzņem apgrieziens, bet tas būtu skaisti, ja mums būtu Montreal un Kanādas komanda finālā. Kanāda atgādināšu. Kanādas klubs Nacionālajā hokeja līgā pēdējo reizi triumfējis un izcīnījis Stanley Cups ir 1993. Gadā. Tā bija Montreals Canadiens. Montreals kanādieši. Habs. No Habitants.
0: Kas te pa komentāriem? NBA ar SGA krišanu un pilnīgi neiedzīgo tiesāšanu ir nebaudāms. Tas ir pičus, kas raksta. Nebaudāms.
1: Es kaut kādā mērā pičum piekritīšu, nu es neteikšu nebaudāms, bet es teikšu,
0: mazāk ka baudāms.
1: SGA, šeis Gildžas Aleksandrs, nu varētu kļūt par tādam neitrālam, ne Oklahomas basketbola draugam, tad nīstamāko spēlētāju un tādu, kur tiešām nepatīk skatīties, tik bieži
3: nevis viņš krīt. Nevis bīstamāko, bet nīstamāko.
1: Nīstamāko.
3: Jā, nevis, bet
1: Man arī kaitina skatīties, ka viņš krīt pie katra kontakta un arī tad, kad kontakta nav.
3: Tur būtu kaut kāds pētījums jāvēs. Vai tur gravitācijas viņa nestrādā vairāk? Vai tur nav kaut kas, zin kā, nu, zemes pievilkšanās spēka? Nu, zin kā, tur kaut kas ir vairāk, jo, nu, ar cik tur bija tā statistika pie kontakta.
1: Pie kontakta viņš 40% gadījumu atopās uz zemes.
3: Iedomājies?
1: Bez kontakta.
3: Tas ir biežāk iegon kā tu.
1: Bez kontakta arī tevi 20% metienu viņš nopiet.
0: Es arī krīzi bez kontakta. Kādreiz. Ir tā bijis?
1: Es esmu redzējis. Es esmu redzējis, jā.
3: Iekārši, hopā!
1: Skaties! Iegonu vairs
3: nav. Cilvēks augšā. Jā, nu un tas īstenībā ir tā. Tā nesmukums tajā visā, bet no otras puses man personīgi ļoti patīk tas duels starp San Antonio un Oklahoma City un tas Wembanyamas, nu teiksim to par bīfu, bet nu viņam mērķtiecīga cīņa ir un parādīja, kas ir kas un teiksim tā, ja jau šogad San Antonio sazīmēs to lielo finālu un titulu, tad mēs droši vien, ka vēl nākamos gadus piecus redzēsim viņus tieši turpat. Ja Wembanyamam viss būs labi, ap viņu arī visiem viss būs labi.
1: Jā, ja veselība nepievils, tad būs jāpierod pie viņu un San Antonio kluba veiksmi.
3: Jā, San Antonio būs, jā. Viņš var rūtais, tarp citu ieteica nopirkt San Antonio tā kā jaciņu.
1: Toms par mani, nevis par Vembi.
0: Es sapratu, jā.
3: Vembijs ieteica rūtai nopirkt San Antonio jaciņu. Ja man Vembijs teikt nopirkt jaciņu, es arī pirkt tādu pašu jaciņu. Jā, jo, nu, tā kā tur tika sporta analītika ielikt iekšā šajā visā pasākumā. Es sapratu, tur bija
1: Deep
3: vēl pāris.
1: Analytics.
3: Jā, tā kā tur viss ir kārtībā.
1: Bija pāris izvēles iespējas, es ieteicu, jā, San Antonio Spurs. Paldies Dievam, ka man šoreiz paklausīja. Ziemeļamerikā paliekot, bet dodoties prom, F1 bija Ziemeļamerikā, divi
3: pusmaizdarīja.
1: Turpat Monreālā, jā. Netālu no Bell centra, vai ne? Ārkārtīgi aizraujoši. 30 apļi. Cīņa par pirmo vietu starp Kimi Antonelli un Džordžu Raselu. Nu, pagaidām laikam sīvākā viņu cīkstēšanās trasē vienam pret otru šajā sezonā.
3: Noslēdzās. Es laikam teiktu, tāpēc, ka Antonelli bija otrais. Un man liekas, tas viņa...
1: Nu, bija tā sajūta, ka viņš ir ātrāks, jā.
3: Viņš ir ātrāks. Viņš arī overall ir ātrāks. Viņam ir īstais sacīšu garš, viņš ir ātrāks, viņš ir talentīgs, viņš ir vairāk jūt, ka tās robežas ir tālāk, viņš ir uzbruk vairāk, viņš arī dara vairāk. Un viņš arī sūdzās arī, ja tur kaut kas nav, tad Toto ir jāiesaistās, hei, mēs nesūdzamies, bija sprintā, nesūdzamies tik daudz par radio, kuš. Zin kā, man liekas, ka tur, es nezinu, man ir grūti iztēloties, ja nav absolūti tehniskas problēmas, ka Antonelli zaudē šo cīņu, man ir grūti iztēloties, viņš, tas ir dabis, tīradnis, viņš ir gatavs, hops, un viss, ar Džordžu atkal, viņš sadegs šajā cīņā, un šīs emocijas, ka viņam nosprāk tā mašīna, un cik posmi tika rezdīt, nu tā, ja viņš šādi reaģē jau tagad, tur ir zilās liesmās jau viss.
1: Vai tu piefiksēji, tas bija viena no smieklīgākajām lietām, ko es sociālajos tīklos pat nesaistībā ar F1.
3: Kad viņa vienkārši. Paši izteikumi par to, kā viņš par maksu runā, samontēt kopā.
1: Jā.
3: Ja viņš šādi reaģē, un to tu visi... Jā.
1: Bet vai tu ievēroji, ka tos video bija ielīdzis arī Red Bull sociālo mediju konts?
3: Dobri.
1: Jā. Un viņi bija ielikuši something disrespectful.
3: Es pat nebrīnīšos, ja viņi viņu radīja. Sagaidīju šo mirku, no šim visi ierēc taisam augšā.
1: Es gan atzīšos, es pagaidām jau projām palieku šīs sezonas F1 čempions Džordžs Rasels. Es palieku tajā nometnē. Jā, Antonelli, 4. uzvara pēc kārtas. Jā, protams, liels pārsvars jau kopvērtējumā, bet tikai 5 posmi ir aizvadīti. Sezona vēl gara, pat 4. daļa no sezonas nav aizvadīta. Un man kaut kā šķiet, ka Rasels atradīs to stabilitāti. Es tā domāju. Es saku, ka tā notiks. Bet man tā šķiet, es šobrīd tomēr Rasēlīs redzu vērtē.
3: Kamēr McLarens nemācēs riepas pareizās izvēlēties, tikmēr viņiem viss ir kārtībā.
1: Ja man jau ir cik sacīgs, laikā bija interesanti, kad McLarens tika apsteigts par Apple.
3: Un viņi tāpat turējās
1: līdzi.
3: Jā. Un uzreiz aizmirbrās. Es domāju, tas bija ļoti interesanti no datu vākšanas viedokļa. Bez stresa mierīgi, kā mēs varam braukt tādā pašā ātrumā. Ej, nu sazini, kā būtu bijis. Bet,
1: nē, nu šīs posms noteikti patika arī vecās skolas F1 piekritējiem. Lewis Hamiltons otrajā vietā, Max Verstappen trešajā pozīcijā un arī šie divi vairāk kārtējie pasaules čempioni parūpējās par skaistu cīņu par otro vietu.
3: Kāstu pa laikiem bija 21. Gada sezona. Tas bija kaut kas fantastisks. Izņemot pēdējo posmu, bet viss pārējais bija tiešām fantastisks tajā gadā. Tiešām.
1: Vēl viena mazā atziņa man no Monreāls bija, F1 varētu uztaisīt ziemas seriālu. Jo man patīk tie vēsie laikapstākļi, un kad nevis problēma ir, ka riepas pārkarst, bet ka riepas atdziest.
3: Jā, bija, taču Kimi Raikkonen bija izbraucis ar neatsvarstojies, ka viņš vēl Renault startē vai Lotus aizsvars neatsvarst, bet bija uzlikuši riepas ar atdziem un Somijā kaut kur braucis un teica, paskatieties, ka jūs F1 mašīnā esat redzējuši ziemas apstākļos, mums vajadzētu rīkot sacensības ziemā. Not the same.
1: Nu, ko pēc jautra un jāstra F1 posma Monreālā, es domāju, mums sagaida vecais labais klasiskais Monako.
3: Monako kvalifikācijas.
1: Kvalifikācija ir svarīgākais.
3: Kvalifikācija svarīgākais, bet vienmēr jau var cēlēt uz lietu. Lai gan šobrīd pamatīgs karstuma vilnis Eiropā, jā, pasako līdz tur plus 35 un kas tur 40-nieks.
2: Rekomanda Andris kāreiz no Irijas
3: raksta. Kaut daļu varētu iedot
2: es šeit. Es dabūšu iet uz veikalu pēc ledus un liet svaigu ūdeni šovakar savā baļiņā, lai dabūtu atpakaļ veldzējošo temperatūru, un tad viņš no mašīnas novičīs plus 30.
3: Jā,
2: bet Spānija, kas tur Portugāla, tur ir 30 uz stipru augšu pie 40.
1: Tur sagaida plus 38 tuvākajās dienās. Parīzē Aļona vakar cīnījās 32 grādu karstumā.
2: Bet pagaid, tas zin, ko nozīmē? Tādā ziņā es esmu piefiksējis, ka Andris tagad man sūta kaut kādu šitādus te labumus, ka tur ir baigais siltums. Kaut kādu nedēļu pusotru un mēs esam apmēram turpat.
3: Es kaut ko dzirdēju par karstumu kupolu. Man tas neizklausās baigi, ka būs tūlītās te patās.
1: Viņi nav gatavi dalīties.
2: Jā, viņi pagaidām kupolā ir
3: karstuma tur. Karstuma kupols. Un tad es uzreiz domāju...
2: Un pārējie visi ir apsaluši.
3: Vai nav negodīgi?
2: Ir negodīgi.
3: Man taču tomēr sals, kad es golfu spēlēju.
2: Vai ne?
3: Jā. Kas vēl nebūs. Vienkārši, ka tu stāvi, ķīšas ar krastā un tev pūš iekšā.
2: Es zinu. Es tur stāvu romantiski vakaros. Skatos saurietā.
4: Kad es esmu?
2: Romantiķis tu esi. Es esmu čalīts, kuram diezgan labi sanāk. Es iesītu viens vārtus un tik pie divām rezultīvām piespēlēm un tik pie pulksteņa. Un jā, paldies. Paldies par sveicieniem ar šo vārdienu. Kas es esmu?
3: Nu, es teikšu tā. Kā viņš teiks. Un tā Kaspars pateiks atbildi.
2: Jā.
3: Viņš saka tā.
2: Jā.
3: Tu redzi meleni, es redzu naudu.
1: Tu ir meleņa barons Edvards Traumas.
3: Un arī viņš tagad zina, cik ir pulkstens. Jo beidzot, pēc vairāku gadu centīgas spēlēšanas un darba, Harijs Vītoliņš ir atzins viņu par labāku spēlētāju.
2: Kādu pulksteni viņi dabū? Tos taķi pulksteni?
3: Smilšu pulksteni. Saules pulksteni.
2: A, ir tās ledus pulkstenis arī?
3: Gaļ jau izkusīja. Jā, nu gaļ jau pa kongresu. Tā ir tās
1: jautājumi, tas ir pulksteni.
3: Jā. Viņš tur pat netālu ražo arī, jā. Nu, šeit.
2: Tur saka, cik viņš maksā?
1: Versijas atšķirās par to, kurš tieši tas modelis. Nu, mēs ar to mūzumām šādi jautājumi. Šis esot
3: 500. Šitas esot 500.
2: 500 eiro?
3: Jā.
2: Nē, labi uz vārdienu, okei. Okay. Normāli dāvanu uz vārdienu. Paldies, tas bija fleksis.
5: Ir 18 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Kalmaņa dzimšanas dienā piena ceļš. Sprīdīšu fināla gabals. Sāriņa autopilotā. Sveicināt sprīdīšiem, kas jāpakaļ mājās. Braucam kopā, svinām kopā. Imantam Kalmaņam 8.5 šodien.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zeltsavos matos, vienos ratos kratos. Sveidens Edvards dienā. Edvards un Varis. Man braķiņu puikam. Atnestam Edvardam sveicens vārdos. Tas arī tavos svētkos. Arī Lenī Kravets faniem sveicens. Are you gonna go my way? Ej, ej, ej. Lenijam Krevetsam šodien 62.

Jej! Braucot kopā sveicens Staravēm autopilotā 26. maijā otrdienā. Vieta arī tamam sveicienā. Čovegon manam arī tavam glābējam traumakam. Arī pievienojos sveicieniem vārdienā no at sveicens. Almaks iesit viens vārds šodien. Pie divām rezultīvām piespēlēm, kā mēs noskaidrojām, tika arī pie pulksteņa. Laba vārdienas dāvana. Paldies, šis bija brīnišķīgs piedzīvojums. Tiem, kas dienas hokeja spēle palaid garām. Ungārs nolikām uz lāpstiņām. 8-1. Tas tikai sapnis, ne spēle. Ar sapnisies mēs turpinām vēl vienu lielu jubilēju. Stīvijs Niks, 78. dzimšanas dienas sveicēts. Sapņainais Dreams. Flītūt nāk šobrīd pēc 27.

0: dzimšanas diena. 78 šodien. Flidumnāk Dreams. 643.
1: Satiksmes ziņas kopā ar Hyundai. Tā ir jauda, kas uzlādē. Nesēdi sastrēgumā. Piesakies Hyundai elektroauto testa braucienam. Jau šodien. Hyundai LV.
0: Jā, zāriņa autopilotam. Pie Hess mēs esam tikuši galā tur ar krāziņam. Ir sazīmēts, līnijas, viss labi. Ulmaņa gatvē neesot pārāk labi. Pagrieziens uz vienības gatvē aizķeramies. Muksals iela lēnāk no Laivjols saltilts. Nu, klasiski jau aizķeršanās braucot pārdaugavas virzienā. Kaut kur no Lucavas salas līdz lielajam krustam. Lēnāk satiksim Rostokas iela, lēnāk no Aniņa muižas. Un Bauskas iela esot lēnāk no Koka ielas.
2: Klus, efektīvs un sportisks, kad vien tu vēlies. Tā ir jauda, kas uzlādē. Izmanto valsts atbalstu un brauc izdevīgāk ar Hyundai elektroauto. Hyundai piedāvā plašu modeļu klāstu ar tehnoloģijām, kas gadiem ilgi rādījušas ceļu citiem. Izbaudi inovācijas, kas nu ir pieejamas ikvienam. Sēdies pie stūres un izmēģini jau šodien. Piesakies testa braucienam. Hyundai LV. City Finances – brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 26. maija līdz 1. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 centi kilogramā. Pilnpiena biespiens Jaunpils – 9%. 1 kilograms – 3,49 centi. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: Bērni grib brīvību, bet nevar pat savas zeķes savākt. Dod viņiem iespēju sevi pierādīt. Pasūti karti Seb bankā tava bērna patstāvībai, lai mācās tērē un kļūdās, bet saprāta robežās. Seb bankā ikdienas bankas pakalpojumi bērniem un jauniešiem ir bez maksas. Uzzini vairāk un pasūti karti seb.lv/vecākiem.
5: Ar Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
7: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.

0: visu klāt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
3: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
4: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
3: Arī tu var iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
5: Braucam kopā! Tu nogāzam, pabruģi slīd. Varbūt ne tikai pabruģi. Anģi, čau!
6: Nu, sveiks, maestro!
5: Čau, vau, vau!
6: Tagad tā nopietni nogāza, bet nu tā īslaicīgi. Bet ceļš ir ļoti glums. Nu, tā līdzvērtīga melniem ledum. Tā kā, kad bremzēji, tad domājat ar galvu. Bet labāk domājat ar galvu pirms bremzēt.
7: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
5: Zeltstavos matos! Sveicins Stāviņa autopilotām. Bez 10 minūtēm 7. šīs dienas jubilāra normā Dolores Ekstrom vai Peggy Lee. Būs Fever! Fever! Fever!

0: un šīsdien Zibalā ar Pegīlī. Stāriņa autopilotā, tu jau zini, ka vienā brīdī līdz septiņiem tam skaņas signālam būtu jāparādās, vai ne? La la la la la la la la skanēs arī uz lielās skatuves sveiciens stāriņā. Labvakar!
1: Labvakar!
0: Kas zvana?
1: Daini.
0: Čau, Daini! Nu, tas beidzot ir darīts.
1: Beidzot ir sazvanīts, jā.
0: Šis nebija dienas darbiņš, es saprotu, tas bija...
1: Vairāku dienu
0: darbiņš. Kolosāli. Es tev no sirds apsveicu, tu esi dabūjis divas biļetes uz Mežbarku, uz lielo koncertu. Lielajam koncertam 5 gadu jubilēja. Un tu būsi klāt. Tu plus viens. Ko ņemam līdzi?
1: Sievu. Viennozīmīgi.
0: Sievai viennozīmīgi. Daini, paldies. Ko tu gaidi visvairāk lielajā koncertam?
1: Paden laik.
0: Būs mūsu mīlestība, var pačukstēt.
1: Būs.
0: Un tad tu laidīsi lēno ar sieviņu.
1: Protams.
0: Dani, paldies, lai brīnišķīgi novakar. Un tiekamies jau sestdien. Sestdien tiekamies.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva.
0: Paldies! Lai brīnišķīgi novakar! Un tiekamies jau sestdien. Sestdien tiekamies!
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance.

0: Finances. Brīvība biznesam.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
0: No 26. maija līdz 1. jūnijam! Ar paldies karti pienamaisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņbiksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem! Izvēlies Origo dāvanu karti! Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
5: Oskaru reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā, Radio Star FM, piekdienās pēc sešiem.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino, Z.

0: vietā tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātri, kur tā cilvēki runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Latvijā! Latvijā!
4: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
5: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
6: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls.
7: Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
8: Vai mēs jau esam digitūvi?
9: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30.

0: Ziņa Hanzas perona.
1: Tā, draugi, mums ir 100 ielūgumi uz 5. lielo koncertu.
2: Veseli 100?
3: Jā, un mēs tos dāvināsim Radio Star FM klausītājiem.
4: Klausies Radio Star FM no zoopastas līdz pat autopilotam.
5: Un arī brīvdienās.
4: Sagaidi signālu.
3: Tiec pie ielūgumiem uz šīs vasaras lielāko sadziedāšanos 30. maijā Meža parkā. Un nepalaid garām stāriņu kori uz lielās skatuves.
6: Tas būs vai nu izcili, vai katrā ziņā neaizmirstami.
2: Tiekamies 30. maijs, Meža parka lielā estrāde, 5. lielais koncerts.
7: Oi, Paul, čau! Pauls rakstā visu dienu. Cenšos, zvanos, un kā netiek, tā netiek. Varbūt, ka rītdien tad tiks. Trešdiena, ceturtdiena, piekdiena, vēl brīvdiena, šovā sestdiena. Jāķer tas signāls ciet un jātrāp dzīvē ēterā un jāpaņem tās biļetes uz lielo koncertu. Sestdienas vakarā tiekamies.
8: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
7: Latvijas galvaspilsētā Rīgā nogāza. Draudīga debesis. Gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem, kā mēs noskaidrojām īrijā. Andrim plus 30 šīs domā, kā lai atvēsinās. Ja to pusīt mums, visā valstī gaidāmi stipri vēja pūtieni. Sinoptiķi saka, šitādā vējā kokiem var nodarīt pāri arī. Cerams, ka tā nebūs. 15-20 metri sekundē dažviet valsts austrumos, kur krusa un lietus. Vēja ātrums sasniegs 23 metri sekundē. Devies daļai mākoņainas vietām īslaicīgi pilinās arī dienas laikā. Vairāk nokrišana austrumu novados, kur, kā jūs iezīmēja, pērkona negaiss un krusa. Gaisa temperatūra 6-11 naktī, dienā 11-15 Rīgā. Maija pēdējā trešdienā neliels mainīgs mākoņu daudzums. Iespējams īslaicīgs lietus. Te arī ziemeļrietumu un vēju plosīsies, bet tāds bišķi remdenāks ap 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā un naktī ap 10-13 grādiem plusi.
9: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāte 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
7: Arī tiekamies 7 no rīta zaupās, tad Māris Grigalis, tā dienvīdī un Maija Rozīte. Es būšu ētrā rīt no 2. Mums kārs bišķi atpūtām. Būs garais stāriņa autopilots. Paldies, tajā dīdžējs klusēs Mārtiņš.
8: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliska.

0: vasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.

0: mūsu ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien, un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Piāda ieslēdzam pilnu jaudu. Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kņada, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā. Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam. Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem! Uzgriez stāriņu skaļāk, bet auto uzpildi Viada. Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
2: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
1: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
2: Nu.
1: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
2: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
1: Dienas nometne LV.
2: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
1: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.

0: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātadzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātadzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātadzīve.lv.
2: Kad Latvijas hokeja izlase dodas cīņā, mēs esam kopā ar savējiem. Jokers Sports LV lepojas atbalstīt Latvijas izlases treneri Lauri Dārziņu ceļā uz jaunām uzvarām. No 15. līdz 31. maijam tici Latvijas hokejam, jūti spēles azartu un atbalsti savējos kopā ar Jokers Sports LV.
3: Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
5: Šodien ir tava svētku diena.
6: Ei!
5: Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
7: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
8: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
9: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
8: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
10: Ir talants!
7: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
11: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm Radio Star FM.
12: Vai zini vietu, kur tehnoloģijas satieks ar eksperimentiem un zinātne kļūst par piedzīvojumu?
13: Jep, tas ir Ventspils zinātnes centrs Vizium.
14: Interaktīva eksperimenta, zinātne školi un praktiskas nodarbības.
12: Viss nepieciešamais, lai ģimenes brīvdienas un klases ekskursija pārvērstos aizraujošā un izglītojošā pieredzē. Gribi tikt uz Vizium? Klausies Radio Star FM autopilots 17.45 atbild pareizi uz jautājumiem un laimē dāvanu karti ģimenei no Ventspils zinātnes centra Vizium. Vairāk informācijas meklē Vizium LV. Esi gatavs atklāt sevi zinātkāri.
15: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Līdz 8. jūnijam aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: nebija grāmatas.
1: Iedzersim šņabu.
0: Uz tiem gaujas līķiem, kā jūs sakāt, mums tā lakstīgā naktī. Rekorektīgs.

0: Uzpūsti sīļa pļavu!
1: Vēl labādiņā!
2: Labāk uzdziedāsim! Līsmāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paule dziesmiņa. Māte!
4: Māt, atkal logā zvaigznes spulgo.
2: Kvēlo!
5: Nebāzies visām pūdelēm par korpusu!

0: vecākais dēls. Bet tavs tēvs kādreiz ganīja govis.
1: Te ir manā dzimtenē, interesanti man kā vēsturniecei, smilšainais krās.
0: Baigie kā.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: lai laima dāvināšanas mirklis kļūst vēl saldāks. Veltījums Raimonda Paula Dairadei. 3 īpaša dizaina asorti konfekšu kārbas maestro skaņu plašu noskaņās. Meklējiet veikalos. Laima!
1: Mazajiem atlaides lielajiem. Līdz pat 40% veikalos maksima.
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam. Ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1,219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Līdz vasaras sākumam vēl tik daudz jāpaspēj, tik daudz jāsaplāno, tik daudz draugu jāsatiek.
5: Ja gribi redzēt visus savus draugus un vasaras piedzīvojumus līdz pat rīta gaismai, laiks redzes pārbaudē un jaunām brillēm.
4: Tieši tā piedalies konkursā Zoopastā 18.20. Veikli atbildi uz Vision Express 35 gadu jubilejas jautājumiem un laimē dāvanu karti jaunu optisko brilju iegādēji ikdienai, darbam, festivāliem un visiem vasaras piedzīvojumiem. Skaidrāk!

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piezogās šņaudz un beigās.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura - Pit Stops.
1: Autora rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota - autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Piektais lielais koncerts Mežaparkā jau sestdien. Un mēs Radio Star FM kopā ar degvielas uzpildes staciju tīklu Viāda ieslēdzam pilnu jaudu.
4: Jauno piektdienas Mežaparkā dzīvā tiešraide, īsta pirmsvētku kņada, mūziķi, organizatori, pārsteigumi un konkursi ar balvām visas dienas garumā.
3: Un sestdienas rītā turpinām vēl skaļāk, vēl enerģiskāk, vēl tuvāk lielajam notikumam.
4: Sagatavojies sadziedāšanās svētkiem. Uzgriez stāriņu skaļāk. Auto uzpildi Viāda.
5: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
6: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
5: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 399. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējas, viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

tie ceceni. Mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus, vecens. Bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt.

nesen, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt, tas ir

altumu. Bet es prātā tik tālu paturu, ka badā maizi, ka tā ir tikai skatu. To gadās aizmirst, to, kas pašā gadiem ir pētīts, šeit varu mēdīt, bet tik līdz tā paliek par svēt.